0: Temper City med Self-Aware. Så låter det signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommer inte ge rätt för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocker som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten Kents med Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara Kjäle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Utan Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flötekrok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Vakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden från Kent med låten Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Och jag hann inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriva med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Ja. Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Bra. Sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med att skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det ju att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var 0 så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är 0.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man. Mm.
0: Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prisbåten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Ni får det så bra.

Garbage, låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is, vatten under 0 grader, ja det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det, tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans på måndag igen, då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag, då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då. Mm.

0: kallar dig. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta.

0: Hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen. Och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger han. Men jag undrar bara... Vaknar du då? Kommer du igång efter det eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså det är helt otroligt, men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Ja, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen, och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har ett system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Exakt,
1: det låter
2: det kommer
1: imorgon
2: faktiskt till elstötschocker.
1: Men så det har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag har sett vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
2: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
2: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
1: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
2: Vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser.
2: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
2: jag också
1: har.
2: Också ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
2: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Lee Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här är ingen ny, det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
3: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja, att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
3: Okej,
1: hade jag
3: sett. Ursäkta, ja, att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. De ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Ja, okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marianne Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Går inte den i metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Det är ju galen i huvudet. Det är ju gasflaska. Det kan man inte slänga i metall.
1: Ja, du
0: exploderar
1: det
0: väl?
1: Ja, nej, men gud, det är sant.
0: Det är ju farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, oh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar av mig.
1: Nej, så var det. Nej, men ja, nej, jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt med. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har de redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invigs som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja, jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL. Bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor, jag säger det. Jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk, lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Du, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge, men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har är att jag har lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju At the Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja.
1: Visst
0: var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör ju lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja. Som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och det, ja, men just det här med musiken, Bengans skiva, butik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland. Mm.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, då det heter verkligen det, för att... At the Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Ja. Det kan jag ta dem.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Sätt på At the Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad.

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in. Och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboy boots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my tracks, I can't bear.

Rescuer med Alex Warren här i Vaken med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare, de är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet, ska man väl också bada i havet? Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi ju konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Åh, du menar city! Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskar stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Rönblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlands kusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköp i höjd med Norra Vånga där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet, och så har det varit på en del ställen runt om i landet, så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Där områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna, där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av vattenfallskunder som pågår just nu. Och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nu nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla
0: bla. Bla bla bla. Jag är inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Årets fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär. En dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma. Utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker. Och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en ny nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Och med Coldplay klockan 17:30. Vi får ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. I Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Hjärt är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bergman med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en, ja, men en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa ett, jag menar helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så att det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet, och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. För vi har kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan sen, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett miau. Och då förstod jag att den var det. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena. Och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt och sen på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har ju skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate, sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Tack så mycket för det och hallå skåning. Torsdag morgon är det, vi tar över här några timmar från Radiohuset i Kristianstad. En liten unik dag skulle jag säga. Vi har ju pratat om beredskapsveckan. Det handlar om att vara förberedd för en eventuellt kris som kommer, eller krig. Idag ska vi ta det till nästa nivå, då vi ska sätta in en av våra reportrar i ett skyddsrum. Det här ska ju testas i Kristianstad idag. 60 pers ska in i ett skyddsrum som låses. Och där ska de vara i flertalet timmar och släcka ljuset och allt möjligt. Det där gör vi i direktsändning under dagen. Lokalt sett i övrigt under morgonen så pratar vi tjuvfiskare.
2: Ja, och att anmälningarna ökade med 21% mellan 2024 och 2025, och största ökningen i södra Sverige. Här fördubblades antalet anmälningar om tjuvfiske enligt siffror från Brå.
1: Och reporter Johan Pettersson pratar mer om detta från Osby bland annat. Men nu nyheter från Ekot, Karina Sigura Morberg. Klockan är 6. Gänget säger god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
4: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
5: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020, som Trump förlorade, skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
4: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
5: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
4: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
3: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
6: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
7: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter, och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta, och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
8: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
7: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
6: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
3: Reporter Karina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
9: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Jag menar, i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
3: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det här kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på uppemot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 6:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Tack Karina. Hallå på dig i Skåning. Kul att uppdatera oss på nyheter från Ekot. Men lite nedslående måste det vara. Jag som nyss här före Ekot pratade upp att vi ska sätta igenom till våra reportrar i Kristianstad-projektet när det gäller skyddsrum i 6 timmar. Och så kommer Grums och nattar över i sitt skyddsrum.
2: Ja.
1: Alltså, nedslående att de ska vara bättre där uppe, eller?
2: De satsar lite mer.
1: Ja. Nu låter det inte som någonting när Jenny bara ska gå in, som är vår reporter som ska in i skyddsrummet i 6 timmar.
2: Nej.
1: Och Grum ska sova över. Nåväl, vi pratar mer om detta i radion under dagen. Häng med oss denna torsdagen, 3 månader till julafton. Ah, det är lite diskokänsla på denna, va?
10: Ja, vad är det för dag?

0: The Jacksons med Can You Feel It. Det blev torsdags discolåten, men jag kan faktiskt lova en sak redan nu. Det kommer en torsdags discolåt till. Jag har kollat in musiklistan här under morgonen, framplockad av vår musikredaktör Maria Ensell, och minsann om det inte är två discodagslåtar denna torsdagen. Så får det vara, vi är på gott humör. Hoppas du också är det. Vi hoppas det inte ska förändras, eller hur, Claes Westinger på trafiken?
1: Alltid på gott humör. Mm. Och speciellt när du pratar discolåtar.
0: Inte förändra det heller. Däremot har det hänt en sak på skånska vägar.
1: Ja, det är så att du brukar köra på Riksväg 23 norrifrån och ner mot E22, eller tvärtom. Så är det just nu en trafikolycka strax söder om Hör. En mindre trafikolycka, oklart hur det är med framkomligheten, men det verkar som om det går att rulla förbi där ändå. Den är i den här korsningen precis innan man kommer upp på backen, eller ska upp på backen, i Ropsbacken, det vill säga vid Karsholm. Det är där trafikolyckan är just nu. Det är också det enda som är akut för tillfället. 020 999 444, där har du nummer till trafikredaktionen.
0: Och Claes Westinger alltså den här morgonen när det handlar om akuta trafiktips. Ari Kosinowski, lokalt sett i våra nyheter idag.
2: Ja, bland annat om anmälningarna om tjuvfiske som ju ökade med 21% mellan 2024 och 2025. Och störst är ökningen i södra Sverige. Här fördubblades antalet anmälningar enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.
0: Och Johan, du är på väg till Osby för att inte tjuvfiska, men prata mer om detta.
3: Ja, men precis. Det är de som jobbar med fiskevård och sånt där uppe som ser över vattnen. De har ju detta som en vardag, håller jag på att säga. Mm. Så att jag ska kolla lite hur de jobbar med det. För det är ju lite speciellt då helt plötsligt. Jaha, nu ska vi sätta dit någon här. Man får inte vara konflikträdd som
0: nej.
3: Jag.
0: Nej, du hade inte kunnat gått och kollat så de har fiskekort och så vidare.
3: Nej, det hade jag inte.
0: Nej. Och man säger då att polisen behöver ta problemet på större allvar. Det är en av sakerna här. Vi kollar mer det, men du har inte spö med dig, Johan. Vi ska inte fiska rätt konkret.
3: Nej, jag gillar ju inte riktigt att fiska heller.
0: Nej.
3: Det dog för mig någon gång när jag var 10 år sådär. Ja. Då försvann mitt fiskintresse. På grund av att jag fastnade i en björk med mitt metspö. Och jag kände liksom fiskintresset. Nej. Låt säga att det var som ett vaxhölje på kroppen. Ja. Då, det blev som en värme som gjorde att hela vaxhöljet rann av. Och sen dess har jag hållit igen lite på fiske. Mm.
0: Det var en av de mest konstiga liknelserna jag någon gång hört.
2: Men superkonstigt.
3: Ja, det kanske är en av de mest så att säga 100% är också.
0: Okej, okay, ja, jag förstår.
3: Verkligen förstår. Ja.
0: Du är upp där, så fiskar vi lite röster ifrån detta i övrigt i nyhetsflödet idag, Ari.
2: Jag menar, apropå röstfiske, så igår så rapporterade vi om förtidsröster, 121 stycken i Simrishamn som slarvades bort, och det här kan ha betydelse. Risken för omval kan ju kraftigt försena förhandlingar om ett nytt styre i Simrishamn då, men i alla fall några politiker menar att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre nu.
0: Och på gång här under morgonen också Riksbanken med sitt räntebesked. Det brukar vara när vi sammanfattar nyheterna 9:30. Mm. Det där kommer, så verkar det vara även idag. Inför beskedet spår de flesta bedömare då att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar 1,75%. Men det pratas också en del om att man kan vänta sig höjningar senare under hösten eller nästa år. Vädermässigt, en hel del regn över Skåne här under morgonkvisten. Oj vad det dundrade på regnmässigt när jag tog mig till jobbet. Mm. Regnskurarna drar bort under morgonen, därefter molnigt väder, i huvudsak uppehållsväder. 15 upp till 18 grader och nordvästlig vind. Mm.

0: som jag lyssnade på radion igår eftermiddags. Jag tänkte vi skulle prata om två saker som var ganska kul att man nämnde där. Dels så laddade man ju upp inför handbollspremiären. IFK Kristianstad spelade ju då det här rivalmötet mot Hammarby.
1: Ja.
0: Som det var. Och redan igår eftermiddags lyckades reporter Fredrik avslöja resultatet då han träffade supportern Håkan utanför Kristianstad Arena inför matchen. Och bara så du vet här, matchen slutade ju med vinst för Kristianstad.
1: Exakt, 28-27.
0: Och så här sa Håkan.
2: Ja, jättetufft. Jag tror IFK vinner med en boll.
3: En boll räcker ju.
2: Absolut.
0: En boll räcker för vinst.
1: Ja, alltså, Håkan, det är sant.
0: Han nailade det i direktsändning igår. Det är grattis Håkan, det är ju helt otroligt. Så där lät det då vi tippade matchen igår. Mer sport tar vi om 20 minuter ungefär. Och sen pratade vi också om det här med att färre barn fyller klassrummen i Kristianstad kommun samtidigt som antalet äldre ökar. Och det gäller att få pengarna att räcka till där. Det handlar om framtidens skolor och förskolor som utreds i Kristianstad kommun. En av skolorna det pratas om är skolan i Vittskövle. Och det här oroar föräldrar till barn som går på den skolan. Så här lät det.
4: Men en oro, jag tänker mer att det är att vi vill framföra vårt perspektiv. Vi vill att det ska, vi vill synas och höras. För att den här skolan är en otroligt välfungerande skola. Barnen stormtrivs, lärarna stormtrivs, och när man har en sån välfungerande liten skola i kommunen så tycker jag att det är värt att liksom ta vara på.
3: Och ni är rädda att denna är en av dem som kommer att läggas ner då?
4: Det har ju viskats om det, det stod i tidningen bland annat, och det gör att vi själva har liksom valt att synas och höras helt enkelt. Vi vill visa perspektivet och vi vill framförallt visa vilken otroligt bra skola det här är och hur bra barnen trivs. Så, ja.
3: Men kan ni säga det å andra sidan också, om det finns det är inte pengar i kommunen, man måste göra någonting åt det här, det föds färre barn, någonstans måste man börja liksom ta det?
4: Ja, och jag tänker att så är det ju. Det är färre barn och kommunen måste ju självklart liksom titta på alternativ och hitta lösningar. Och jag tänker att det är väldigt enkelt. Det är ju liksom den första lösningen att lägga ner de små skolorna där det går få barn. Men tänk om man kan vända på ekvationen då. Tänk om man kanske kan erbjuda barn inifrån Degeberga där det är stora klasser att få börja i Vittskövle istället. Har man tittat på det alternativet, har man kollat på kostnader. Det är lite sånt vi är nyfikna på.
3: Men hade det varit intressant för er del att ni fick fler barn hit så att det blev större grupper här?
5: Absolut. Hur bra som helst att få den här skolan, få folk att se hur vilken underbar basskola det är.
3: Men är inte risken att man för hit de problemen som du säger finns i andra skolor, att man gör större barngrupper här och sen så blir det samma sak här då?
5: Men det kommer inte bli så många barn som 30, men blir det lika många barn som på andra skolor så blir det, kan det bli tufft.
0: Föräldrar till barn på Vittskövle skola där som engagerar sig i den här namninsamlingen som startats för att behålla skolan, Peter Roth, Laura Vedin, hörde vi där. Och vi ska säga också att än så länge har ingenting vare sig kommunicerats eller bestämts och klubbats från kommunens sida, Kristianstad kommun som det handlar om här. Fredrik Bergman var reporter och eftermiddagsgänget är ju tillbaka under eftermiddagen igen.
6: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vad händer hos dig idag? Vi vill jättegärna veta. Morgonklubben kallar vi det ju, där du kan skriva till oss på sociala medier och så plingar vi in dig där. Vad är liksom ditt sikte inställt på idag? Vi vill veta. Mona är en av de som skriver allra först. Dels gläds hon åt det behövliga regnet som kom i natt och fortsätter komma här på morgonkvisten. Tack för det. Hon ska också till den stora staden C4, till Kristianstad. Och siktet inställt på raggsocka.
1: Oj.
0: Något ska man ha siktet inställt på. Det är bara 3 månader kvar till jul. Bra och tåliga raggsockar som är luddar av sig i tvättmaskinen. Och så blir det fika också denna gråa dag, som säkert blir bättre om jag lyckas hitta bra raggisar. Dela med dig där vad du ska hitta på för någonting idag. Det är dagvattnets dag idag, skiljetecknets dag och dagen för innemiljö och hälsa.
1: Ja.
0: Uppmärksammas. På tal om innemiljöer så är det en massa roliga aktiviteter som uppmärksammar den ganska allvarsamma ändå beredskapsveckan, att vi ska vara redo om krisen eller kriget kommer. Till exempel, som vi hörde igår, om krismat som äts på Österlen. Barnen på Simrishamns skolor där som får äta det de skulle äta i form av en kris. Igår var det bolognäs som var köttfri, till exempel. I Kristianstad ska det testas skyddsrum. Vi är med där. Vi sätter in en av våra reportrar, Jenny Sangrin, där i ett av de här skyddsrummen och låser dörrarna nu på morgonen. Jag tror att liksom det ska vara 60 pers i ett och samma rum och gå på toaletten och äta, och det kommer slockna och vara mörkt och allt möjligt där inne.
1: Ja, det blir en prövning.
0: Det ska vi följa. Bokmässan invigs i Göteborg. Den har ju växt och växt och växt. Temat för i år, jag vet inte, jag tycker det spretar något oerhört. Det är ett dåligt gäng som försöker hitta ett enskilt tema på bokmässan. Spel, folkbildning och Quebec.
1: Ja, staden alltså.
0: I Kanada, ja. Så ska det vara. Orienterings-EM startar idag också. Rögle spelar match mot Färjestad i SHL bland annat. Och här på morgonkvisten också klockan 9:30. Då kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Det håller vi också koll på. Plus en massa andra saker. Från Sverige och världen får vi nu nyheter från Ekot. Klockan är 6:30.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025, och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
3: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
2: Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.
0: Och på tal om tjuvfiske, vi pratar om Ekot, det gör vi också. Lokalt reporter Johan Pettersson är på väg emot Osby kommun. Vi ska prata med ett engagerat gäng där och ta reda på mer vad det här med tjuvfisket egentligen ställer till.
4: Det är fortsatt många viltolyckor runt om i landet, men för Kerstin slutade bra för alla parter när hon körde på en kanin.
5: När jag gick ut och skulle titta så låg den helt livlös. Och då tänkte jag att den ska jag ta med hem till min fars iller. Men när jag hade kört de här milen hem och öppnat bagagen och skulle ta ut kaninen, så hoppade den ut och sprang iväg ut i skogen.
4: Förmiddagsprogrammet torsdag drar igång som vanligt vid 10 och vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Lena Philipsson eller Maria Magdalena, som kanske någon kallar henne, IP4 Kristianstad, Sveriges Radio. Torsdag morgon då vi strax ska sportuppdatera, men först går vi lokalt. Det är viktigt för oss. Här är Ari Kosinowski med lokala nyheter.
1: Och vi börjar med att anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan åren 2024 och 2025, och störst ökningen i södra Sverige.
2: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
3: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
2: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel, till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
3: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
2: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö. Och då pratar vi ädelfisk, kanske öring, röding, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter var Marita Johansen. Igår så rapporterade vi om 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvades bort, vilket kan ha betydelse. Och risken för omval kan i så fall kraftigt försena förhandlingarna om ett nytt styre i Simrishamn. Men kommunalrådet Jeanette Ovesson för Moderaterna tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre.
4: Vi kommer ju behöva fortsätta prata om framtida styre i Simrishamn och förhandla de frågorna som är viktiga för att komma framåt. Så det arbetet får fortgå som vanligt.
5: Även om man inte går i mål för någon gång i november kanske?
4: Ja, precis.
5: Carl-Johan Svensson i Centerpartiet, valets segrare i Simrishamn, säger även han att förhandlingarna kommer att fortsätta som planerat.
6: Det är verkligen meningen att vi sitter och förhandlar, för jag tror att omval är väl det minst troliga i den här situationen, därför att det handlar ju om ungefär 0,5% av 100% av rösterna. Att göra ett omval på de premisserna låter inte troligt.
5: När länsstyrelsen fastställt valresultatet om en vecka så kan det överklagas inom 10 dagar. Och i så fall måste man invänta valprövningsnämndens beslut.
6: Om någon överklagar så är ju chansen att ett nytt styre inte kan vara på plats den 1 oktober. Det blir ju en, så att säga, extra krydda på alltihopa det här sista nu.
1: Sista centerpartisten Carl-Göran Svensson, reporter var Odd Clausen. Och en man i 70-årsåldern greps igår kväll misstänkt för mord efter att en kvinna i samma ålder hittats död i en bostad i Helsingborg. Mannen befann sig i bostaden när han greps, men i övrigt så är polisen förtegna kring det här.
0: Säger Ari Kosinowski i P4 Kristianstad med senaste nytt lokalt. Vi ska prata sport också alldeles strax. Det blev ju vinst till exempel, som vi pratade om tidigare, för IFK Kristianstad i premiären. Så det gäller handbollens högsta serie som drog igång här i Sverige igår. Men i vanlig ordning för klockan 7 pratar vi också väder. En hel del regn över Skåne under denna morgon. Vi får nog förbereda oss på en ganska grå dag. Med en del regnskurar så småningom drar regnet bort, men fortsatt molnigt väder, i huvudsak uppehåll. 15 upp till 18 grader. Nordvästlig vind.

0: Boy Meet Girl med Waiting for a Star to Fall. Vi ska prata en hel del handboll nu och höra om IFK Kristianstads vinst i Radiosporten. Men först Emil Håkansson om andra högdramatiska matcher.
1: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
1: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
3: Det är långt kvar alltså.
1: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
0: Det har han gjort, Walter Krins, som ju kommer från Åhus och alltså går till danska Høj-klubben, Høj Elite, som ju åkte ner ett snäpp. Det var ju där IFK Kristianstads Axel Månsson också skulle spela.
5: Just det.
0: Men det blev inte så med tanke på att de åkte ut och han ville spela högsta liga. Vi får se hur det går. Walter Krins som har ett sms från morgongänget här på tidig morgon. Vi vill såklart prata med honom kring detta.
5: Ja.
0: Kul och grattis IFK Kristianstad också till vinsten från igår som vi hörde. Men att de skulle vinna, jag tänker mig att det var ju en sak som stod klart ganska tidigt. Alltså redan 17:30 på kvällen, ja, så träffade ju eftermiddagsgänget Håkan som tippade resultatet utanför arenan. Det lät så här.
6: Ja, jättetufft. Jag tror IFK vinner med en boll.
7: En boll räcker ju.
6: Absolut.
0: Så sa Håkan, vi sprang på där som nailade det, som man säger.
5: En bra magkänsla.
0: Ja, men verkligen härligt. Vinst för IFK Kristianstad. Vi kan väl nämna också damfotboll. Det spelades ju i Svenska Kuppen och här ska du bara ha koll på att Värnamo spelar i någon serie under KDFF. Det är ju det som är grejen med Svenska Kuppen, när du nu får höra resultatet så du inte trillar av bilstolen.
5: Nej, exakt. För Kristianstad, de fullkomligt körde över Värnamo på bortaplan. 8-0 blev det.
0: Där lämnar vi sporten för nu, men vi lär återkomma. Aha.

0: Hoppalite. Hyfsat ny musik i alla fall. Hon har väl inte riktigt släppt den här. Det var väl musik på gång för hennes del imorgon. Patient Zero är en av singlarna från den här kommande skivan.
1: Ja, alltså det är en vidareutveckling på Life of a Showgirl som Hoppalite är från också. Fyra nya låtar, bland annat då Patient Zero som ny singel.
0: Vad heter fansen? Swifties, va?
1: Swifties, ja.
0: Ja, de är helt i hatten på detta. Kul, härligt med musik i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ute och åker på skånska vägar också, Johan. Du är på väg till Osby, det slår mig då. En av dagens, gårdagens snackisar var ju övergångsställena i Knislinge. Hur såg det ut?
2: Nej, det är fortfarande inget.
0: De har inte målat dit några.
2: Nej, det har de inte. Jag tänkte att de... Nu har de haft ett dygn på
0: sig. Ja.
2: Ige.
0: Nej, Ige. Nej, så får det vara. Vi ska prata tjuvfisk också, Johan. Det är det vi ska göra från Osby, kan vi säga.
2: Helt rätt. Så jag är på väg dit. Jag ska precis svänga av den stora landsvägen in mot skogen och Osbysjön här. Så ska jag snacka om hur man jobbar med tjuvfiske.
0: Kul.
2: Inte hur man tjuvfiskar.
0: Nej, det ska vi inte. Det är på tal om Skåne och skånska vägar och musik som vi pratade om tidigare, Swift här. Jag hamnade i en diskussion igår om Bo Kaspers orkester. De har ju släppt ny musik. De har ju hållit på i nästan 40 år. Och de har på något vis pausat sin Skåne-turné. De var i Västra Skåne förra veckan. Helsingborg. Till helgen kommer de till Kristianstad. Och det jag fastnade i då var ju att... Är det inte så att Bo Sundström, sångaren i Bo Kaspers, har ett förflutet i Kristianstad? För jag vill minnas, och nu är vi ganska lång tid tillbaka, 25 år sedan, något sånt där.
1: Okay.
0: Att jag har kissat bredvid honom på T-baren i Kristianstad. Var det inte så? Han var väl gift med en Kristianstad-tjej?
2: Ja, men precis. Journalisten Lena Sundström.
0: Just det.
2: Men alltså, jag kan inte verifiera att du kissade bredvid honom.
0: Nej. Kanske kan vi hitta någon som kan göra så. Dessutom vill jag minnas, det är ett minne jag har, Bo Kaspers, som då är aktuella, att de spelade på jazzfestivalen i Kristianstad och kom upp på scenen. De är liksom sista bandet. Jazzfestivalen var ganska stor då. Det är liksom 5000 pers i Tivoliparken. Och Bo Sundström bara, vi hade ju trott att vi skulle spela på någon jazzklubb i Kristianstad. Och då hade de ju inte, nu gör de ju en stor produktion med blås och så vidare. Vi har insett att vi behöver stå på här, så vi har ändrat lite bland låtarna. Från det här då lite mysigt jazziga till lite mer partygrejer. Och det var sånt fruktansvärt drag i Tivoliparken som avslutning den kvällen. Men jag kan också hitta på det i mitt huvud.
2: Men togs det emot väl av den, för jazzpublik brukar vara, kan vara lite kräsen.
0: Jag skulle säga att det var, att det togs emot väldigt, väldigt väl och att det blev lite åt partyjazz-hållet. Men jag håller med dig. De som vill höra långa, invecklade solon i S-moll, de kanske inte fick sitt lystmäte.
2: Ja, och sen golfapplådera mitt i låtarna.
0: Ja, just det, för att de gjorde ett solo. Vi får kolla detta under morgonen. Bo Kaspers orkester på väg till Kristianstad. Johan på väg till Osby. Vi på väg mot att prata väder med SMHI strax.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
5: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
6: Live from New York City, you're invited to a rock and roll dance party.

0: Det här är skånsk musik med Southern Brothers Hold On. I P4 Kristianstad, då Lisa Frost sitter och kollar in skånska vädret. God morgon, Lisa.
1: God morgon och god morgon.
0: Vad säger vi?
1: Ja, det är en ganska mulen, eller i alla fall molnig historia. Det kan vara lite uppluckrat molntäcke på sina håll. Men molnig historia just nu, också lite skurar här och var. Men de här skurarna är på väg bort åt sydost. Och fram på dagen så har vi mestadels uppehåll. Skulle kunna vara någon liten glugg i molntäcket, men det blir nog ganska sparsamt med sol idag. Som sagt, det är molnen som dominerar. Dock ändå väldigt varmt för årstiden. Vi får temperaturer som ligger över det normala, så vi landar ändå mellan 15 och 18 grader. Det här fram på dag.
0: Mm, är det locket på med molnen som gör att det inte blir så svalt eller?
1: Ja, men precis på morgonen. Mm. Exakt, ja. Det stämmer.
0: På tal om kyla och så vidare, Mona skrev till oss. Hon var dels glad det i morgonklubben detta att det hade regnat i natt, för att vi behöver det, behövligt regn. Men hon skulle också så här 3 månader innan julafton köpa raggsockor, bra och tåliga, som inte löddade av sig i tvättmaskinen. Men än så länge är det inte raggsocksväder.
1: Nej, det skulle jag säga att det inte är. Precis. Och tittar man nu här inåt veckoslutet, så är det fortsatt den här riktigt varma luften som ligger kvar med temperatur upp mot närmare 20 grader dagtid.
0: Så beskedet till Mona är, köp gärna raggisar men vänta med att ta på dem, eller?
1: Ja, det kan ju bli lite varmt med raggsockor om det är 20 grader ute. Ja.
0: Ja. Men toppen, då har vi koll på vädret också. Ha en riktigt bra dag, Lisa Frost.
1: Tack detsamma.

0: Är fortfarande ute och vandrar med vandraren i P4 Kristianstad som har lite tema fiske den här morgonen. Dels röstfiske kan vi väl kalla det uppe i Dalarna, Borlänge. Enligt Dagens Nyheter så kommer det nya uppgifter om det här misstänkta röstfusket. Upplägget ska ha styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk och hemlöshet. När det gäller valet har det varit problem på Österlen också.
1: Ja, precis. Igår till exempel rapporterade vi om 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvades bort, vilket kan ha betydelse för risken för ett omval skulle kraftigt försena förhandlingarna om ett nytt styre i så fall i Simrishamn. Men i alla fall några politiker tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre nu.
0: Och sen hör vi om tjuvfisk också, och då pratar vi fiskar i sjön. Vi pratar om växande problemet när det gäller detta. Skåne håller på att toppa statistiken här. Vi ska till Osby och prata mer om problematiken nu efter klockan

0: GRL med Ugly Heart. Är det en del snack om följderna efter valet? Lokala problem i Skåne och på Österlen hör vi om och bortglömda röster. Nu hör vi det senaste från de misstänkta valfuskarna i Vänsterpartiet. Här är Karina.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det, enligt DN, ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Med Karina Sigura Morberg, 5:05 vissa klockan. En hel del regn över Skåne, men det kommer att dra bort, det meddelade SMHI här. Men det blir en mörk och grå dag där för mina vänner. Det kan bli någon lite solglimt, men tyvärr, vi har bestämt oss. Det är inte tillräckligt för att spela sollåten, men vi kommer igenom denna torsdag ändå, var så säker. Här är till exempel Klara Hammarström.

0: Det här är Klara Hammarström som sjunger om Gravity i P4 Kristianstad. Han ska inte sjunga, han ska prata, tror jag, Claes Westinger. Han ska inte locka fram någonting annat här.
1: Det var du nära där.
0: Ja, det var nära.
1: Nej, ja, nej, det är inte mycket att orda om överhuvudtaget ute i trafiken. Vi har haft ett problem för tillfället och har fortfarande. Det är en trafikolycka på E22 strax söder om trafikplatsen Lunds norra. Så den påverkar trafiken som kommer ifrån Sydvästskåne som ska mot Kristianstad håller till. Från och till går det att ta sig förbi där, men man håller på med uppröjningsarbete på platsen och plocka cementbitar och allt vad det nu är för någonting. Men det ska väl snart vara avklarat det. Som sagt, inget annat att anmärka på för tillfället. Större trafiken och äter, det vet du väl att du alltid får i appen Sveriges Radio. Och om du har någonting att tipsa till oss så är numret 020 999 444.
0: Så är det, gänget hjälper oss igenom trafiksituationen men också en massa andra saker. Claes, det är ju sån här beredskapsvecka den här veckan. Vi ska bland annat sätta in vår kollega Jenny Sandgren i ett skyddsrum och låsa dörren i 6 timmar. Hade du gjort? Hade du gjort det eller?
1: Ja, ja gud. Det är inga problem.
0: Det är inga, du är inte...
1: Nej, nej, nej.
0: Någon sällskräck eller något sånt?
1: Nej, då kan jag bara sjunga.
0: Det hade du gjort. Jag tänker mer de här praktiska sakerna, vilka kommer sitta med henne, för det är 60 personer. Aha, okay. Om jag förstår det rätt, det här experimentet som ska göras, det kommer släckas ner ibland och sen är det ju det här med att behöva gå på toaletten också.
2: Mm.
1: Jag tror nog att Jenny får fullt upp att göra med att berätta om hur det är att jobba med radio. Och
0: du menar att alla sitter och pratar med henne istället?
1: Ja,
0: att hon håller någon föreläsning där?
1: Ja, jag skulle gissa att det blir så.
0: Mm. Vi får se hur det går.
1: Spännande.
0: Det här gör vi under morgonen. Då sätter vi in henne i det där skyddsrummet och kollar vilka mer som är med på experimentet. Samtidigt, det var ju Värmland värre. Eller vad var det? Någonstans
2: Grums,
0: uppe i Grums där de också skulle sova över. Det ska ju inte... Vårt gäng gör.
2: Nej,
0: det här framstår som bara en liten miniutflykt. 6 timmar i ett skyddsrum.
2: Exakt.
0: Vi kollar det så småningom. I övrigt på gång för dagen.
2: Ja, men det handlar om anmälningar om tjuvfiske som ökade med 21% mellan åren 24 och 25. Och störst är då ökningen i södra Sverige, för här fördubblades antalet anmälningar enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.
0: 9:30 kommer Riksbankens räntebesked. Många bedömare tror att Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år.
2: Och så tar vi oss till Helsingborg också, för en man i 70-årsåldern greps igår kväll misstänkt för mord efter att en kvinna i samma ålder hittats död i en bostad. Mannen befann sig i bostaden när han greps, men i övrigt så är polisen förtegna.
0: Och mer när det gäller våra nyheter alldeles strax, då ska vi prata mer tjuvfiske från Osby.

0: Mika med Grace Kelly. Vi pratar tjuvfiske den här morgonen. Anmälningarna om tjuvfiske har nämligen ökat ganska rejält. Störst ökning när det gäller just tjuvfiske till polisen, det är det här nere i södra delen utav Sverige. Alltså polisens region syd. Det är vi i Skåne, det är Blekinge, det är Kronoberg och Kalmar. Det fördubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025. Leder anmälningarna till något, och hur går det till när det gäller tjuvfiske? Vi ska få en rapport från verkligheten nu, Johan, för du har åkt upp till några fiskeintresserade i Osby kommun.
1: Ja, så är det. Osbysjöns fiskevårdsområdesförening står det. Inte hela föreningen, men ett gott samlat gäng precis in till södra delen av Osbysjön här. Den norra delen går in mot byn, så man ser inte riktigt Osby härifrån på det sättet, utan nu står vi vid södra delen här. Jag börjar med Hans Persson som är ordförande. Jag tänkte, hur jobbar ni med tjuvfiske?
2: Vi har ju fyra fisketillsyningsmän här som är ute och kollar och dyker folk som är på sjön, kontrollerar. Och jag kör ju väldigt runt sjön även ifrån land och kollar liksom folk och vad det är de tar och

0: mycket turister och dylikt som kommer hit. Va? Så det är positivt. Mm. Det är mycket bra.
1: Ja. Ja, men oegentligheter då kontra egentligheter om man säger så för era tillsynsmän då? Hur, kan man säga någon procent?
0: Jag vet inte vad vi ska säga här. Micke och hans hustru är ju de som egentligen är mest på sjön. I och med de kör sitt stora projekt här som är unikt nästan för världen. Ja,
1: men det, jag hoppar över till Micke här. Micke Svensson som då är alltså föreningens blodhund här. Ja, det här,
2: ja typ.
1: Ja, men hur ser det ut?
2: Ja, men... Det finns ju fiskebestämmelser och det är bland annat hur mycket spön man får ha och så vidare. Och där ser vi ju att det är ju lite si och så. Och det finns de som fiskar väldigt aktivt. Det stora problemet när det gäller olaga fiske, det är ju mal som inte finns på så många ställen och som ju är en art som många vill fånga. Som tur är har vi inga jättestora malar, de är väl 1,30-1,40 de största vi känner till i sjön. Och de är ju attraktiva, så att det är ju någonting som folk åker hit och fiskar efter. Och det är som Hans sa tidigare, det är ju helt förbjudet. Man får inte fiska riktat, och får man en så ska den krokas av direkt. Man får inte visa upp den och vara stolt och hålla den på armlängds avstånd framför sig för att den ska se ännu större ut. Så att det där finns, och det är väldigt svårt att komma åt, för att man hela tiden pratar om att ja, men vi fiskar efter något annat än bifångst. Sen så kan man ju då tycka att om en person får 9 malar i bifångst på ett ställe, så ja, men då kanske man ska fundera på hur man fiskar och var man fiskar och avbryta fisket. Men ja, alltså det sker ett riktat fiske och vi har problem att man inte... Vi kommer inte åt det. Vi hade ju ett fall här som gick fram och tillbaka mellan myndigheter, polis, åklagare. Vi hade ett erkännande, en person som hade lagt ut en fångst på Facebook och som sen i förhör med polisen erkänner att de hade fiskat det. Och efter några vändor så hos åklagaren la ner det direkt. Frågan är om det ens är olagligt. Och då, men vi hamnar ju i en situation här. Är det ett sånt här löjligt vardagsbrott som man inte behöver bry sig om, eller hur är det? I det här fallet, ja, alltså det bara dog, och det där är ju ett problem på samma sätt som vi försöker vårda fisket, vara rädda om de matarna här finns, se till att folk följer bestämmelserna, men man blir ju ganska trött när en åklagare... Oh, jag vet inte vad han skulle göra. Det var kanske en handgranat på Gamlegården istället. Men absolut, han var helt ointresserad av att ta tag i det här.
1: Men hur känns det då? Att,
2: ja. Nej, men det handlar ju om respekt för lagen i mångt och mycket. Och det handlar också om att vi har ett naturvärde. I vissa fall är naturvärde som när det gäller stora abborrar eller gös, så är det ju någonting som kan komma många till nytta. Men när folk felutnyttjar det och alltså bara på skoj, jag vill också fånga en mal och åker hit. Alltså, ja, det är så felriktat. Det är, och det blir lite se och så med respekten för lagen. Var går gränsen? Har vi nu en tydlig lagstiftning som säger att fiske efter mal är förbjudet? Ja, men se till att beivra det när det händer så vi kan stoppa det här.
1: Och, ja. Vi ska snacka vidare om så att säga, tillsyn av fiskeri och sådant om en liten stund med Osbysjöns fiskevårdsområdesförening. Micke Svensson var det jag snackade med här sist.
3: Och Johan Pettersson är på plats där. Vi hör mer om problemet efter 7:30.

0: Väldigt bet jag mer om tjuvfiske alldeles strax. Tjuvfiske när det gäller röster. Ja, men det pratar vi om när det gäller det gångna valet i Ekot den här morgonen.
1: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund, kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet, försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. TV-Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Och vi går lokalt med massa nyheter strax.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: 121 förtidsröster försvann i Simrishamns kommun. Igår pratade vi med Mats Karlsson, ordförande för valnämnden i Simrishamn.
5: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
4: Ett nytt eftermiddagsprogram drar igång efter klockan 3 i P4 Kristianstad.

0: Ego med Agnes. Torsdag morgon i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi går i nyhetsläge nu tillsammans med Ari Kosiniowski. Klockan är 7:30.
1: Hon anklagas för att ha påverkat den åldrande greven Hans Gabriel Trollevaktmeister att testamentera halva sitt miljardarv till henne och hennes man. Drottning Silvias tidigare överhovmästarinna pressades hårt i rätten igår.
2: Jag kan bara svara på att jag var icke med när det skrevs några testamenten. Jag har aldrig sett det.
3: Kristine von Blixen-Finnecke förklarar under pressen från motståndarsidans advokat Peter Danowski att hon verkligen inte kan svara på alla hans frågor. Hon har aldrig suttit i en sån här situation tidigare. Ett tag blir hon också väldigt irriterad.
2: Du låter så överlägsen.
3: Kristine von Blixen-Finnecke är gift med Hans von Blixen-Finnecke som är halvbrorson till den döde greven Hans Gabriel Trollevaktmeister. Hon och hennes man anklagas av grevens brorson Klase Trollevaktmeister och hans son Carl Fredrik Vaktmeister för att ha påverkat den gamle greven att testamentera halva sin stora förmögenhet till paret. Där ingår bland annat slotten Trolljungby och Årup. Advokat Peter Danowski pressade henne hårt genom att visa upp sms och mejlkonversationer mellan henne och den advokat som hjälpte greven med dennes sista testamenten. Men hennes återkommande svar var...
2: Men det minns jag inte.
1: Reporter var Marita Johansen. Igår så rapporterade vi om 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvats bort, och det här är något som kan ha viss betydelse. Risken för omval skulle kraftigt kunna försena förhandlingarna om ett nytt styre i Simrishamn. Men kommunalrådet Jeanette Ovesson för Moderaterna tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre nu.
4: Vi kommer ju behöva fortsätta prata om framtida styre i Simrishamn och förhandla de frågorna som är viktiga för att komma framåt. Så det arbetet får fortgå som vanligt.
5: Även om man inte går i mål för någon gång i november kanske.
4: Ja, precis.
5: Carl-Johan Svensson i Centerpartiet, valets segrare i Simrishamn, säger även han att förhandlingarna kommer att fortsätta som planerat.
6: Det är verkligen meningen att vi sitter och förhandlar, för jag tror att omval är väl det minst troliga i den här situationen, därför att det handlar ju om ungefär 0,5% av 100% av rösterna. Att göra ett omval på de premisserna låter inte troligt.
5: När länsstyrelsen fastställt valresultatet om en vecka så kan det överklagas inom 10 dagar. Och i så fall måste man invänta valprövningsnämndens beslut.
6: Om någon överklagar så är ju chansen att ett nytt styre inte kan vara på plats den 1 oktober. Det blir ju en så att säga extra krydda på alltihop det här sista nu.
1: Sista hörde vi centerpartisten Carl-Göran Svensson, reporter var Odd Clausen. Och till sist så ska vi ta oss till Helsingborg också. En man i 70-årsåldern greps igår kväll misstänkt för mord efter att en kvinna i samma ålder hittats död i en bostad. Mannen ska ha befunnit sig i bostaden när han greps, och polisen är i övrigt förtegna kring det här.
0: Säger Ari Kosniowski. Vädermässigt en hel del moln för dagen. Det har varit rejält med regn. Oj vad det regnade när jag tog mig till jobbet den här morgonen. Med regnskurarna ska dra bort så småningom. Kan finnas någon liten glugg i molntäcket. Annars så blir det en grå dag. Temperaturen uppåt 19 grader. Och mest svag vind. Vet inte om det är fiskeväder. De nappar kanske oavsett väder. Vi ska prata mer om tjuvfiske här under morgonen. Reporter Johan Pettersson hänger ju med några väldigt fiskeintresserade som håller koll på sjön och tjuvfiskarna i Osbysjön. Fler rapporter från verkligheten strax. Men först tar vi det lugnt. Har du möjlighet att stanna bilen vid en liten parkeringsficka, dra tillbaka ryggstödet och snusa i 4 minuter? Då gör vi så med Coldplay.

0: Fix You med Coldplay. Nu har vi tagit det lugnt färdigt. Nu sätter vi full fart med sporten.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga RIV startade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen... Ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Höj Elite. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara det till att testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Men det säger sporten tack för nu.
0: Och på tal om lokalsport, vi hörde ju en del om IFK Kristianstad och Walter Krins när det gäller handboll. Fotboll spelades ju också igår. Det var Svenska Cupen. Ha koll på detta då, att KDFF mötte ett betydligt på pappret och svagare lag när du får höra slutresultatet.
5: Precis, Värnamo var det bortaplan för KDFFs del. 8-0 också för KDFFs del.
0: I Svenska Cupen, i övrigt för det där KDFF-laget, så ser man nu fram emot derbyt som stundat i helgen. Då lär det bli mer jämnt. Vittsjö och KDFF i damallsvenskan, det där mötet väntar i helgen.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me i P4 Kristianstad. Vi har lite vatten i bakgrunden. Vi är nämligen och pratar fiske i Osby kommun. Reporter Johan Pettersson är på plats. Det handlar om tjuvfisket som verkar öka. I alla fall anmälningarna kring tjuvfiske här i södra Sverige, Johan. Osby-gänget är ju utsatta, så de kanske också märker att det är allt fler som tjuvfiskar.
1: Ja, men precis. Det där får vi kolla upp lite. Som sagt, vi är i den allra södraste delen av Osbysjön här. Det är inte så mycket folk nere, för det är väldigt, väldigt mycket sten och sådant liknande här. Och jag tänkte att jag får ge mig på att snacka lite mer med Micke Svensson då, från Osbysjöns fiskevårdsområdes förening. Du, som sagt, anmälningarna har ökat väldigt mycket. Och då drar man slutsatsen att tjuvfisket också här skulle öka. Hur ser det ut med oegentligheterna här? Har de ökat eller minskat i Osbysjön?
2: Ja, vi vet egentligen inte så mycket om det, för att det är oegentligheter. Och det riktade fisket efter mal och gös, som kanske är de två stora intressanta arterna, det är ju nattetid. Så att folk smyger ju runt och man ser hur folk har slagit läger och sitter och fiskar, och när vi kommer på morgnarna så försvinner de ganska snabbt och sånt. Så att, och det är ju en dold värld, åtminstone för oss som ska ha det här. Men för sportfiskarna är det ju väldigt tydligt att det är. Senast träffade jag en man på lagen som tänkte att men jag ska nog åka till Osbysjön och fiska mal. Så att ryktet finns. Fångstplatserna, det går där, så att vi vet inte, men vi vet att det förekommer. Vi fångar ju fisk med tydliga skador, fiskar som är blinda på ega, eller mal då, vi håller ju på och märker, gör en stor studie på mal, och vi får fiskar som är blinda på ena ögat, som har haft krokar i sig, så att
1: jag tänkte på om ni gör anmälningar och det aldrig går någonstans där. Hur kan man komma åt det då? Liksom? För att
2: det är jättesvårt. Alltså det som kanske stör mig mest, det är ju den här bristen på respekt för fisken. Liksom en mal på en meter, den är 10-15 år gammal. Liksom. Och när man hanterar dem som skit, och bara för att jag ska också ha fångat en mal. Vi har ju sett bilder härifrån där folk har stått med en sån här peang, hållt malen i läppen på ena sidan och sen så i rompan på andra. Liksom. Så att det är en sån total brist på respekt för livet också. Det stör mig väldigt. Och sen den här troféjakten som det handlar om. Vad har du för PB? Personbästa, vilket är den största malen du har fångat. Och det där är, när det driver folk att fullständigt skita i regler och lagar, så ja, det är en form av vardagsbrottslighet som man borde göra mycket mer åt, men ja, nu har vi ju svart på vitt. Vi har ju haft hjälp av Havs- och vattenmyndigheten att driva den här fallet med det belagda tjuvfisket, med bilder på folk när de håller den här, men alltså var hamnar vi? Vad är den här lagstiftningen värd, och hur ska vi se på det här? Respekten för naturen.
1: Men om det här fortsätter, vad innebär det på sikt då för naturvärden och allting?
2: Vi har ju hållit på här nu och inventera och märka mal sedan 2019. Så vi vet att här är ganska mycket mal. Den är kanske inte den som är mest. Där har vi ett lagbrottssidan. Det andra är ju fiske efter gös, till exempel under fredningstid. De är ganska lättfångade under leken. Att vi har ett för stort uttag. Så att de insatserna vi gör för att vårda bestånden, om inte görs av ett riktat fiske för att folk vill ha de här. Och särskilt då, det kanske inte, man kanske inte tar upp fisken, men man kanske skadar den så pass mycket. Det är ju ett sportfiske också. Det handlar inte om att landa fisken så fort som möjligt, utan det ska vara lite kamp gärna och det ska vara häftigt. Så att, alltså, ett omfattande olaga fiske kan absolut påverka bestånden, och ja, även ett lagligt fiske. Det ser vi ju på gäddorna längs kusten och sånt, att Om man inte, har man inte respekt för naturen och följer man inte de lagar och regler som gäller, så det slår tillbaka. Det gäller ju allt.
1: Så är verkligheten här alltså uppe i Osbysjön. Tackar så mycket Micke Svensson här från Osbysjöns fiskevårdsområdesförening.
0: Och Johan Pettersson är på plats med fötterna i sjön faktiskt.

0: ceiling. Liamo med Breakthrough the Ceiling. Vi kollar till det viktigaste vi har nu. Dig som lyssnar, vad händer, vad sker idag? Johnny skriver till oss, hallå, god morgon från Sölvesborg. Idag fyller jag 81 år.
1: Grattis, grattis, grattis.
0: Ska fira hela dagen med min kärlek och några goa vänner här i Sölvesborg. Trevligt. Leif säger god morgon från Höganäs. Hallå Höganäs. Emma ska till Laholm idag. Jag ska till Systemet. Fyller år på tisdag, så på lördag ska vi fira. Jag längtar redan till den 13 oktober. Då ska vi till Malta med några som jag tränar voltige ihop med. Och min man också, skriver Emma till oss.
1: Kul.
0: Alltså det är ju ett tips för att ta sig an hösten och så vidare, att ha något kul att gå på Systemet. Nej, det var inte det jag menade.
1: Åka till Malta.
0: Att ha någonting kul att se fram emot.
1: Ja, det också.
0: Alltså att ha lite guldkorn i huvudet. Mm. Det behöver inte vara Malta-resor och så vidare. Det kan vara någon man ska träffa och ta en fika med eller något.
1: Det kan vara P4 nästa stjärna, lokalfinal.
0: Skulle det kunna vara att man har bokat en biljett till det där eller någonting. Eller som Monica skriver, god morgon, idag ska jag börja skolan efter 47 års frånvaro.
1: Oj.
0: Jag gör nämligen...
1: Vad säger CSN om det?
0: Jag tror inte hon har sökt CSN. Så. Monica skriver, jag ska göra min första dag som senior i skolan. Det här är på Kvingskolan i Hanaskog. Tanken är att hjälpa till där det behövs i klass 1. Det ska bli spännande. Uppdraget är en del i Östra Göinge kommuns skolresa 2030. Där då man har satt ett mål för eleverna när de går ut nian. Mm. Pia-Lena, god morgon. Jag vaknade 3:30 i natt och har inte kunnat somna om igen. Måste försöka göra det, annars blir man slö hela dagen. Men det blir man.
1: Ja.
0: Verkligen, hoppas du sover gott. Kanske inte ens jag hör detta.
1: Nej, hon kanske sover redan.
0: Nej. Men många hör detta, många lyssnar på Sveriges Radio. Vi är faktiskt nominerade, hör här av mina kollegor.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
6: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
7: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
7: Tack för att du lyssnar.
0: Vi är alltså Sveriges största radiokanal, P4 Kristianstad, en del av den, och framförallt du som lyssnar på oss. 5:08 är klockan. En bärande del vad vi ägnar oss åt är ju våra lokala nyheter.
1: Om vi pratar mycket tjuvfiske och att anmälningarna ökade med 21% mellan åren 2024 och 2025. Största ökningen här i södra Sverige. Här fördubblades antalet anmälningar enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.
0: Här under morgonen ska också det göras ett test när det gäller skyddsrum. Det ska låsas in ett 60-tal personer i ett skyddsrum. Dörrarna ska stängas. Mörkret kommer också lägga sig så småningom. Det kan hända att strömmen går i det här skyddsrummet. Vi kommer vara med om detta. Du som lyssnar också, reporter Jenny Sangren, är en av dem som lovat bort sin dag.
1: Ja.
0: Rakt in där. Hon är nu på toaletten eftersom att det är svårt att gå på toaletten. Nej, det vet jag inte var hon är, men hon kom precis till redaktionen. Vi ska kolla med henne här efter 8:00 så hon är redo.
1: Vi pratar också mycket om valet, för igår så rapporterade vi om 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvats bort. Och risken för omval kan då kraftigt försena förhandlingarna om ett nytt styre i just Simrishamn. Men i alla fall några politiker tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre nu.
0: Nu Adele, Set Fire to the Rain, strax fler nyheter från Ekot i P4.

0: Där är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. 3 månader till julafton. Morgongänget väcker dig denna lite regniga morgon, men regnet ska dra bort så småningom. Något som inte drar bort, det var ekonyheter. Det är viktigt för oss. Vi får veta senaste nytt från Sverige och världen och USA nu med Karina.
1: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
2: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst 2 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
3: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
5: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
4: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
5: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
4: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonheterna fick du av Karina Segura Moberg.
0: Som är med i morgongänget, här är jag också med Anders Liljeqvist. Hallå på dig skåning, torsdag morgon. Vi har ju nu måndag, tisdag, onsdag avslöjat våra lokala finalbidrag till P4 Nästa Stjärna. Vi ska också här alldeles strax avslöja i vilken ordning de tävlar, det vill säga startnummerna. På måndag startar omröstningen, då det är 11 dagar kvar till vår lokala final. Alldeles strax också trafik.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Hur ser det ut i trafiken?
1: Jo tack, det ser alldeles utmärkt ut. Det är inga akuta störningar, inga trafikolyckor inrapporterade till mig, utan det rullar på väl. Jag har ju tidigare berättat om en störning vid Lunds norra i riktning mot Kristianstad. Där håller man på fortfarande med det sista och plocka undan, men sen ska det vara helt fritt och framkomligt igen. Men sen å andra sidan är det ett vägarbete också i det området, så det går ju lite si och så med framkomligheten från Malmö och upp mot Kristianstad hållet till. Jag vill berätta för dig som är ute och kör på vägarna att det är vid mellan Osby och Kyrkhult, heter det inte, det heter Kulhult faktiskt, på Riksväg 15 som sagt. Där är det under dagen idag ett mindre arbete, man ska jobba med att reparera viltstängsel som har gått sönder. Om du är ute och kör och hör någonting i radion, ja, det är ju faktiskt så att de stora trafiknyheterna får du också i din telefon i appen Sveriges Radio. Och så talar vi om det i radion också för den delen om det händer. Du är välkommen att ringa och tipsa oss om du har någon tips om trafikstörningar. 020 99 4 44.
0: Om vi pratar fiske, tjuvfiske på flera olika sätt. Dels röstfiske och tjuvfiske där man får inte göra på det sättet man har gjort i Borlänge. Misstänkt röstfusk handlade om där i alla fall. Vi hör mer om detta i våra sändningar från Ekot under morgonen.
2: Och när det gäller den andra typen av tjuvfiske så har anmälningarna ökat med 21% mellan åren 2024 och 2025. Största ökningen i södra Sverige. Här fördubblades antalet anmälningar enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.
0: Och då är det fiske i sjön för att vara tydlig.
2: Exakt, med spö och grejer.
0: Ja. Då vet vi det. Dessutom under dagen så är det ju torsdag i vår beredskapsvecka i hela Sverige. Vi ska vara redo om krisen eller kriget kommer. Igår pratade vi ju med gänget som lagar mat under tuffa förutsättningar i Simrishamn. Barnen som fick äta krismeny där. Jenny Sandgren är reporter på P4 Kristianstad och ska bevaka en annan sak som sker idag. Är du orolig, Jenny?
3: Lite anspänd kanske och har funderat extra mycket över vad jag packade med mig till jobbet idag, kan jag säga. För att jag ska ju in i ett skyddsrum och faktiskt vara med i ett fullskaligt skyddsrumstest. Ganska ovanligt har jag förstått att det är att man gör på det här viset.
0: 60 personer är nu. Vet du vilka de andra är?
3: Nej, jag har ingen aning. Jag träffade faktiskt Clifford på Kristianstadsbladet igår och han är en annan av dem.
0: Okay.
3: Men resten är nog helt liksom alla möjliga människor som har sett detta möjlighet att anmäla sig till skyddsrumstestet och
0: så
3: gjort det.
0: Två journalister vet vi i alla fall och sen 58 andra som ska in där i 6 timmar och ni vet inte riktigt vad som kommer att hända där inne heller.
3: Nej, utan det är ju ett fullskaligt test. Man stänger dörren och man måste stanna där i de här 6 timmarna och de ska ju testa lite att slå av elen som om det blir strömavbrott, vet vi.
0: Mm.
3: De ska testa lite andra saker. De ska slå av ventilationen, vilket ju känns kusligt, men ja. Då finns det någon slags vev som man ska kunna veva igång en reservventilation och ja, man får nog hjälpa till en del med sådana saker också.
0: Går du på toa innan du går in där, eller? För det går att gå på toa där.
3: Det ska gå på toa såklart, så måste du kunna göra i ett skyddsrum, annars hade det varit galet. Men det är ju inte vattenklosett, antar jag.
0: Nej.
3: Jag går gärna på toa innan. Sen så får vi se hur länge man kan hålla sig.
0: Ni låses in nu 9 på morgonen.
3: Jag är mest orolig över att jag inte får kaffe. Om jag ska vara helt ärlig, just nu är det min stora oro.
0: Men du får ha med dig termos in som personlig sak. Det är ju precis som Robin.
3: Men jag glömde min termos hemma. Och kaffet var slut när jag kom till redaktionen. Och nu måste jag gå för att vi börjar ju snart. 9 låser de in oss. Men jag tror att det fanns kaffe liksom som väntade när vi kommer dit.
2: Så jag tror att det är en ny kanna som håller på att bryggas i detta.
3: Jag ska hinka kaffe innan.
0: Men då måste du gå på toa också.
3: Och jag vet det så.
0: Jenny, vi får koppla upp oss mot en halvtimme igen. Och frågan är också, kan man sända in från skyddsrummet så vi kan följa er under dagen?
3: Det vet vi ju inte riktigt. Det är också spännande.
0: Ja.
3: På något vis ska vi följa detta under dagen.
0: Vi kopplar upp oss mot Jenny genom en halvtimme i alla fall här i P4 Kristianstad. Ett av alla experiment som görs runt om i Sverige när det gäller denna saken. Hörde du om Grums förresten? Där ska de sova över i skyddsrummet i natt också.
3: Det gör inte jag.
0: Nej, det gör inte du. Du är färdig om 6 timmar. Lycka till. Här är Dusty Springfield i P4.

0: Akten regnade på dig, Johan. Hur är det med regnet där? Det har pratats en del om ganska ilskna regnskurar under morgonen.
1: Ja, jag kan inte riktigt svara på det. För jag har råkat hamna till Broby.
0: Jaha, du har åkt mot Kristianstad igen.
1: Vi har inte pratat så noga med varann här på en stund,
0: nej,
1: märker jag.
0: Nej, men du hann ju åka. Det var ju en halvtimme sedan du var i Osby.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja.
1: Visst är det så.
0: Men
1: det, ja.
0: Jag tänkte bara kulisserna, kan vi berätta att du kommer inte vara med oss här hela morgonen, för du ska in på en kurs här vid om en halvtimme ungefär.
1: Ja, det ska jag. Så jag tänkte jag måste ha lite bra tips här. Kan jag gå in här? Är det öppet? Ja, det är öppet.
0: Tips.
1: Hallå! Johan från P4 Kristianstad. Jag behöver lite hjälp.
2: Jaha.
1: Har du några bra tips om hur man håller sig vaken?
2: Mycket kaffe.
1: Mycket kaffe?
2: Ja.
1: Nej, jag ska, för klockan 9 här ska jag vara på en liten kurs via datorn i några timmar. Sådär. Och
2: ja.
1: Jag började jobba på radion 2008, haft den här tjänsten sedan 2009. Och jag har fortfarande inte varit med på ett utbildningstillfälle eller möte där jag inte har nickat till. Liksom. Så att, men kaffet här då?
2: Kaffe är väl bra. Ja. Och någonting att tugga på kanske.
1: Hålla
2: upp med blodsockret lite.
1: Något litet gott där?
2: Ja, lite gott. Ja. Varför inte?
1: Ja. Brukar du kunna somna till?
2: Ja, det beror sig på hur intressant det är, klart.
1: Ja.
2: Det är
1: en fotokurs. Så det är inte grupparbeten om visioner och så, utan det är någonting faktiskt som jag tycker är lite kul också.
2: Ja, men då lär du inte lika till.
1: Nej, då så. Vad heter du förresten?
2: Helene Flink.
1: Ja. Du, är du fotterapist?
2: Ja, flinka fötter.
1: Just det. Jag ska inte visa mina fötter, jag vill inte förstöra din dag. Men tack för tipsen, kaffe och något gott.
2: Ja.
1: Då ska jag hälsa Anders här hemma nu. Jag dricker inte kaffe, men något gott får jag ta lite extra mycket då?
2: Ja, det kan du väl göra.
1: Ja. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Så du fotterapist, Johan? Det var ju underbart.
1: Terapeut
0: möjligtvis. Ja.
3: Som jag tips om hur man håller sig vaken.
0: Det var ju superbra.
1: Ja, underbart.
0: Ja,
1: hon kom ut med flaggan precis och satt in och sa, nu har vi öppet. Ja, då ska du få jobba.
0: Ja, men härligt. Ja. Johan, lycka till på kursen i alla fall, säger vi till dig.
1: Tackar.
0: Så ska vi alldeles strax prata om en sak som Johan har gjort i veckan. Det handlar om vår bidrag till P4 nästa stjärna. Om vår final.

Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Vi ska prata lite P4 Nästa stjärna nu, vår lokala musiktävling där vi ju under måndag och tisdag och onsdag den här veckan fått fram vilket startfält vi har. Reporter Johan har ju varit med och överraskat bidragen. Och jag tänkte vi skulle nu komma med en nyhet kring detta. Det är nämligen startnumren. Från och med måndag så kommer du som lyssnar vara med och rösta. På måndag morgon kopplar vi ihop bidragen till ett nummer. Både som du kan ringa eller smsa. Så du som lyssnar är med och påverkar vem som vinner. Vår finalist nummer 1 heter Lia Sabina. Hon tävlar med låten More Love.

Från Vinslöv kommer hon, artisten som tävlar som bidrag nummer ett. Bidrag nummer två kommer från Linderöd där utanför Bodom, gruppen Oslin som tävlar med låten Special Place.

0: Lönnsboda artisten Sergio som blev överraskad igår med låten Smile, Smile, Smile som har start nummer 3. Och på måndag, ja, men då kopplar vi ihop dessa låtar med telefonnummer du som lyssnar med och röstar. Och då kan du rösta från måndag morgon fram till den direktsända finalen på kvällen den 13 oktober direkt från Kulturkvarteret i Kristianstad. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
2: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
1: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Och ett liknande experiment görs ju i Kristianstad idag då 60-talet personer låses in i ett skyddsrum under 6 timmar för att testa hur man reagerar och så vidare. De ska dock inte sova där inne utan de blir utsläppta innan kvällen kommer. Reporter Jenny Sandgren är ju en av dem som blir inlåst. Vi ska höra mer från henne och andra som ska bli inlåsta här alldeles strax efter nyheter och sport i P4.
3: Det är fortsatt många viltolyckor runt om i landet, men för Kerstin slutade bra för alla parter när hon körde på en kanin.
4: När jag gick ut och skulle titta så låg den helt livlös. Och då tänkte jag att den ska jag ta med hem till min fars iller. Men när jag hade kört de här milen hem och öppnat bagagen och skulle ta ut kaninen så hoppade den ut och sprang iväg ut i skogen.
3: Förmiddagsprogrammet torsdag drar igång som vanligt vid 10 och vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Extreme! Ett av dem med More Than Words. Vi får nyheter nu, lokala sådana. Klockan är 8:30.
1: Om vi börjar med att anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan åren 2024 och 2025, och största ökningen här i södra Sverige.
2: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
3: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
2: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel, till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
3: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
2: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö, där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö. Och då pratar vi ädelfisk, kanske öring, röding, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter var Marita Johansen. Och kanske hörde du igår när vi rapporterade om 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvats bort. Och risken för omval kan kraftigt försena förhandlingarna om ett nytt styre i Simrishamn. Men kommunalrådet, moderaten Jeanette Ovesson, tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre.
4: Vi kommer ju behöva fortsätta prata om framtida styre i Simrishamn och förhandla de frågorna som är viktiga för att komma framåt. Så det arbetet får fortgå som vanligt.
5: Även om man inte går i mål för någon gång i november kanske?
4: Ja, precis.
5: Karl-Göran Svensson i Centerpartiet, valets segrare i Simrishamn, säger även han att förhandlingarna kommer att fortsätta som planerat.
6: Det är verkligen meningen att vi sitter och förhandlar, för jag tror att omval är väl det minst troliga i den här situationen, därför att det handlar ju om ungefär 0,5% av 100% av rösterna. Att göra ett omval på de premisserna låter inte troligt.
5: När länsstyrelsen fastställt valresultatet om en vecka så kan det överklagas inom 10 dagar. Och i så fall måste man invänta valprövningsnämndens beslut.
6: Om någon överklagar så är ju chansen att ett nytt styre inte kan vara på plats den 1 oktober. Det blir ju en, så att säga, extra krydda på alltihopa det här sista nu.
1: Centerpartisten Karl-Göran Svensson hörde vi där, reporter var Odd Clausen. Och till sist om en man i 70-årsåldern som greps igår misstänkt för mord efter att en kvinna i samma ålder hittats död i en bostad i Helsingborg. Mannen befann sig i bostaden när han greps.
0: Ari Kosinowski heter han, serverar lokala nyheter. Denna mulna dag, en del regn har det varit under natten och morgonen. Det där drar bort så småningom, men molnen de stannar kvar under hela dagen. Vi hör om IFK Kristianstads vind i seglen för gänget. Det var handbollspremiär igår, vi får sport alldeles strax.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Nu är det hög tid för en sportuppdatering.
1: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
2: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
1: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat.
1: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
4: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
5: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
5: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
4: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.
0: Detta om kvällen från gårdagskvällen kan ju noteras dels att KDFF vann stort i Svenska Cupen mot Värnamo.
6: Ja, vilket de också både har gjort då 8-0 för KDFFs del.
0: Och så var det handbollspremiär också, handbollsligan för IFK Kristianstad som ju mötte rivalerna, det skojade vi lite om igår. Och de vann precis mot Hammarby också.
6: Ja, det var bara ett mål som skilde de lagen åt. 28-27 slutade matchen, IFK Kristianstad som vann alltså.
0: Höj! Jag pratar inte om volymen, jag pratar om den danska handbollsklubben som heter Höj. Höj Elit. De har nu värvat Åhus-boen Walter Krins.
6: Ja, Walter som ju har kämpat med en hel del skador har också hoppat in som tränare på sistone. Höj skriver ju pressmeddelandet bland annat då att de tillsammans ska försöka få honom på banan igen.
0: De är ju andra ligaklubben nu. Höj åkte ju ner och de har värvat då Krins som har haft rejält struligt. Vad är det? Trippla korsbandsskador.
6: Ja, samma knä.
0: Ja. Vi hoppas att han kryar på sig och nu är det klart att det blir Höj för hans del. Alldeles strax ska vi prata om det här projektet då, att låsa in 60 personer i ett skyddsrum, en del av beredskapsförberedelserna runt om i Sverige. Vår reporter Jenny Sandgren på P4 är en av de som ska låsas in. Men först en låt jag läste om när jag kom till jobbet i morse. Har du koll på detta? Ella Langley med Shoes in Texas. Vet du varför den är aktuell?
6: Hon hade väl tagit något rekord från Mariah Carey av alla människor.
0: Exakt. All I Want for Christmas is You är den låten som har tillbringat mest tid på Billboard-listan, singellistan där som etta 22 veckor.
6: Ja.
0: Men denna låten vi ska nu höra har tillbringat 23 veckor. Alabama-artisten som fick sitt stora genombrott i år. Det är alla som pratar om henne i countryns värld på något vis. Det är liksom lätt tuggat.
6: Ja.
0: Lättlyssnat, men ändå fantastiskt bra med ett genomarbetat sound på något vis. Sen lär vi väl spela All I Want For Christmas Is You
6: ändå
0: i radion så småningom. Men då får vi närma oss jul. Det är 3 månader dit. Just

0: Ella Langley alltså med populära Shoes in Texas. Idag denna torsdag då det är skyddsrumsutmaningsdags i Kristianstad. Ett lite ovanligt funktionstest av ett skyddsrum där rent konkret 60 personer faktiskt blir instängda på riktigt under 6 timmar. De låser dörren här om exakt en kvart och reporter Jenny Sandgren, du är ju en av dem som ska testa det här skyddsrummet. Ni är centralt i Kristianstad, vad händer just nu?
1: Ja, men just nu har vi samlats utanför. 60 personer har kommit hit. Det kan komma några till, för det är några till som är anmälda. Och nu bjuds det på kaffe och en macka innan vi ska gå in där. Man har också möjlighet att gå in i en container där man liksom har ett låtsaskrig. Alltså man får en upplevelse av hur det är att vara i en lägenhet när bomberna faller.
0: Oj.
1: Vilket ju är en påminnelse om att man kan ju skoja om att vara inlåst i 6 timmar med främlingar. Men alltså för en del människor i världen så är ju detta på fullt allvar såklart. Och jag, faktiskt var det någonting när jag hörde, jag har inte varit inne där, men jag tittade in där och hörde när det smällde. Och så, man ryser till lite grann och man tänker att fasen vad man är lyckligt lottad. Och liksom... Vad bra det är att vi förbereder oss på om det värsta skulle hända.
0: Mm. Ja, men super. Är ni nervösa där eller vad vet du om de andra som också träffas där?
1: Alla andra verkar ha tänkt igenom sin packning. Sjukt bra.
0: Det är bara 6 timmar ändå.
1: Ja, men här är folk som har med sig sån här hopfällbar stol. Här är någon som har ett liggunderlag, eller mer än en som har ett liggunderlag. Rätt så stora ryggsäckar med mycket grejer i. Jag har ju nästan bara, Anders, tänkt på radiosändningen.
0: Ja.
1: Så jag har fokuserat väldigt mycket på, kommer det att gå att sända där inifrån? Vad behöver jag annars? Vad, liksom, hur ska jag tänka med olika saker? Har jag en powerbank? Ja, du vet.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag har en ficklampa och powerbank och ett sittunderlag som är ganska tunt.
0: Är det sittunderlag ändå?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men,
0: är det någon där vi kan prata med som är förberedd? Eller? Är det information alltså, nu? Eller?
1: Ja, men nu samlades de för information. Men jag ska ändå smyga fram lite försiktigt och säga... Ska du också vara med här inne?
2: Nej.
1: Nej, du ska inte det.
2: Jag är bara ansvarig.
1: Är du bara ansvarig? Det vill jag inte prata med då. Men jag tittar fram här. Hej, förlåt.
3: Hej.
1: Ska du vara med här inne idag?
3: Jag ska vara med här idag.
1: Det ska jag också vara.
3: Ja, vad roligt.
1: Hur känns det för dig?
3: Ja, men det känns spännande. Hur tycker du?
1: Jag tänker att jag inte har packat rätt saker.
3: Nej, ja, det får vi återstå och se. Kortleken är med i alla fall.
1: Åh, men kan vi sitta bredvid varandra
3: klart.
1: Då?
3: Skitgubbe.
1: Nej, men det är alltså både lite läskigt men också är jag nyfiken på hur folk reagerar.
3: Ja, men jag håller med. Det är skräckbland. Alltså lite så. Vad ska man ha med sig? Hur fungerar det och hur är det? Men det ska bli intressant. Verkligen.
1: Har du tänkt igenom toalettsituationen?
3: Det har jag. Jag är redan lite kissig nu.
1: Ja, men jag blev också när jag började tänka på det.
3: Ja, nej, men det blir fasta idag.
1: Så är det, jag vågar inte dricka mer kaffe.
3: Nej.
1: Vad heter du?
3: Dina Gunnarsson.
1: Vi ses där inne sen.
3: Tack.
0: Du är en hejare på att spela kort, Jenny, så det kommer inte vara några som helst problem.
1: Nej, tror du det blir poker, Anders? Ska vi köra skitgubbe? Alltså, kan vi spela om pengar?
0: Ja, just det. Får ni ha med mobiler och så vidare? Det är ju intressant.
1: Det får vi ha,
0: ja.
1: Men det är inte säkert att vi kan använda dem.
0: Nej.
1: Men vi får ha med oss, man får nog ha med sig nästan vad som helst utom liksom uppenbart farliga föremål.
0: Nej, jag förstår. Det vill man inte ha in i ett skyddsrum. Och det här är då på riktigt ett funktionstest så att skyddsrummet funkar där 60 personer då faktiskt kan sitta om det skulle bli kris eller krig. 6 timmars inlåsning sker alltså alldeles strax. Vi återkommer till dig, Jenny, så småningom. Ni får ta del av den sista informationen där och sen stänger vi dörren till dem också 9:00. Vi hoppas det går att sända och rapportera inifrån skyddsrummet. Då följer vi Jenny Sandgren där från rummet där under hela dagen. Vi hör mer strax.

0: Ola och maskineriet med Till barnen. Ja, det testas skyddsrum i Kristianstad idag som en del av den här beredskapsveckan. 60 personer blir på riktigt instängda under kommande 6 timmar. Snart låses dörren. En av de som ska testa detta är reporter Jenny Sandgren. Och man gör det för att testa funktionen bland annat.
1: Ja, Jonas Rosenberg från AB Kristianstadbyggen. Det här är ett unikt test. Vad är det som är så unikt?
2: Ja, men det unika är att vi testar att bjuda in allmänheten för att utvärdera hur det är att vara i ett skyddsrum. Och vi är väldigt många, vi är över 60. Vi kommer säkert att bli fler under dagen som droppar in här.
1: Får man droppa in i ett skyddsrum?
2: Absolut. Det får man.
1: Man får inte droppa ut under det här testet?
2: Nej, det får man inte. Ja, det får man om det är kris. Men annars så får man stanna kvar. Det är ju en del av testet, att stanna kvar så länge man bara kan.
1: Men du, vad hoppas ni på att få fram?
2: Vi hoppas ju få fram många olika saker. Dels att vi kan kanske bidra nationellt i vad det är för typ av utrustning som ska finnas, vad man saknar, utformningen av skyddsrum, hur folk reagerar och information. Kan man förbättra informationen om vad som gäller i skyddsrum? Många olika delar som känns viktiga att kunna få reda på.
1: Vad kommer att hända under de här 6 timmarna?
2: En del kommer säkert att tycka det är rätt tråkigt att sitta där, för det händer inte jättemycket. Man kommer behöva veva ett vevaggregat för att hålla igång ventilationen. Och sen är det inte så mycket mer. Umgås, se till att man kan vara tillsammans med andra på ett lugnt sätt så att alla får en bra vistelse där nere. Hjälpas åt helt enkelt.
1: Det är rätt bra spridning på deltagarna. Vi har en gymnasieklass från Malmö, beredskapsgymnasium. Här är en del äldre. Vi testade precis tillgängligheten, för här var någon som behövde rulla in som sitter i en stol.
2: Det är absolut en del av tanken att vi ska kunna få in synpunkter. Vi har i utvärderingen också frågor kopplat till just tillgänglighet. För att se hur det faktiskt är där nere. Överlag i skyddsrum i hela Sverige är det ju så.
1: Men du, går vi in då?
2: Det gör vi.
1: Spännande.
0: Härligt Jenny, vi hoppas det går att sända där inifrån då, så vi får höra dig i radion här under dagen. Dörrarna låses alldeles strax. Lycka till Jenny!
1: Tack så mycket!
0: Vi hörde en av deltagarna som hade kortlek med sig också, hade tänkt igenom det där och var förberedd om tristessen skulle krypa på. Morgonen rullar vidare. Vi ska alldeles strax prata med Valmyndigheten, för det pratas ganska mycket om valresultatet och bortglömda röstsedlar på Österlen.
3: Ja, precis. 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvats bort. Risken för omval skulle kraftigt försena i så fall förhandlingarna om ett nytt styre i Simrishamn, men i alla fall några politiker menar att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre nu.
0: Strax också fler nyheter från Ekot.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Vi gjorde det innan i morse om du var vaken tidigt. Disco dag, men vad tusan, spelar vi ABBA med Dancing Queen? Då finns det inga alternativ.
6: Vad är det för dag idag? Torsdag!

0: Dancing Queen med ABBA. Ja, det är mycket som händer här på morgonkvisten. Dels låses det in över 60 personer i ett skyddsrum i Kristianstad. En av dem, reporter Jenny Sandgren, det hör vi om under morgonen. Om en halvtimme så kommer också Riksbanken med styrräntebesked. Det håller vi koll på. Och så pratar vi mer om det här haveriet när det gäller valsedlarna på Österlen. Det tar vi strax med Valmyndigheten. Nu nyheter från Ekot. Klockan är 9.
1: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
3: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
5: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
6: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
5: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
1: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
7: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
1: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista Ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura.
0: Och på tal om tjuvfisket, ja men då var vi och besökte gänget i Osby också som kämpar med folk som åker och tjuvfiskar där nattetid och på tider då det är svårt att hålla koll, bland annat mal som man fokuserar på. Det hörde vi tidigare under morgonen med reporter Johan. I övrigt så är de inlåsta nu, de över 60 personer som låstes in i ett skyddsrum i Kristianstad. Dock får jag ingen kontakt med reporter Jenny Sandgren. Hallå Jenny! Det var nog som så att de enormt tjocka väggarna i skyddsrummet gör att vi inte kan sända radio där inifrån. Det håller vi koll på i alla fall. Det är ett spännande experiment oavsett. Alldeles strax också trafik med Claes Westlinger.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn i P4 nu. Claes Westinger som kollar till morgontrafiken. Det brukar vara lugnt när du hoppar in.
1: Ja, det är det om den märkliga anledningen. Ja. Just nu så har jag en enda störning och det gäller E22 mellan Bösarp och Ekeröd i riktning mot söderut, alltså mot Malmö-Lund-området. Här är ett rådjur som har synts väldigt nära vägen och också tydligen varit uppe några vänder på vägen mellan Bösarp och Ekeröd alltså. Ha koll på det och har också koll på ett litet arbete på Riksväg 9 från Viks fiskeläge till Körnedala tror jag det heter, riktning söderut. Här är det då ett arbete som kommer att pågå. Det startade nu 9:00 och håller på idag och imorgon. Det är körfält som är avstängt och där är man får använda sig av de trafikljusen som finns på platsen för att ta sig förbi. 020-999-444, där har du nummer till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Och Claes Westinger den här torsdagsmorgonen i nyheterna idag.
2: Ja, men då har vi bland annat om området vid det gamla sågverket i Björnstorp utanför Emmaljunga som ska saneras för lite drygt 50 miljoner kronor. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det handlar om stora mängder gift, både dioxin och arsenik som ska grävas bort. Och Björnstorps träförädling har placerats i riskklass 1. Området betraktas som ett av de värst förorenade i Skåne.
0: Vi hör om Abbas låt Dancing Queen. Spelade vi inte den nyss?
2: Ja, det gjorde vi ju precis innan nio-slaget här, ja.
0: Den fyller i år 50 år. Den här ligger också till grund av en helt ny utställning som presenteras här på morgonen på ABBA The Museum i Stockholm. Mm. Den har premiär den 11 oktober. Då öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Jag tyckte bara det var passande här med tanke på att vi nu spelar låten.
2: Ja, verkligen. Övrigt lokalt så rapporterar vi om 121 förtidsröster i Simrishamn som slarvats bort. Och risken för omval kan i så fall kraftigt försena förhandlingar när det gäller ett nytt styre i Simrishamn. Men i alla fall några politiker som vi har pratat med tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre.
0: Vi pratar om detta med valmyndigheten också alldeles strax. Dessutom under morgonen 60 personer i Kristianstad har låsts in. Nej, det handlar inte om nya rättscentrum. Det handlar om test utav skyddsrum och ingenting annat. Bara för att vara tydlig, en av dem som är inlåst är vår reporter Jenny Sandgren. Vi får ingen kontakt med henne nu, för väggarna är så jävla tjocka så vi kan inte sända radio där inifrån. Vi håller på att jobba på det under tiden som vi lyssnar på Simply Red. Här är Something Got Me.

0: 14 minuter över 9 visar klockan i P4 Kristianstad. Nu ska vi prata om bortglömda röster i valet. Igår handlade det ju ganska mycket om Simrishamn, valskandalen där 121 röster slarvades bort. De hittades i en låda förtidsröster då som aldrig hann räknas. Enligt rättschefen på Länsstyrelsen Skåne så kan de här rösterna ha betydelse för valutgången. Vi hör också om Tomelilla kommun. 80 förtidsröster underkänns efter att ha blivit bortglömda. Det skriver Ystad Allehanda om. Vi har med oss Anna Nyqvist nu, kanslichef på Valmyndigheten. Du, hur vanligt är det här att röster slarvas bort egentligen?
1: Ja, det beror lite på hur man svarar på den frågan faktiskt. För på ett sätt är det mycket ovanligt givet hur många röster det är, hur många lokaler det är och så. Men det förekommer i princip varje val någon typ av, kanske inte slarvas bort, men olika typer av handhavande fel eftersom det är människor som jobbar vid val. Så det är heller inte helt ovanligt.
0: Nej, jag förstår, men nu har vi två fall i grannkommunerna där. Det låter lite för skåningar som hör detta som att landet är fullt med bortglömda lådor med röster som ingen upptäckt än.
1: Ja, nej, så är det inte. Utan de här, när det händer, då upptäcks ju de lådorna eller vad det nu är som har hänt. Och det är också därför vi har haft omval på några ställen i Sverige, nästan varenda val. Det är faktiskt bara 2022 på senare tid som det inte har varit omval någonstans i någon kommun. Och det är ju därför det finns möjligheten att överklaga valresultat så att allt ska gå rätt till, även om något har hänt på vägen.
0: Men du, nu har ju rösterna hittats där, 121 röster som kan vara avgörande som slarvades bort. Kan man inte bara räkna dem i efterhand?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det kan man verkligen fundera på. De frågorna får vi ofta. Men det går inte, för att man får aldrig lägga till röster i en valurna när den är öppnad och bruten. Det är en säkerhetsaspekt i sig, så att inte någon ska kunna säga att oj då, vi hittade 81 röster till och vi la till dem. Det misstänkliggör valresultatet mer än vad det är positivt.
0: Så vad blir aktuellt och vad skulle kunna bli aktuellt i detta fallet? Är det omval som gäller?
1: Nej, det vet man inte, utan först så måste någon överklaga valresultatet som har röstat

0: man konstatera.
1: Och enligt rättschefen på Länsstyrelsen Skåne så kan rösterna ha betydelse för valutgången.
0: Ja, jag kan inte säga det. Så är det säkert. Mm. Men det behöver göras en sån prövning.
1: Du, om vi ska vara konstruktiva framåt, då, vad ska vi göra för att inte glömma bort alla lådorna?
0: Nej, men först så är det ju inte alla lådorna som glöms bort, utan det här är ändå undantagsfall. Men det är klart att man måste se på i varje fall rutiner, se över utbildning. Det finns olika saker att göra. Men det är också så att i ett stort system där människor arbetar så kommer det att fortsätta att ske misstag ibland. Men tack och lov så är det mycket ovanligt.
1: Konstaterar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Vi får se vad som gäller i de här två fallen då olika incidenter ligger bakom att valsedlarna glömts bort. Tack för att du var med oss.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Så illa är det inte för gänget som har låst in i ett skyddsrum i Kristianstad. Däremot gör vi vad vi kan för att koppla upp oss mot vår reporter som är där inne. Det är ett experiment här tillsammans med bland annat Kristianstad kommun.

0: Kommun Kristianstadbyggen som gör detta. Reporter Jenny Sandgren är i ett skyddsrum, men för att få kontakt med henne tror jag det är lite fördryning nu när jag tystnar och ska prata med Jenny. Men vi gör ett försök, Jenny. Det är 2 minuter kvar till Ekot. Hur går det där inne i skyddsrummet?
1: Det går bra. Det är, vi har liksom, alltså ingen har riktigt hittat, alla har hittat sina platser, men man har inte riktigt slått sig till ro. Det är väldigt mycket prat, det är väldigt mycket liksom undersökande av detta skyddsrum. Men jag tror att det kommer att lugna sig, jag hoppas nästan det, om en stund när folk liksom har vant sig vid att vara här inne. Här varmt.
0: Du, jag förstår, det låter lite som att det är fest, men det är väl alla som ska lära känna
1: varandra. Teckning. För att ibland har jag teckning och ibland har jag inte. Ja, men det är det ju. Folk har satt sig ner. Jag har satt mig på ett ställe där det skulle vara bäst teckning, för det lyckades jag ta reda på av någon som jobbar på ABK. Men det är ju inte sjukt bra teckning, så vi får lägga våra mobiltelefoner och ha trevligt ihop idag.
0: Det kanske kan behövas. Å andra sidan, de ska vara där i 6 timmar igen. Är det någon som har gått på toaletten nu, eller hur ser det ut när det gäller lösningen med denna saken?
1: Du, Tina som jag pratade med tidigare innan vi gick in, kom till mig och sa, jag gjorde något smart. Jag gick på toaletten redan nu, innan alla andra har gjort det. Så kan jag nog hålla mig i 6 timmar. Så vill du att jag vaktar utanför toaletten till dig när du går, sa hon, så kan jag göra det. Så det är lite som i Robinson, man får hitta sina pakter. Nu har Tina och jag en toapakt, ja, till exempel.
0: Härligt.
1: Där är en SVT-reporter som kom och frågade om hon kunde ha toapakt med mig. Jag sa, jag har redan en med Tina, men ja.
0: Jag förstår. Härligt. Så är det. Tina har premiärkivsat i skyddsrummet. Senaste nytt därifrån. Över 60 personer gör det här experimentet i detta nu. Ett gäng journalister är där också. Jenny Sandgren är på plats för P4 Kristianstads del. Det är härligt att ha kontakten, även om det då är lite fördryning. Ungefär som man ser på Aktuellt ibland när de pratar med en USA-korrespondent. Trots att Jenny är i centrala Kristianstad.
2: Ja,
0: så är det för att vi ska kunna höra henne. Vilket vi gör, klart och tydligt. Det är lite en test för oss också här på radion. Spännande. Vi återkommer till dig, Jenny, efter 10:00 i P4 Kristianstad direkt från skyddsrumstestet. Vi ska nu gå i nyhetsläge tillsammans med Ekot, får vi senaste nytt.
3: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
4: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
3: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Det var det, och vi sammanfattar lokala nyheter alldeles strax.
5: 121 förtidsröster försvann i Simrishamns kommun. Igår pratade vi med Mats Karlsson, ordförande för valnämnden i Simrishamn.
6: Det är mycket, mycket allvarligt, och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
5: Ett nytt eftermiddagsprogram drar igång efter 3:00 i P4 Kristianstad.

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Det här är P4 Kristianstad, ditt morgongäng. Vi pratade tidigare om Bo Kaspers orkester. De är ju mitt uppe i en Skåneturné, Helsingborg i förra veckan och Kristianstad på... redan imorgon på fredag skulle jag säga, men det är redan imorgon. Vi var inne på detta tidigare och pratade lite om historia kring Bo Kaspers och Bo Sundströms koppling till Kristianstad.
1: Ja, du hade kissat bredvid honom.
0: Ja. Det var inte det vi skulle säga.
1: Nej, var inte det.
0: Men det är, jag vet, redaktionen tyckte det var så superroligt. Så jag tror att vi har till och med fått nosa rätt på Bo Sundströms telefonnummer. Så det är omöjligt han är med här innan vi rundar av morgonen. Vi får se. Nu tar vi tag i nyheterna. Halv 10 nyheterna som ju är en sammanfattning av morgonens nyheter. Bland annat om tjuvfiske. Det ökade ju anmälningarna kring detta med 21% mellan år 2024 och år 2025. Och allra störst ökning är det här i de södra delarna av Sverige.
1: Ja, för här fördubblades antalet anmälningar enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskvattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare.
2: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
0: Vidare så lär vi höra mer om detta under dagen. Reporter Johan har ju varit i Osby och träffat ett gäng där som kämpar med Osbysjön och framförallt tjuvfiskare ska jag säga, där. Vi har hört om området vid gamla sågverket i Björstorp också utanför Emmajunga som ska saneras och rensas. 50 miljoner kronor beräknas det här kosta, det rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne.
1: Och det handlar om stora mängder gift, både dioxin och arsenik, som ska grävas bort. Björstorps träförädling har placerats i riskklass 1 och det betraktas då som ett av de värst förorenade områdena i Skåne.
0: Och fler följder efter valet har vi också hört om. Igår rapporterade vi om 121 förtidsröster i Simrishamn som slavats bort.
1: Ja, och risken för ett omval skulle då kunna försena förhandlingarna om ett nytt styre i Simrishamn. Men kommunalrådet moderaten Jeanette Ovesson tycker att man ändå måste försöka bilda ett nytt styre.
3: Vi kommer ju behöva fortsätta prata om framtida styre i Simrishamn och förhandla de frågorna som är viktiga för att komma framåt. Så det arbetet får fortgå som vanligt.
1: Och centerpartisten Carl-Göran Svensson är inne på samma spår.
4: Jag tror att omval är väl det minst troliga i den här situationen, därför att det handlar ju om ungefär 0,5% av 100% av rösterna. Att göra ett omval på de premisserna låter inte troligt.
0: Vi får se hur det går med den saken. Vi pratade nyss med Valmyndigheten om denna sak. Och så har vi hört om mord också, misstänkt mord i alla fall i Helsingborg igår. Vad vet vi?
1: Ja, det vi vet är att en man i 70-årsåldern greps efter att en kvinna i samma ålder då hittats död i en bostad i just Helsingborg. Mannen befann sig i bostaden när han greps, men i övrigt så har polisen inte velat säga så mycket om det.
0: Och så precis besked från Riksbanken också. Det handlar om räntebeskedet för styrräntan.
1: Och den lämnas oförändrad på 1,75%.
0: Som många också trodde. Vi lär höra mer om följderna kring detta i våra sändningar här i P4 under dagen. Men Riksbanken lämnar alltså styrräntan oförändrad. När det gäller vädret, en hel del moln under dagen. Det är en ganska grå dag vi har framför oss så här. 3 månader kvar till julafton. Under kvällen och natten då bildas dis och dimma, vilket gör att det också blir en ljummen natt. Det har ju varit en ganska mild dag och kommer bli uppåt 18-19 grader idag.

0: Lale sjunger om en stund på jorden som är nu. Alla som lyssnar på detta har ju en stund på jorden. Kanske någon som har varit på jorden som också lyssnar. Man kan hoppas det ibland. Vad gör du av din stund på jorden då? Det är en del som hör av sig till morgonklubben. Roliga saker kan jag tycka. Lisa skriver god morgon. Idag då är bakning och packning inför skördefesten i Lund. I eftermiddag har jag planerat att ta en svamptur med min faster Maria innan jag ska grädda bröd. Härligt, rimplingad, låter mysigt. Med lite skördefest. Rickard, hej. Idag ska jag sjunga på Bios Park Café Backarnas visklubb i Malmö.
1: Jaha,
0: kul. Det är spännande. Är det inte Bios Park där man har sommarlovsmån ifrån? Parken
1: det
0: i
1: kan det nog
0: Malmö.
1: Vara.
0: Så är det. Och Sandra hör av sig också. Hon njuter av livet med P4 Kristianstad. Ah, härligt. Tack för att du hänger med oss, Sandra. Som vanligt en härlig luft i naturnära Vittsjö där vi tänker på miljön, hälsa och ta vara på varandra. Vad härligt. Njut av stunden på jorden.
1: Fint.
0: Vi ska prata en del sport. Vi har ju hört om IFK Kristianstad som vann handbollspremiären igår bland annat. Vi hör om en massa olika sport nu. Sista sportuppdateringen för morgonen.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Det är samma säger vi till er. En massa sport har vi fått under morgonen här i P4 Kristianstad tillsammans med Emil Håkansson.

0: Robbie Williams med Let Me Entertain You i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, morgongänget. Som i morse hamnade i ett litet resonemang kring turnéaktuella Bo Kaspers orkester som ju i förra helgen spelade i Helsingborg. Imorgon spelar de i Kristianstad på Kristianstad Arena. Det vi pratade om var bland annat Bo Sundströms koppling till Skåne och till Kristianstad, och jag som hade träffat på honom.
1: Ja, och du hade lite svagt minne av någon jazzfestival.
0: Vi får testa detta, för att nu har redaktionen fixat fram. Ja, men hallå Bo Sundström.
2: Hallå, hallå.
0: Visst har du koppling till Kristianstad med tanke på att du var här ett tag för ganska många år sedan?
2: Jo då, jag hade koppling till Kristianstad.
0: Ja.
2: Men tyvärr så har jag inte lika mycket koppling längre till Ölsjö, rättare sagt. För där jag var gift i 19 år med en Kristianstad, en av stadens döttrar.
0: Ja, men verkligen Lena Sundström, framgångsrik författare och journalist. Det var det som gjorde, jag berättade att jag hade kissat bredvid dig på teaterbaren och gänget tyckte det här var så himla kul, förstår du?
2: Jag mötte Lassie.
0: Ja, det är så nära jag kommer dig.
2: Jag har faktiskt suttit på tror jag, på samma toalett många år senare som Bill Murray på Hyatt Hotel i Tokyo.
0: Oj, du ser.
2: Ja, men bara, det var ju så nära kommer Bill Murray som det bara går. Nej, men du vet från den här filmen Lost in Translation.
0: Ja.
2: Och jag och min dotter var på samma bar där de spelade in det här. Så tänkte jag, annars så går vi ut på toaletten, och så kom vi tillbaks båda två och tänkte samma sak. Jag kanske har suttit på samma toalett som Scarlett Johansson.
0: Ja. Tankeskena, det är spännande. Jag älskar det. Du, en annan sak också jag bara vill bolla med dig. Jag såg er i Tivoliparken i Kristianstad. Det är väldigt många år sedan när det var jazzfestival. Det jag minns från den kvällen var att det var väl bara ni fyra, tror jag, som gick upp där. Och att du någon gång i öppningen sa, vi trodde vi skulle spela på en jazzklubb. Här är ju värsta partiet och stor utespelning. Vi har kastat om lite i låtlistan. Är det signifikativt för Bo Kaspers orkester? Och minns jag rätt?
2: Vi har spelat i 35 år, ett halvt liv, så att jag är som sådär. Jag kommer ihåg jätteroliga spelningar i Tivoli Park, men jag kommer inte ihåg precis just den sådär, så att jag det blir lite sådär. Men jag tror vi har spelat en 3-4 gånger i Tivoli Park. Och jättefina spelningar där var det också.
0: Ja, vad roligt. Och nu ska ni tillbaka med ett stort gäng, för det är inte bara grunden i Bo Kaspers med dig och Mats och Fredrik och Mikael, utan ni är ett stort gäng.
2: Vi är ju egentligen ett gäng. Alltså, vi är ju 8 på scen, och många av dem har spelat med oss i över 10 år. Och Microet har varit med oss i 10-15 år. Så att man reser ju verkligen runt som ett stort... Alltså med stor familjen, och fel att säga, det är nästan som en liten fabrik man reser runt. Och jag kanske då är på något sätt patron av något slag, men vi reser runt och förbaskat kul och känner varandra sedan många, många år tillbaka. Och det här är ju då en slags jubileumsföreställning, vi menar We Spared No Expenses. För det är därför vi måste spela i Kristianstad Arena. För vi ryms inte inne på teatern eller något sånt där, utan det är ett jävla stort, ursäkta, det är ett väldigt stort bygge som då på något sätt som måste rymmas någonstans. Så därför är vi på arenan, när vi kanske egentligen hade varit trevligt att vara på teatern.
0: Nej. Men 35 år uppmärksammas här med massa hits. Och ni är också aktuella med dels turnén, men också ny skiva. Alltså jag älskar livskraften.
2: Ja, det är ju nästan enklare. Eller man har ju mer tid över nu än man hade när ungarna var mindre. Då, nu de är ju nästan vuxna nu. Eller ja, enligt dem själva är de vuxna. Men vi har ju ganska mycket mer tid över nu. Så att jag tycker att... Det är förbaskat kul att göra musik också fortfarande. Att man bara som, men nu spelar vi i samma bil och i undantag och sånt. Ja, de spelar vi ju också såklart. Men det är ju sjukt kul att göra ny musik.
0: Jag förstår. Jag har lyssnat på nya plattan. Jag vet att vi i P4 har valt Just när du trodde allt var över som spåret. Men jag fastnade för låten som heter Något vi behöver. Alltså, jag har lyssnat på den sjukt mycket bara de senaste dagarna. Det är inga pukor, inga symboler på den. Det är väldigt sparsamt spelat, men så himla svängigt. Är det åt det hållet ni går?
2: Nej, alltså, vi kan ju gå åt vilket håll egentligen vi vill. Eller jag ska säga vi vill. De andra vill. Det är de andra som är duktiga musiker. Jag bara skriver låtar och texter. Vilket någon måste göra också. Men vi spelar ju någon typ av svensk soul, så att, och jazz, svensk jazz ibland och svensk visa ibland och såna saker. Så att det är ju det. Och sen tycker jag den låten är lite kul, något vi behöver, för att det handlar ju lite grann som du berättade om Tivoliparken, när det var sådana här fest. Det var ju kanske mer förut, stadsfester. Man går ur huset och det är på något sätt som att fan vilken kul stad vi bor i. Och så sen går det över och så, ja, så händer ingenting på 51 veckor.
0: Nej.
2: Så att det gäller att passa på när det då händer i stan. Jag kommer ju från Piteå, där har vi då Piteå Dansar och Ler, och det är ju alltså 4-5 dagar om året. Och då vill man ju, då är det ett jäkla part och kul och det är ljust hela natten och då gäller det att passa på och dra med de här jävla surkartan. Nej, jag sitter hemma och ser på till. Nej, ikväll ska vi parta. Nej. Och det är det den låten handlar om.
0: Ska vi spela den då, Bo?
2: Ja,
0: jag premiärspelar den i Skånsk Radio. Så får du visa gänget Ullsjö när du kommer till Kristianstad i helgen.
2: Ja, jag kanske tar lite andra kvarter. Men det är trevligt ute i Ullsjö också.
0: Underbart. Tack för att du var med.
2: Ja,

0: Så ska vi sammanfatta det då, nyhets-Ari. Ska vi säga att mina historier om Bo Kaspers orkester i Kristianstad var sanna?
1: Alltså relativt, han verkar ju själv inte ha koll på den här jazzfestivalen som du berättade om.
0: Nej.
1: Men lite halvt.
0: Kopplingen till Kristianstad är ju också solklar med tanke på hans förra fru då, som kommer från Kristianstad, Lena Sundström. Så är det mer musik i P4 Kristianstad såklart under dagen. Bo Kasper spelar i Kristianstad till helgen, kan vi konstatera. Alldeles strax kollar vi vad som händer och sker i radion under förmiddagen.

0: P4 Kristianstad som är en reporter kort idag. Eller hon ska ju rapportera ifrån det där skyddsrummet, Jenny Sandgren, där hon är inlåst i. Gustav, vi får höra rapporter från henne här strax.
1: Ja, men det tänker jag.
0: Ja. Och så fick vi också nyss höra om Riksbankens styrränta som vi lämnar oförändrad. Eller vi i Riksbanken har beslutat. Detta beskedet kom nyss. Vi har mer alldeles strax i Ekot. Och sen ska vi käka ekollon också, förstår jag.
1: Brukar du göra det?
0: Nej. Jag är dålig på det hela. Jag fattar inte grejen.
1: Kan man
0: äta dem eller är det kris- och beredskapsveckan?
1: Jag visste inte det här fram till igår heller. Då var det någon på redaktionen som sa att det finns mycket ekollon nu. Det är den tiden på året. De kan man äta om man behandlar dem rätt. Så att vi slår en pling till en som vet hur man ska göra.
0: En ollonexpert.
1: Ja, det var du som sa det.
0: Ja, det sa jag. Absolut. Vi har mer under förmiddagen.

0: Sara Larsson med Ruin My Life. Imorgon bitti veckomorgongänget är igen i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Men nu ska vi höra Johan Westerberg på Ekot ge oss senaste nytt när det gäller svensk ekonomi och Riksbankens besked på morgonkvisten.
1: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireport Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
1: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
1: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då är andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
1: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter där alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen, det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
3: Så är det, i den appen hör du också oss här i P4 Kristianstad direkt om du vill göra det. Klockan är 10:03. Morgongänget har lämnat studion. Vi som hänger med dig under förmiddagen fram till 1 på plats. Gustav Persson är i studion, Johanna Sacka och mitt emot mig. Och så har vi Jenny Sandgren i ett skyddsrum.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Klockan är 9:06. Vet du vad som händer där, Johanna?
1: Det blev fel.
0: Ja, det, vi trycker ju på någon sorts...
1: Det är den har gått 6 minuter.
0: Tack, vad härligt att du är så peppig idag. Jag hade...
1: Men nu kan det bara bli bättre.
0: Anders inställningar och han har saker på olika siffror än jag. När jag trycker på nummer 3 så vill jag att det ska låta så här.
1: Ja, helt rätt.
0: Nu funkar det. Vad skönt. Jag får alltid en chans till. Lokal nyhetsuppdatering med Johanna nu i alla fall. Det handlar om en 36-årig man döms till 10 månaders fängelse efter ett knivbråk utanför en pizzeria i Kristianstad.
1: Enligt Kristianstad tingsrätt så högg mannen en pizzeriägare i axeln i januari i fjol. Mannen som arbetade som matbud hade hamnat i konflikt med pizzaägaren och ska ha gått i sin bil, hämtat en kniv och sen utdelat hugget.
0: Och idag är det skyddsrumsutmaning i Kristianstad.
1: Det är det, ett funktionstest av ett skyddsrum där drygt 60 personer faktiskt blir instängda på riktigt under 6 timmar idag.
0: Vi får också chansen att testa vår utrustning. Vi har reporter Jenny Sandgren på plats med lång fördröjning. Hur går det, Jenny?
2: Det går bra. Det är ganska god stämning här nere. Vi är drygt 60 personer i ett skyddsrum som egentligen är gjort för 120. Så vi har ändå ganska gott om plats, skulle jag säga. Annars räknar man ju med att man har 1 kvadratmeter per person. Men vi har faktiskt betydligt mer än så. Folk har tagit med sig kortlekar. Här är någon som har spelat lite TP redan. Och ganska många engagerar sig att veva på en vev som håller igång ventilationen i skyddsrummet, och det känns väldigt viktigt för att det blir snabbt varmt och kvavt här nere, och när det blir varmt och kvavt så är det lite obehaglig känsla. Man kan ju tänka på de som faktiskt behöver ett skyddsrum på riktigt, och då börjar det nästan bli obehagligt och klaustrofobiskt här nere. Men som test är det ju spännande att se de kommande 5 timmarna vad det gör med oss som människor att vara på den här begränsade ytan. Kommer vi liksom att sitta kvar i våra hörn och bli tystare och tystare, eller kommer någon att säga, där inne verkar det mycket bättre luft, kan jag få plats där också? Ja, det finns mycket. Jag har testat toaletten också. Den hade... Ja, jag gillar hemmatoaletten bättre där man kan spola, så kan vi säga.
0: Jag förstår vad du menar. Jenny på plats där alltså. I skyddsrummet, den här utmaningen går ju då ut på att Jenny och alla de andra som är där ska stanna i skyddsrummet fram till 3 i eftermiddag. Vi återvänder till Jenny så småningom.

I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.

0: kunde bli vid dag. Victor Axel, Molly Sandell med Tänk om. Klockan är 9:15, du lyssnar på P4 Kristianstad. Visste du om att man kan käka äckollon? Ska jag vara helt ärlig så har jag själv precis fått lära mig det här. Men Chris Wegweiser är lärare på Holma folkhögskola och han vet allt du behöver veta om äckollon. Chris, är det bara att gå ut och plocka lite äckollon och käka dem?
1: Det blir inte så gott. De är ju sprängfyllda med något som heter tanniner som leder till en extrem beska. Så gå ut och plocka, helt rätt. Men det krävs en liten process därefter för att göra dem ätliga och nyttiga.
0: Tänk att vi ska komma till den alldeles strax, men hur vet jag att de är mogna för det första?
1: Ja, det brukar trädet berätta för oss när det ramlar ner en massa ekollon. I början så kan de liksom abortera några sjuka eller skadade nötter. Men sen så brukar det komma ganska mycket blåst nu på hösten, så ungefär så här års. Och då släpper trädet de här stora mängderna ekollon ner på marken. Så man behöver inte klättra upp i träd för att plocka dem. Man kan plocka dem direkt från marken.
0: När man då har plockat dem är sugen på att provsmaka. Hur får man bort den där beskan som du är inne på?
1: Det finns två huvudsakliga metoder. Den ena är att man värmer dem i varmt vatten. Ganska nära kokning. Så mellan 85 och 93 grader. Det låter ganska komplicerat och det är det faktiskt. Så den metoden använder inte jag. Jag använder en kallurlakning. Så det vill säga att man maler ner nötterna. Och sen så antingen så har man vatten som rinner igen.

0: mot ekollonmjöl. Annars gröt eller brödbakning, också haft det så här i grytor. Bara spär ut, ersätter en del av det man annars hade haft med ekollon. Och det är en ganska neutral smak, något nötig som inte är så konstigt. Och ändå, vi har ju utsatt många deltagare på skolan under åren för ekollon och de allra flesta har tyckt att men det här var faktiskt gott.
1: Är det nyttigt?
0: Ja, det är det. Och det innehåller ganska mycket kolhydrater och protein och lite fett. Och de beräkningarna är ju lite svåra. Vi har ju inte gjort egna beräkningar eller har inga från Sverige. Så de vi utgår ifrån är ju oftast från Nordamerika. Men där är, alltså man blir ju mätt på det här. Det är en del kolhydrater som sagt, men också vissa vitaminer som är nyttiga för oss.
1: Men enklaste sättet då att använda det är att mala ner det så att det blir någon slags mjöl och använda ekollonmjölet istället för traditionellt mjöl då, om jag förstår det rätt.
0: Ja, och traditionellt i till exempel Nordamerika så har man gjort det att huvudfödan eller en stor del av deras föda i ursprungsbefolkningen var ju någon slags plattare, hårdare bröd som de använde ekollonmjöl till.
1: Tack för
0: Vi
1: tipset.
0: kan ju fluffa till det med vetemjöl, såklart.
1: Ja, det kanske jag behöver göra som en sorts start på det här hela projektet. Chris Wegweiser, lärare på Holma folkhögskola. Tack så mycket för att du var med och lärde oss.
0: Tack så mycket.

0: Vilka ekollon har du gjort den gången, Hanna?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej, det var ju nyheter för mig också. Då skulle man ju tillaga dem eller processa dem under en tid, var Chris noga med. För annars har de mycket tannin, och det är väl det som finns i vin också. Vindruvor tror jag man biter hål på en kärna där när det blir så... Hela munnen liksom blir sträd.
1: Ja, man känner det liksom upp mot örat.
0: Exakt, jag tror det är det som är tanniner. De kunde man då få bort, och sen så var väl bästa tipset att mala ner så att det blir mjöl. Så kan man ha det i pannkakor till exempel eller någonting.
1: Ja, men ekollonpannkaka. Världens längsta ord.
0: Ja, det ligger inte helt hundra i munnen. Nej,
1: nej, men det är så otroligt många bokstäver.
0: Ja, det är lite hackigt.
1: Ja,
0: men gott,
1: säkert jättegott.
0: Enligt Chris. Så vi får väl se. Kanske blir en test till helgen eventuellt. Det är bra säsong nu för ekollon.
1: Ollon brunch.

0: Eternal Flames, Bengals.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan börjar närma sig 10:30. Hoppas torsdagsläget är fint med dig. Du ska få lokala nyheter här alldeles strax tillsammans med Johanna. Sena Spyro fram till dess. God förmiddag.

0: Great Expectations, sena Spyro här i P4. Kristianstad, vi hoppas att du har en fin förmiddag så här långt och kanske ändå börjar känna att helgen, den är inte så långt borta längre. Klockan är 11:30. Nej, 10:30. Lokala nyheter, Johanna Sackholm.
1: En man döms nu i Kristianstad tingsrätt till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Han har haft 100-tals bilder och filmer, varav 370 filmer på totalt nästan 20 timmar av ett särskilt hänsynslöst material. Mannen i 45-årsåldern har erkänt och har bland annat sagt att han har en beroendeproblematik. Idag är det skyddsrumsutmaningen i Kristianstad. Ett ovanligt funktionstest av ett skyddsrum där drygt 60 personer faktiskt blir instängda på riktigt under 6 timmar. Jonas Rosenberg på Kristianstadbyggen säger så här om testet.
2: Ja, men det unika är att vi testar att bjuda in allmänheten för att utvärdera hur det är att vara i ett skyddsrum.
3: Men du, vad hoppas ni på att få fram?
2: Vi hoppas ju få fram många olika saker. Dels att vi kan kanske bidra nationellt i vad det är för typ av utrustning som ska finnas, vad man saknar, utformningen av skyddsrum, hur folk reagerar och information. Kan man förbättra informationen om vad som gäller i skyddsrum? Många olika delar som känns viktiga att kunna få reda på.
3: Vad kommer att hända under de här 6 timmarna?
2: En del kommer säkert att tycka det är rätt tråkigt att sitta där, för det händer inte jättemycket. Man kommer behöva veva ett vevaggregat för att hålla igång ventilationen. Och sen är det inte så mycket mer. Umgås, se till att man kan vara tillsammans med andra på ett lugnt sätt så att alla får en bra vistelse där nere. Hjälpas åt helt enkelt.
3: Det är rätt bra spridning på deltagarna. Vi har en gymnasieklass från Malmö, beredskapsgymnasium. Här är en del äldre. Vi testade precis tillgängligheten, för här var någon som behövde rulla in som sitter i en stol.
2: Det är absolut en del av tanken att vi ska kunna få in synpunkter. Vi har en i utvärdering också frågor kopplat till just tillgänglighet.
1: Och reporter här, det var Jenny Sandgren, och hon är faktiskt en av dem som just nu spenderar 6 timmar i det här skyddsrummet.
0: Så är det. Tänk att vi kollar läget med Jenny, hur det går med halvtimme sist. Så där, Johanna var det där med lokala nyheter. Vädret då? Ja, det är ganska mycket moln här idag. Huvudsakligen uppehåll, temperatur 15-18 grader. Tittar vi på vinden, den är nordvästlig.

0: Morgonskocka är det där med allt just nu. Du kanske har hört här under dagen att Sverigedemokraterna i Perstorp vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i sin undervisning. Och de har fått kritik av Sveriges lärare där man menar att lärare kan skrämmas till tystnad. Här i studion har jag reporter Oskar Högstadius Teljebäck, reporter bakom de här inslagen. Oskar, kan du inte berätta vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, för några dagar sedan så la Sverigedemokraterna i Perstorp ut ett inlägg på sin Facebook där de tackade för valresultatet. Men där skrev de också att desinformationen inom vissa grupper har varit massiv. Sen undrar de också om någon vill framträda med namn på lärare och andra företrädare i samhället. Och det skapade lite frågetecken som jag har grävt vidare i.
0: Så de vill då alltså att följarna ska berätta om med lärare som de menar har pratat partiskt mot SD?
1: Ja, kanske, jag vet inte. Det kan vara lite svårt att förstå. Jag har ju då ringt runt till olika representanter i Sverigedemokraterna i Perstorp och när jag liksom ställde dem lite mot väggen där så verkar det som att de vill att före detta elever ska höra av sig om lärare som de har uppfattat som negativa till deras parti då. Det verkar som att de har fått höra från elever i högstadiet att en lärare ogillar deras parti och har fått elever som stödjer partiet att känna sig lite utpekade. Så här säger Ingvar Delin som är ordförande i SD Perstorp.
2: Alltså vi har fått till oss att en lärare under flera år, minst tre, har uttryckt sin egen ideologi och åsikter kring Sverigedemokraterna i väldigt negativa ordalag. Där eleverna har blivit berörda av detta och sagt det till oss, och det var under valkampanjen just att.
1: Precis, och vi la ut det här igår kväll och så då har vi hunnit få lite reaktioner på Facebook också. Jag var inne och kollade precis innan nu och på tråden i kommentarerna, och en av de mest gillade kommentarerna på Facebook just nu är: en lärare ska ju vara opartisk, så vad är problemet?
0: Och det är väl sant eller? Alltså vad är problemet?
1: Mm. Ja, det är sant. En lärare ska inte använda undervisningen till att uttrycka sina personliga åsikter. Exakt vad som har sagts i klassrummet, det är svårt att kontrollera så här i efterhand. Men här är det faktiskt viktigt att vi skiljer på två saker. Det är ju inte en tävling där den saken som är dåligast vinner. Liksom. Utan om en lärare använder undervisningen för att driva egna åsikter så är det ett problem såklart. Men samtidigt så menar lärarnas fakt då att det kan vara problematiskt om politiska partier uppmanar allmänheten att peka ut enskilda lärare. Det är ju en fråga för skolans rektor och inte ett parti, säger de.
0: Vad säger de mer, alltså lärarnas fack?
1: Ja, Stefan Zetterberg som är vice ordförande för Sveriges lärare och huvudskyddsombud i Perstorp oroar sig för att det kan uppstå en häxjakt när de gör så här. De menar att de tar saken, han menar att när de tar sakerna i egna händer och försöker hitta den här läraren så kan det skapa en rädsla inom lärarkåren för att prata om Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Ja. Kommer du ihåg någon lärare som sa något konstigt, uttryckte någon åsikt när du gick i skolan?
0: Om vi pratar just politik så nej, jag kan inte komma ihåg att vi pratade om de politiska partierna överhuvudtaget, men det gjorde vi kanske. Ja. Nej, jag har inte exempel.
1: Har du det? Ingen minnen? Nej, jag har inte heller det. Våra lärare kanske höll sig på mattan då. Eller kanske, ja, jag vet inte.
0: Men du fortsätter ju hålla koll på det här ämnet, Oskar. Det är ju precis som du säger också så att vi har publicerat artikeln på vår Facebook-sida. Där kan du ju dels då lyssna på det Oskar har gjort, men du får också gärna dela med dig om du har tankar kring det här. Handlar alltså om Sverigedemokraterna i Perstorp som vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Och som Oskar var inne på här så har de också fått kritik av Sveriges lärare. De menar då att lärare kan skrämmas till tystnad.

Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04. And you can dance for inspiration.

0: Into the groove, Madonna. Här i P4, Kristianstad, exakt, Johanna, 3 månader till julafton.
1: Oj, ja.
0: Du och jag börjar se väldigt mycket reklam, på tal om julen, slår det mig nu. På olika ställen om det som har blivit väldigt stort de senaste åren med julkalendrar. Då pratar jag inte vår här på radion eller i tv, utan ja, men vad kan det vara? Det kan vara godis, skönhetsprodukter.
1: Allt du kan tänka dig, jag vet vilka du menar.
0: Ja.
1: Ganska dyra är de också.
0: Väldigt dyra.
1: Ja.
0: Har du haft någon gång?
1: Ja, det har jag. Jag har fått någon gång en sån där lyx och det känns ju jätteroligt.
0: Ja, men det var jätteroligt, eller? Det
1: ja, var, jag blev jätteglad. Ja. Jag hade inte köpt den själv. Men det är väldigt roligt att bli bortskämd med en sån.
0: Ja, i och för sig med någon annan. För jag satt också och tänkte, jag är intresserad av kaffe. Och då såg jag en fin kaffekalender som alltså en sån här specialkaffen som är ganska dyra och smakar väldigt olika.
1: Mm.
0: Och då tyckte jag den ser väldigt fin ut och väldigt rolig.
1: Ja.
0: Den ser också väldigt dyr ut. Och
1: det är den nog, men ska du unna dig den?
0: Nej, det var lite det jag kände. Alltså, vill jag lägga mina pengar på att jag ibland kommer att tycka att sakerna är goda? Det känner jag mig lite tveksam till.
1: För 200 spänn kan jag göra en till dig. Då köper jag lite olika kaffesorter.
0: Jobbets kaffe heller i.
1: Ja, men lite olika blandade.
0: Nej, det är lite definitivt.
1: Köp en sån våg man kan väga gram på och små påsar och sånt. Gör polisen tillslag, åka kanske dit.
0: Jag har ju såna portionsförpackningar i frysboxen.
1: Till ditt finkaffe?
0: Mm.
1: Ja, okej.
0: För att det inte ska bli tråkigt för snabbt. Så jag har portionerat ut, vägt och lagt in lite askar i frysboxen.
1: Men är du inte för kräsen för en sån kalender? Tänk så får du hem den och så är den inte
0: nej,
1: så
0: men
1: bra.
0: Den är riktad till oss. Men,
1: till oss också.
0: Men den är för dyr tycker jag, så det blir nog inte den. Kulturnytt blir nu i alla fall. Andrea Valderrama idag om en artist som varit med länge men först nu släpper sitt debutalbum.
2: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum Livsvittne.
3: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
4: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
5: Hej, Molly Hammar.
3: Hej.
4: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
3: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
4: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
3: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
2: Molly Hammar intervjuad av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama.

0: Van Halen med Jumpy P4, Kristianstad Johanna. Det är kaos i Let's Dance.
1: I vad?
0: Let's Dance.
1: Let's Dance, jaha, nej, vad är det nu?
0: Och det börjar närma sig ny danskväll. De är sjuka, skadade och har smärta. Hela gänget där. Vi är supersjuka, säger Lovisa Karlsson och Axel Gerlander till Expressen. Ja, vara supersjuk och dansa, det är väl inte det roligaste man kan göra kanske.
1: Nej, vad ska de göra då? Får de sätta in ersättare?
0: Nej, det är nog bara att dansa i alla fall, gissar jag. Vi har ett helt gäng här som är sjuka. Det verkar vara någon sorts grej som går. Jag vet inte, är vi beredda att hoppa in om de behöver oss?
1: Ja, ja. Gustav, chacha.
0: Gustav Johanna med en chacha.
1: Ja.
0: Vet vi vad en chacha är?
1: Nej, ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men vi har ju rytmen i blodet.
0: Ja, det har vi. Alltså, vi gör det ändå ironiskt. Alltså, ur takt, tänker jag.
1: Nej, jag tänker vi kör all in bara. Alltså så, vi bara känner att vi kan det här.
0: Ja, det är jag lite rädd för att så bra är nog inte jag.
1: Nej, men du måste gå in med rätt inställning, Gustav.
0: Jag kan chatta, jag är inte rädd.
1: Exakt.
0: Ja, vi får se. Strax nyheter från Ekot när klockan är 11. Tror inte det handlar så mycket om Let's Dance då, men mycket annat.

0: Tredje ärsta förstås. Ge en sol här i P4 Kristianstad. Solen lyser faktiskt också in just nu genom fönstret här i Kristianstad. Annars vädermässigt mycket moln här under dagen. 15-18 grader. Klockan är 11. Det blir nyheter från Ekot tillsammans med Johan Westerberg.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Pålsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Pålsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrat.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Pålsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Tack Johan. Vi ska tillbaka strax till skyddsrummet i Kristianstad där vi har Jenny Sandgren, reporter tillsammans med 59 andra frivilliga som under hela dagen testar och sitter i det här skyddsrummet för att se hur det fungerar. Vi hör mer om det strax. Och Johanna, vi har också en brand utanför Klippan.
5: Ja, men det har vi. Det är i ett asfaltsverk mot Bjärsgård som det brinner i en filteranläggning där. Jag pratade precis med räddningstjänsten som säger att man jobbar på och man har god effekt av släckningsarbetet. Det är ingen som har behövt utrymmas och det är heller inga personskador. De är på plats med ett antal enheter. Det är samtliga stationer i Söderåsens räddningsområde där som är på plats och de räknar att de har en timme ungefär kvar på platsen.
0: Vi fortsätter hålla koll på den branden, fler lokala nyheter också strax, tidsskift innan dess.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Johanna berättade alldeles nyss om brand utanför Klippan. Det händer andra grejer också i kommunen. Johanna, Klippans kommun, har nu slutfört köpet av det övergivna hotellet på Åbyplan och kommunen har fått nycklarna.
1: Ja, det här skriver Helsingborgs Dagblad. Det var ju en affär som stoppades tillfälligt när kronofogden la en utmätning på fastigheten på grund av säljarens skuld. En utmätning som kronofogden nu har tagit tillbaka efter en uppgörelse där kronofogden istället får ta ut köpesumman. Hotellet kostar 5 miljoner kronor och cirka 225 000 kronor går till kronofogden, resten till säljaren, skriver tidningen.
0: Och Daniel Lyckestam, nybliven moderat riksdagsledamot, lämnar nu sina politiska uppdrag i hemkommunen Östra Göinge.
1: Och i en skrivelse till kommunen meddelar han att han inte längre vill vara vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Moderaterna i fullmäktige.
0: Vi ska tillbaka till skjutsrummet där vi har Jenny och 59 andra alldeles strax. Det är ett test här under dagen. De sitter i det där rummet i 6 timmar tillsammans. De klev in vid 9, är kvar till klockan 3. Vi ska höra hur det går här alldeles strax. Innan dess, Pernilla Andersson med Rosor. God förmiddag på dig.

0: Pernilla Andersson med rosor. Idag så genomförs ett, vad vi kallar det för, ovanligt test av ett skyddsrum i Kristianstad. Klockan 9 så stängde AB Kristianstad Bostäder och Kristianstad kommun in 60 frivilliga i ett skyddsrum för att testa på riktigt, eller så riktigt det kan bli, hur det här skyddsrummet fungerar. En av de här 60 är reporter Jenny Sandgren. Det är ju smidigt, Jenny. Ibland när vi ska prata med folk så har de bråttom någonstans, men din intervjuperson kommer ju ingenstans, tänker jag.
1: Nej, jag har ju 60 stycken att välja på och det är ganska god stämning i detta skyddsrum, så att det är ändå ganska många som vill prata med varandra. Kanske också få ha någonting att göra. Vi är bara 2 timmar in i det här testet. Vi har nästan 4 timmar kvar. Men du, är bredvid mig. Jag valde den platsen som jag tänker har bäst möjlighet att få uppkoppling till radion. Och det är sisådär med uppkopplingen. Men just nu hörs vi i alla fall ut. Filip Karnsten, du satte dig här bredvid också. Varför valde du denna platsen?
2: Jag tog någon bra plats som var inte längs väggen. De sa ju till oss att det här var väldigt fullt och att alla inte skulle få plats i väggen. Men det här rummet är ju mycket större än vad de först hotade med. Vi skulle ju ha jättelite plats, sa de ju till oss. Många skulle sitta i mitten, men alla sitter ju längs med väggen och alla har ju gott om plats här inne.
1: Vad tänker du om denna upplevelsen så här långt?
2: Ja, men lite spännande att se, inte minst se vilka som har bestämt sig för att ta kommando över hur det ska gå till här inne. Vilka regler som har skrivits upp, folk runt och ta anteckningar och vevarna för ventilationen har ju varit spännande.
1: Och har du vevat?
2: Jag har vevat 20 minuter.
1: Rätt tunga?
2: De är rätt så tunga och de är rätt så otympliga. Vevarna kunde de absolut gjort bättre. De har vi lagt en hel del tid på att diskutera.
1: Men det är ju en rätt intressant social studie av att folk liksom vill snacka med varandra. Men också som du säger, det var några som tog tag i det lite grann. Förutom att ABK har berättat om reglerna och hur det ska gå till här, så var det några som tyckte att hjälpte till.
2: Ja, de började schemalägga vem som skulle stå vid vevarna och turordningen och att var man skulle vara och vilket rum man tillhör. Och, ja, men spännande att se. Vi satte oss ju tidigt och började spela lite TP bara för att ha någonting att göra.
1: Så det är ditt TP?
2: Det var mitt TP, ja.
1: Du hade bok också med dig?
2: Jag har bok med mig också. Jag har alla möjliga grejer med mig. För jag trodde jag skulle sitta mitt i en lokal instängd, men så har det inte riktigt blivit. Här är rätt så öppet.
1: Men du tycker det känns trevligare än vad du hade förväntat dig?
2: Absolut. Ja, så som de beskrev det så var det ju mer att det skulle sitta 20 man runt väggen och 40 man mitt i lokalen och alla skulle bara vara tysta. Här är ju rätt så mycket öppnare än så.
1: Men det är ju ändå, får man säga, detta är ju nere i en källare under ett av ABKs hyreshus. Det är kala väggar, det är ventilationstrummor öppet och det är ju ett ganska inte så fräscht golv som man får sätta sig ner på om man inte vill stå upp i 6 timmar. Men du har väl någonting att sitta på, eller?
2: Ja, jag har en jacka med mig jag kan sitta på.
1: Jag tog ingen TP med mig, men jag tog ett sittunderlag.
2: Ja, men det är väl bra. De sa ju ta varma kläder med er. Men det var ju en lögn, för det är ingen som behöver varma kläder här nere. Här är vi ju alldeles för varma allihop.
1: Ja, men här är varmt och det är ju den här ventilationen som man får veva fram ny färsk luft som gör att vi inte blir alldeles för svettiga. En del har faktiskt radio med sig också, möjlighet till sådana vevradio som vi ju på Sveriges Radio, Gustav, också har ett exemplar av. Jag tog faktiskt med mig några stycken. Jag vet inte om jag ska försöka att dela ut dem eller möjligen tävla ut dem.
0: Jag röstar för tävla ut dem.
1: Du visste, för hade det varit festligt?
0: Ja, det hade varit jättefestligt.
1: Och också någonting att göra. Jag vet inte om jag kan låna TP:et och dra några frågor eller hur jag ska göra den här tävlingen, men vi kan väl se.
0: Funderar du lite på exakt hur tävlingen går till? Ni har ju en stund på er, ni som sitter där och fnular på detta. Så återkommer vi till Jenny och gänget där i skyddsrummet så småningom i programmet.

0: Eller till att det gäller med Vad är det med dig? A little respect innan dess. Vi hörde ju också från skyddsrummet. Det är ett sånt här test, ovanligt sådant, i Kristianstad idag, där ett 60-tal personer, frivilliga, bland annat reporter Jenny Sandgren, sitter i ett skyddsrum från klockan 9 i morse till klockan 3 i eftermiddag. Det är för att testa det här skyddsrummet lite mer på riktigt för att se vad som funkar och vad som inte funkar. Nu hade ju de här personerna fått förbereda sig, Johanna, så vi hörde ju bland annat en kille, Filip, här innan som hade tagit med sig både bok och TP, alltså spelet, ja, för att ha något att göra de här timmarna. Men jag tänker annars att det är ju en situation som vi inte är så vana vid längre, för där finns ju inte så jättebra mottagning, har vi märkt på Jennys olika tekniska prylar. En gång i tiden så gjorde man ju grejer när man hade tråkigt, då fick man ju ta vad man hade. Jag tänkte bara på här innan, gjorde du också det, men när man antingen hade man ett gummiband eller så knöt man ett snöre mellan fingrarna och sen skulle man liksom få det till att bli olika sorters mönster. Man drog liksom handen fram och tillbaka på något konstigt sätt och sen så whoop.
1: Ja, absolut. Och så kunde det bli vaggan och
0: exakt.
1: Stegen och det, allt vad det
0: kunde. Det känns som en hobby som är lite utdöende var efter att mobilen kom.
1: Ja, men jag ska faktiskt ge det till mina barn i julklapp.
0: Jag var glad att de kommer att bli.
1: Ja.
0: Vad kan man annars göra när man har riktigt trist? Hålla andan, minns jag att jag också gjorde ibland när jag satt och väntade.
1: Mm. Nu tänker jag, nu har de nog ingen skolkatalog tillgänglig, men det tyckte jag var kul. Hålla för namnen och gissa vad folk hette.
0: Ah.
1: Alltså så att man kunde se det på dem. Typ, nu ska jag plocka ut alla som heter Johanna.
0: Ja, det är vi för sig. Men då fick du ta klasser som du inte kände så bra.
1: Ja,
0: då,
1: eller? Ja. Nej, jag tog min egen klass.
0: Rätt varje gång.
1: Ja, nej, då fick man ju så. Då var ju skolkatalogerna ganska tjocka då, ja. Om det liksom var, ja, men som hela Bjuvs kommun.
0: Ja, då blir det lite klurigare.
1: Ja, ja, kul!
0: Eller så tar man bara liksom random, någon som är 20 år gammal.
1: Ja, det kunde man också göra. Jag kommer ihåg, jag tyckte om att blanda.

0: knåpa ihop saker för att försöka få såna här små leksaker skulle bli levande. Så skulle jag liksom hitta rätt blandning.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Så det var det kryddor, soja, mjölk och sen satt jag in det på kattvinden. Så skulle det sitta där och götta till sig och bli levande.
1: Ja.
0: Det enda som levde där var mögel,
1: det kanske
0: som tog fart.
1: Dåligt tips för dem i skyddsrummet.
0: Ja, men det... tänk om de kommer på den magiska formeln.
1: Ja, det är ju för sig sant.
0: Jag kläckte inte koden.
1: Jag gick också för något år sedan i någon form av, för att lugna ner mig, mindfulness-träning. Då tränade vi mindfulness på olika sätt. Alltså det är ju, går ut på att man ska vara i nuet.
0: Mm.
1: Och då gjorde vi det liksom i olika sinnen. Så att det var till exempel gå en promenad i mindfulness. Och då skulle man liksom känna allt man gjorde. Det var äta i mindfulness. Man skulle känna, ta en vindruva och sen så äta på den hur länge som helst för att känna vad är liksom konsistens och skal och sånt här i munnen. Lukt gjorde vi detsamma med. Men det kanske också är ett dåligt tips om man sitter med sex andra i ett skyddsrum där man vävar ventilationen och tänker väldigt mycket på lukten.
0: Ja, nej. Nej, det där tror jag. Alltså, jag tror om man är i ett skyddsrum tror jag man skippar sånt skit som mindfulness och sånt. Då har man annat att fokusera på.
1: Ja, det är sant. För mindfulness kanske också gör att tiden känns längre och inte kortare.
0: Ja. Alltså jag var på en sån vandring en gång, mindfulness-vandring. Jag har aldrig varit så stressad i hela mitt liv.
1: Jag har också gjort det i grupp.
0: Nej, det var hemskt.
1: Man ser inte så tuff ut. Alltså vissa gäng ser tuff ut när de kommer i grupp. När man kommer i mindfulness som är ute och går gruppen så ser man inte så tuff ut.
0: Nej, det är säkert jättebra.
1: Ja, det tror jag också. Jag tog med mig vissa delar av mindfulness.
0: Ja. Nej, jag blev så stressad.
1: Ja, här var några tips som vi skickar med, de som sitter där
0: bra
1: tillsammans.
0: Tips.
1: Bra tips! Vi vet ju förstås också att man gör det här för att testa skyddsrummen om det skulle vara så att vi behöver använda dem i skarpt läge, så att det är inte bara trams under dagen. Vi kommer återvända dit så småningom, där vi alltså har Jenny och ett helt gäng andra.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
1: Men annars är allt som vanligt här i radion. Vi tar sikte här närmast på nyheter tillsammans med Johanna. Då är klockan 11:30. Hinner med lite 90-talsmusik också. Till vår stora glädje, Britney Spears. Torsdag förmiddag. IP4 Kristianstad, upp sig det lite grann.

0: Britney Spears. Oops, I did it again här i P4. Kristianstad, så härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra med dig. Vi gör mycket olika grejer denna förmiddag. Allt från att lära oss att man kan käka ekollon. Du behöver ta hand om dem lite, för de är väldigt beska om du inte gör det. Och sen kan du mala ner dem till mjöl och göra pannkakor eller vad som helst. Och så har vi ju då reporter Jenny i ett skyddsrum under hela dagen. Och lokala nyheter också. Klockan är 11:30. Här kommer Johanna Sacka.
1: Räddningstjänsten håller på att släcka en brand i ett asfaltsverk i Bjärsgård i Klippans kommun. Larmet kom in vid 10:30 och det är en brand i en filteranläggning. Befäl på plats säger att de jobbar på och släckningen har god effekt. Ingen ska ha kommit till skada och de har ett antal enheter på plats. Idag är det skyddsrumsutmaningen i Kristianstad. Ett ovanligt funktionstest av ett skyddsrum där drygt 60 personer faktiskt blir instängda på riktigt under 6 timmar. Jonas Rosenberg på Kristianstadbyggen säger så här om testet.
2: Ja, men det unika är att vi testar att bjuda in allmänheten för att utvärdera hur det är att vara i ett skyddsrum.
3: Men du, vad hoppas ni på att få fram?
2: Vi hoppas ju få fram många olika saker. Dels att vi kan kanske bidra nationellt i vad det är för typ av utrustning som ska finnas, vad man saknar, utformningen av skyddsrum, hur folk reagerar och information. Kan man förbättra informationen om vad som gäller i skyddsrum? Många olika delar som känns viktiga att kunna få reda på.
3: Vad kommer att hända under de här 6 timmarna?
2: En del kommer säkert att tycka det är rätt tråkigt att sitta där, för det händer inte jättemycket. Man kommer behöva veva ett vevaggregat för att hålla igång ventilationen. Och sen är det inte så mycket mer. Umgås, se till att man kan vara tillsammans med andra på ett lugnt sätt så att alla får en bra vistelse där nere. Hjälpas åt helt enkelt.
3: Det är rätt bra spridning på deltagarna. Vi har en gymnasieklass från Malmö, beredskapsgymnasium. Här är en del äldre. Vi testade precis tillgängligheten, för här var någon som behövde rulla in som sitter i en stol.
2: Det är absolut en del av tanken att vi ska kunna få in synpunkter. Vi har en i utvärdering också frågor kopplat till just tillgänglighet.
1: Reporter här, det var Jenny Sandgren, och Jenny Sandgren är faktiskt en av dem som också kommer testa det här testet och befinner sig i skyddsrummet i 6 timmar.
0: Det gör hon. Hon har med Bevradius också. Jag tror att hon ska tävla ut en sån där om en liten stund med gänget i skyddsrummet. Johanna med lokala nyheter, jag med väderprognos som säger molnigt väder, huvudsak uppehåll, temperatur 15-18 grader. Vi har en nordvästlig vind. Och finns det något du behöver veta om du är ute på de skånska vägarna? Då får du veta det i så fall alldeles strax när vi pratar med trafikredaktionen. Innan dess, Bryan Adams här i din radio med Run to You. God förmiddag på dig.

0: Ryan Adams med Run to you. 12:03, och om vi blickar ut för att prata om den skånska trafiken, Claes, så konstaterar vi att den ser god ut, va?
1: Den ser riktigt smaskig ut. Det är inga problem inrapporterade. Inga trafikolyckor eller andra större störningar just för tillfället, ska man kanske lägga till. Det har varit faktiskt en bra förmiddag här i trafiken i Skåne. Jag har ett nytt arbete som är på riksväg 9 mellan Vik och Körnedala. Från Viks fiskeläge fram till Körnedala i riktning mot Simrishamn. Här regleras trafiken med trafikljus, och vägarbetet pågår då ett tag. Nu ska vi se vad det är för datum då. Det håller på till faktiskt till och med lördag eftermiddag. Detta här vägarbetet i Vik alltså. Du som är ute och kör på vägarna, du är alltid välkommen att slå en signal till vår tipstelefon. Jag svarar en liten stund till, sen tar ni in hand om rulliansen. Numret är detsamma, 020 999 444.
0: Det hälsar Claes på trafikredaktionen.

0: Leave My Head här i P4 Kristianstad. Som sagt, vi är ju på plats, eller vi och vi, en av oss, reporter Jenny Sandgren, hela dagen i ett skyddsrum som testas i Kristianstad tillsammans med ett stort gäng andra personer som också är med i det här testet. Och då händer det ju grejer, Jenny. Nu har strömmen gått hos er, eller?
1: Ja, jag tror att de testar lite olika saker på oss. Nu blir det plötsligt alldeles mörkt i skyddsrummet, men det var ganska många som har ficklampor med sig, som har tänt sina lampor, så vi har en dunkel belysning, kan man säga. Och jag trodde att jag skulle få det lite tråkigt på de här 6 timmarna, men jag har inte haft tråkigt en sekund, för det händer ganska mycket här. Det är också så att några av deltagarna gick igång och började styra upp verksamheten lite grann. AB Kristianstadbyggen, de är ju de som arrangerar det, och de har ju styrt upp från början. Men det var några här som tänkte att det här räcker inte, vi behöver styra upp ännu mer. En av dem som har börjat styra upp, det är du. Vad heter du?
2: Anette Engström.
1: Varför har ni tagit tag i en massa saker här? Du skriver nödutgång på en lapp till exempel och sätter upp här.
2: Ja, men det är viktigt att vara delaktig i ett sånt här läge och skapa en trygghet och vara förberedd. Allt man kan bidra med är ju viktigt.
1: Hur har ni hjälpt till att styra upp detta nu?
2: Vi har gått igenom ordningsregler i skyddsrummet. Vi har fått ansvar för varsitt rum. Vad vi ska tänka på och hjälpas åt med om det tillstöter någonting.
1: För det var en kille som kom först och sa jag tycker vi borde organisera oss. Och det var han som startade det. Sen så utsåg han er till rumsansvariga.
3: Ja, och även att man själv kunde ta på sig en ledarroll. Att se olika saker från olika infallsvinklar. Så att vi är olika personer och kan med olika erfarenheter och kunskaper. Och för att förbereda oss för det skarpa läget. Detta är en övning, men det kan bli allvar ändå.
1: Hur känns det, tycker ni, att vara här inne? Känns det som en övning, eller bara känns, kryper det lite på en på något vis?
2: Ja, alltså det är ju lite speciellt att sitta här, men det är ju en övning. Så man... Det är lite speciellt. Ja, det är svårt att beskriva.
1: Men någonting i er fick er ändå att reagera och tänka, men vi vill hjälpa till att organisera och strukturera upp. Och ni delade ut bokstäver till oss nu för att hålla ordning på vilka finns i det här rummet. Om någon försvinner, har vi koll på alla och sådär. Mm.
3: Framförallt att man är förberedd mentalt. För när något händer så är det så lätt att känslor eller panik överrumplar en. Så att då vara mentalt förberedd och ha en plan och strategi på hur går vi tillväga.
1: Är ni såna i det verkliga livet också? Är det ni som tar tag i saker i ert umgänge?
2: Ja, det får jag nog säga. Men det är väl lite att man anpassar sig till den gruppen som man är i. Är man i en grupp och man har någon som är väldigt stark och drivande, då kan jag hålla mig tillbaka. Men när jag är i en grupp där det inte händer någonting, då kan jag gå in och peka med hela handen.
1: Det är ingen som blir överraskad när de hör på radio att det är ni två som är med och styr upp?
3: Nej, det tror jag inte. Och framförallt så är vikten av att man någon tar en ledarrollen, för annars händer ingenting. Så det är ett måste, speciellt i akuta situationer.
1: Och ni har koll nu på att det finns läkare och vilka undersköterskor och sjuksköterskor som finns i rummen också?
3: Ja, det har vi. Men att det även alla... Ingen kan luta sig tillbaka, utan det här handlar om samarbete och att arbeta tillsammans och tydlig kommunikation.
1: Det säger
3: Anna Andersson
1: och Anette Engström. Så. Och Jenny Sandgren då på plats i detta skyddsrum.
0: Exakt, tillsammans med ett, som du hör där i bakgrunden, ganska stort gäng som är där från 9 i morse till 3 i eftermiddag.

0: adivido.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.

0: Midnight Rain through Georgia här i P4 Kristianstad, 9 minuter innan klockan blir 12. Så småningom ett eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad tillsammans med Janet och Fredrik drar igång vid 3. Jag tänker vi ska prata med Janet strax vad det ska handla om. Vi kan väl bara blicka tillbaks till vad det har handlat om här tidigare under dagen. Vi har berättat om att tjuvfisket ökar i Sverige och både i söder och i norr, så har antalet anmälningar fördubblats på 2 år. På tal om fiske, ni vet ju också att det drivs lite med oss män ibland, som på datingappar har en stor fisk man visar upp. Att det är en lite, ja, en bild som ofta förekommer när man vill visa sitt bästa jag.
1: Datingappar, och det känns som att det har pratats om det här i alltså kanske 10 år, att män visar upp gäddor på datingappar.
0: Ja, men jag tror att man gör det fortfarande, att många gör det, och vissa gillar det och andra tycker att det är för att måste komma på något nytt. Därför blev jag glad igår när jag, inte i en datingapp i och för sig, men i sociala medier, såg vår Zlatan Ibrahimovic med en jättefisk på samma sätt i bar överkropp.
1: Såklart.
0: På en båt, och han var så glad för att han hade lagt upp ett helt bindspel när han fiskade. Det leendet, ja, men det kände jag att så här såg han ut en gång i tiden när han gjorde mål, men nu med en fisk istället.
1: Och hade man sett ut så på en datingapp, då kanske folk hade tänkt om i den här frågan.
0: Alltså, fisken är så stor. Så, alltså, han är ju stor. Han måste väl nästan vara 2 meter och fortfarande väldigt muskulös och sådär. Men fisken ser ut att vara lika stor som honom. Ska visa dig den här, Janet. Kolla,
1: ja,
0: kolla här när han står med stort leende, fiskehatt och solglasögon på sig.
1: Ja, det var en fin bild. Men den hade faktiskt inte Tinder-aura.
0: Nej, den här har kanske mer. När man bedrar ett steg åt höger så står han och fiskar med tungan ute och magrutor.
1: Ja. Det är lite mer så. Det har väl kommit någon sån, eller jag vet inte, Mimmi här på radion sa att jag har börjat liksom skoja som det här på något sätt då, att tjejer har börjat hålla i typ enorma squash för att efterlikna de här jädda bilderna. Alltså typ så här, om man kanske odlar hemma så är man så här, nu ska jag visa upp min squash istället.
0: Jag skrattar åt de stackars killarna som bara söker kärlek.
1: Ja, det är så synd.
0: Ja. Du, i eftermiddagsprogrammet, vad
1: är det
0: då?
1: Det är väl lite faktiskt på det här temat. Vi undrar vad det händigaste man har gjort där. Är man händig om man kan fiska? Det är väl ändå en rätt bra skill att ha.
0: Ja, händig är väl kanske, det är väl mer om något man behöver laga rullen eller något, tänker jag.
1: Ja, eller hur? Jag tänker, det är intressant det här med händighet, för att man kanske tänker beredskap ju, nu som Jenny är inlåst i det där skyddsrummet. Då tänker man ju typ mat, vatten, el. Men det har kommit en undersökning som visar att svenskar förknippar händighet med beredskap. Alltså så här, kunna laga grejer som går sönder, kunna fixa ett fönster. Jag vet inte, du vet. Jag håller mig vag eftersom jag inte är så händig.
0: Nej, jag har faktiskt inte tänkt det innan, men när du säger det så, ja, det är klart att man kan behöva och laga och fixa grejer.
1: Vad är det händigaste du har gjort, Gustav?
0: Det är inte så länge sedan jag målade om sovrummet där hemma.
1: Nice!
0: Till exempel.
1: Har du någon bra tips om någon färg i kris man kan måla om i?
0: Ja, det var grönt. Det är väl en ganska bra färg. Jag byggde om en hammock i somras. Bytte ut hela sitsen. Du vill se bild. Du ska få se bild alldeles strax.
1: Ja, jättegärna. Ladies, he's single!
0: Ready to mingle. Benson Boone här strax, också nyheter från Ekot.

0: Riptide med Vance Joy. Klockan är 12, du lyssnar på P4 Kristianstad där det blir nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det har varit en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet. För minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: The heat is on next level.
4: So. Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: But we are investing heavily to these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur 2 fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti, där säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december. Utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunktursikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga, väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRGL reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Jag tror att det här är ju speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack. Johan i studion också, Gustav Persson, Johanna Sacka, och utanför studion i ett skyddsrum i Kristianstad, Jenny Sangren i ett annat skyddsrum i Ängelholm. Utanför i alla fall har vi reporter Safi Yussel tillsammans med gymnasieelever som har varit där inne under dagen. Vi hälsar på dem strax.

0: Shakira och Burna Boy. Dai dai, 14 minuter över 12 i P4 Kristianstad. I det lokala nyhetsflödet berättar vi om ett SIS-ungdomshem i Hässleholm som vandaliserades för över 80 000 kronor. Nu döms 4 tonårspojkar.
1: Hässleholms tingsrätt dömer dem för skadegörelse efter att ha slagit sönder bland annat möbler, dörrar, fönster och övervakningskameror på boendet i november förra året. En av pojkarna döms också för angrepp mot tjänsteman efter att ha spottat en anställd i samband med ett ingripande. Påföljden för samtliga blir ungdomsvård och SIS-hemmet hade begärt 80 273 kronor solidariskt, alltså att alla fyra skulle betala hela beloppet gemensamt. Det avslår tingsrätten då de ansåg att det inte gick att utreda hur stor del av skadorna var och en hade orsakat.
0: Också av ett mysterium du kan reda ut, Johanna, att föremål i luften över Ravlunda skjutfält på Österlen fick folk att fundera. Det skriver i Stallhanda.
1: Ja, det handlar helt enkelt om en slags målkorv som boxeras av ett flygplan. Målkorven hänger efter på ett långt avstånd från planet och är ett övningsmål för den skjutövning med bland annat luftvärnskanon 90 som pågår på skjutfältet.
0: Målkorv låter som något annat.
1: Ja, det låter som en sån korv man tar när det har blivit mål och man står och huttrar lite på fotbollsplanen.
0: Ja, precis. Eller i pausen. Det går bara för laget.
1: Bästa korven.
0: Tar man en målkorv och en kopp kaffe.
1: Ja.
0: Chokladboll till efterrätt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är bra faktiskt. Det behöver inte vara svårare än så. Sarah Dawn Finer made a movie on.

0: Sarah Dawn Finer med Moving On. Det är beredskapsvecka. Vi har reporter Jenny Sandgren nere i ett skyddsrum under hela dagen faktiskt. Det är ett test här i Kristianstad. Mellan 9 och 3 så sitter ett 60-tal personer där för att testa det här skyddsrummet på, ja, men lite mer riktigt. 3 timmar i skyddsrum satt elever på Rönnegymnasiet i Ängelholm. De klev ut ur det där skyddsrummet för en 18 minuter sedan vid 12-tiden. Är de slätna, Safi? Du träffar ju ett gäng.
1: Ja, men de kommer faktiskt...

0: mixiga stunder. Det var ganska så här, det var mycket som hände och sen var det, vi hade lite så här lekar och sånt. Vi körde sanning eller konka.
1: Vi försökte få tiden att gå helt enkelt.
0: Men sen å andra sidan så fanns det också typ så här stunder där det var liksom väldigt tyst och man funderade lite så här, ja men folk blev liksom lite trötta så vi satt liksom bara ner och så här tänkte och
1: Jasmin, vad var det för tankar där nere?
2: Jag skulle säga att det var lite till och från. Ibland som Sandra sa så var det lite mer seriöst, men sen så var det också mycket skoj och skratt. För man hade ju sina vänner med sig och ja, man satt ju och försökte få tiden att gå med lekar och så. Mm. Men tankarna var ju lite, alltså som sagt, ibland tänkte man liksom, ja tänk om det här var på riktigt. Men samtidigt så tänkte man ju nuet och ville få tiden att gå.
1: Mm. Men om det hade varit på riktigt då, vad hade varit viktigast för dig då, Sandra?
0: Ja men jag tror jag skulle tänka på liksom mina vänner, eller så här, mina kära och nära. Mm. Och typ ändå att jag vet vad de är. Liksom. Till exempel om jag hade kommit in där nere och Jasmin inte följde med mig, hade varit jätteorolig över henne. Mest det liksom. Jag skulle inte riktigt tänkt på typ så här, min mobil eller typ något sånt. Det skulle mest vara liksom, personer. Mm. Och,
1: Men är det här en bra övning skulle du säga, Jasmin? Alltså att...
2: Ja, men jag skulle säga det. Alltså vi bor ju i Sverige, alltså sånt här har ju inte hänt, eller krig och så vi vet ju inte hur det ser ut. Det är ju väldigt vanligt i andra länder, Ukraina och så. Så vi har ju hört mycket om det. Men det är ju skönt och bra att vi också får chansen att liksom se hur det är och om det nu skulle hända, man kan förbereda sig.
1: För det är lätt att liksom kanske, ja men tänka, så här och så här gör vi, men man vet inte hur man gör när det verkligen... Men hade ni... Behövde ni kissa där inne?
0: Alltså jag hade... Jag dricker typ ett glas vatten varje morgon. Mm. Så jag hade gjort det innan jag cyklade till skolan. Så när jag kom ner där, jag bara... Alltså, nej. Men nej, jag behövde inte... Liksom, det var inget kris. Så ja, det gick bra ändå. Ja.
1: Men tänkte ni på det? Tänk om det hade varit på riktigt. Om man får liksom stå där och göra sina behov bakom ett skynke i samma rum som alla andra.
2: Jo, man tar ju mycket saker för givet. Så att det är ju såklart att man tänkte på det liksom. Men det var ju skönt att det inte hände en själv.
1: Men Jeff, lärare, samhällslärare här på skolan, du var ju också med där och, amen, hur tyckte du att de skötte ungdomarna?
3: Jag är förvånad, jag tyckte de skötte det exemplariskt, framförallt då, utan mobil och så vidare. De hittade direkt på saker, några elever gjorde ett backgammonspel av lite papper och min whiteboardpenna. Och sen så, det är ju en miljö som de kanske är obekväma med från början. Men jag tror ganska snart att eleverna, alltså ni då, ja, men kände ganska bekväma ändå. Ni gick runt och som det var liksom hemma.
1: Så man finner sig, det är väl ändå ganska häftigt med människan ändå, eller?
3: Ja, men exakt. Och man pratar med folk som man kanske inte pratar med innan. Jag träffar exempelvis en elev som har släkt i Genarp. Det är alltid roligt.
1: Okej, för du är från Genarp.
3: Ja, men exakt.
1: Ja, men hörni, tusen tack. Och bra kämpat måste jag säga. Jag är jätteimpad över att ni ändå verkar... ha humöret uppe och känna att ja, men det här skulle du kunna tänka er att göra igen, låter det ändå som Gustav.
4: Bra kämpat, ja. Av eleverna där på Rönne gymnasiet som alltså satt i skyddsrummet i 3 timmar här tidigare. De har kommit ut nu och dessutom fått käka. Och så träffar de reporter Safi Jussell. Lokala nyheter här om ett par minuter.

0: Electric Light Orchestra med Hold On Tight. Vi ska ut i trafiken till E6an.
1: Och det är för att den är avstängd mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpingen 23 riktning mot Malmö som vägen är avstängd. Det är på grund av en olycka med en personbil. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men vi har inte fått någon prognos än. Så E6an avstängd alltså från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Lundåkra 24. I nuläget finns ingen prognos.
0: 020 999 444, det där är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen.
2: Om du lyssnade på radio i morse, då kunde du höra vad tjuvfisket i Osby ställer till med.
3: Det sker ett riktat fiske och vi har problem. Vi kommer inte åt det.
2: Vi kollade sångaren i Bo Kaspers koppling till Kristianstad.
4: Ölsjö, rättare sagt. Men jag var gift i 19 år med en av stadens döttrar.
2: Och så låste vi in reporter Jenny Sandgren i ett skyddsrum.
5: Jag är redan lite hissig nu.
6: Ja, men jag blev också det när jag började tänka på det.
2: Imorgon ser vi vad som händer på med radion direkt när du vaknar.

0: Fastlane, Jay Smith i P4 Kristianstad. Det är dags för lokala nyheter, för nu är klockan 12:30 och de lokala nyheterna de får du tillsammans med Johanna Sackau.
1: Ett föremål i luften över havet vid Ravlunda skjutfält har fått folk att undra, det här skriver Ystads Allehanda. Det handlar helt enkelt om en slags målkorv som boxeras av ett flygplan. Den här målkorven hänger efter på ett långt avstånd från planet och är ett övningsmål för en skjutövning med bland annat luftvärnskanon Vagn 90. Som pågår på skjutfältet. Jan Boman, kommunikationschef i södra militärregionen, säger till Ystads Allehanda att de fått in många frågor kring vad det är som händer. I södra Sverige är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Antalet anmälningar fördubblades mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Enligt Micke Svensson på Osbysjöns fiskevårdsområdesförening är det svårt att säga exakt hur mycket tjuvfiske som förekommer.
2: Vi vet inte, men vi vet att det förekommer. Vi fångar ju fisk med tydliga skador, fiskar som är blinda på ena ögat, som har haft krokar i sig. Så att...
3: Ni gör anmälningar och det aldrig går någonstans där. Hur kan man komma åt det då?
2: Det är jättesvårt. Alltså det som kanske stör mig mest, det är ju den här bristen på respekt för fisken. Liksom en mal på en meter, den är 10-15 år gammal. Liksom. Och när man hanterar dem som skit och bara för att jag ska också ha fångat en mal. Vi har sett bilder härifrån där folk har stått med en sån här peang, hållit malen i läppen på ena sidan och sen så i rompan på andra. Liksom. Så att det är en sån total brist på respekt för livet också. Det stör mig väldigt. Och sen den här troféjakten som det handlar om. Vad har du för PB? Personbästa, vilket är den största malen du har fångat. Och när det driver folk att fullständigt skita i regler och lagar, så ja, det är en form av vardagsbrottslighet som man borde göra mycket mer åt.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson.
0: Och det där var Johanna med lokala nyheter 2 minuter över 12:30. Vädret då? Ja, men det är mest moln. Huvudsak uppehåll, temperatur 15-18 grader, vinden nordvästlig under kväll och natt, bildas diesel lokal dimma.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Vi har ju hälsat på nere i skyddsrummet i Kristianstad där vi har reporter Jenny Sandgren några gånger här i förmiddagsprogrammet. Det är ett test av skyddsrummet. Det är ett 60-tal personer som är där i 6 timmar här under dagen. De klev in vid 9, så de har ju faktiskt passerat halvtid. Nu Jenny, det känns kanske som att ni börjar få lite ont om saker att göra, så varför inte en tävling?
1: Varför inte en tävling? Och varför inte en tävling i radio, Gustav? Ljuset tändes för en liten stund sedan igen efter det här testet när det skulle vara helt mörkt här inne. Jag har försökt att samla lite folk. Det är lite bullrigt här, så jag hoppas att ni hör vad jag säger allihopa. Kom lite närmare mig. Det är ju så här att Sveriges Radio och P4 är beredskapskanal. Så vi har extra stor anledning att vara här och testa vår beredskap. Se hur det funkar och sända härifrån ett skyddsrum. Det går, men det är inte helt enkelt, kan jag säga. Men vi har också såna här. Jag har med mig 2 stycken beredskapsradio som det står Sveriges Radio på. Som är en liten vevradio. Också ficklampa på ena sidan. Man vevar upp el, energi eller vad det nu är i en sån. Och sen kan man använda den både som ficklampa och radio. Man kan också ladda den, och tror jag faktiskt också med solenergi. Ja, dock inte här nere i detta skyddsrum, för här har vi ingen sol. Titta här. Men då testar vi denna radion. Samtidigt så tänker jag har 2 stycken med mig och jag vill inte ha dem med mig hem. Så någon av er kan få den här. Ni ska få ett snabbt quiz. Så ska vi se vem som kan ta hem en sån här Sveriges Radio. Då är första frågan. Förra året firade Sveriges Radio ett jubileum. Hur gammalt blev Sveriges Radio då? Du var snabbast. 100 år var rätt. Va? Du räckte upp handen. Det var superfint gjort av dig. Men tyvärr, 100 år var rätt. Du fick den. Då kör vi nästa fråga. Får man lov att räcka upp handen innan man svarar? Så får jag försöka se vem som räcker upp snabbast. Då är det, jag jobbar ju på P4, den största radiokanalen i Sverige. P4 Kristianstad, lokalt, jobbar jag på. Hur många lokala radiostationer finns det i Sveriges Radio? Ja, där var du snabbast på rekupanden faktiskt.
2: 6.
1: Det är fel. Det är fel!
2: 8.
3: 10.
1: Nej, det är fel.
3: Så det är 6.
1: Det är väldigt nära, men det är fel.
3: 25.
4: Alltså, 25.
1: 25 är 25 är helt rätt. Då tar vi den. Och det var de jag hade med mig. Tack för att ni ville vara med och tävla. Och glöm inte att lyssna på radio, speciellt när det händer viktiga saker. Ja, Gustav, så roar man ett skyddsrum.
0: Ja, men jag förstår. Det lät som att det blev bra action där hos Jenny. Vi kommer nu att återvända en sista sväng dit innan vi lämnar vidare till P4 Extra här om en liten stund.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Hälsning från Klartext, och från det tar vi oss ut i trafiken.
3: Där vi har två stycken trafikstörningar. Vi börjar på E6an som är avstängd mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 riktigt mot Malmö så är vägen avstängd efter en tidigare olycka med personbil. Räddningstjänst är kvar på plats och arbetar, men har fortfarande inte fått någon prognos. E6an alltså avstängd från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Lundåkra 24. Ingen prognos i nuläget. Och hade man tänkt köra inom Kävlinge istället, så kan det var bra att veta att Storgatan i Kävlinge är avstängd på grund av en lastbilsbrand. Och det är mellan 104 och Västergatan i båda riktningar.
2: 020 999 444, det där är numret till trafikredaktionen. Nina och gänget där.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet åt samma håll. För sista gången här i förmiddagsprogrammet så ska vi titta till hur det går i det där skyddsrummet som testas i Kristianstad under hela dagen. Det är ett stort gäng, 60-talet personer, som gick in där klockan 9 i morse och de stannade där till klockan 3. För att testa och se om saker och ting fungerar som det ska. En av dem är reporter Jenny Sandgren. Och då har ni ju bland annat, Jenny, fått fundera på hur det är med ventilation där i skyddsrummet, va?
1: Du provade den här veven som ska se till att vi får bättre ventilation här inne. Hur var det?
2: Den var väldigt tung. Jag prövade i 4 minuter. Jag blev varm. Det tar hårt. Så jag tänker, i en verklig situation så måste man organisera detta så att man turas om. För det är rätt tungt och det är så pass viktigt så man känner att det måste fungera.
1: Och man känner ju faktiskt här inne att det redan är lite kvavt och lite varmt. Och så det gäller ju att hålla igång den för att hålla luften så bra som möjligt.
2: Absolut, det är allas ansvar, de som kan. Här är många unga, starka. De får man ju också använda sig av. Och vi som vill, klart. Alla måste försöka.
1: Du ser ju så himla välutrustad ut, för du har ju till och med pannlampa på dig. Har du tänkt igenom detta noga?
2: Jag tänkte så här, om det nu blir strömavbrott så vill jag ju naturligtvis kunna se. Är det då jag som står och ser till att det ska bli god ventilation? Då måste jag kunna tända en lampa så jag ser hur mår de andra. Vad kan jag hjälpa dem med? Kan jag se till att det är någon annan som vevar när jag hjälper dem som kanske får panik eller mår illa eller så här? Så jag kan hjälpa till.
1: Varför anmälde du dig till detta?
2: Jag är aktiv i Civilförsvarsförbundet och jag har precis gått en utbildning så jag har blivit instruktör inom Civilförsvaret. Så det här ingår ju i min utbildning att jag ska utbilda andra inom detta med skyddsrum. Och jag har aldrig i hela mitt liv varit i den här situationen och hoppas jag inte behöver det. Men jag ska se till så att andra också kan vara trygga i detta. Så då måste jag veta, hur är det att sitta här nere i 6 timmar? Vad händer?
1: Varför är du intresserad av sådana här frågor?
2: Först och främst så vill jag att alla ska känna sig trygga runt omkring och veta vad de ska göra. Och det är ju hyperaktuellt just nu. När de här stora männen bråkar, då ska vi vara trygga och veta vad vi kan göra. Och det är ju en vecka vi ska klara oss hemma utan att belasta myndigheterna. Så det är det jag ska gå ut med och prata om. Så att jag själv också kan vara trygg. Mina barn, mina barnbarn kan vara trygga.
1: Vad heter du?
2: Madeleine Tornemark.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Då får du gå tillbaka och veva. Eller det du har gjort det.
0: Madeleine, Jenny och de andra, de ska stanna några timmar till där i skyddsrummet fram till 3. Alltså, här är Dolly Parton och Kenny Rogers.

0: Silence in the Stream.
1: Dolly Parton, Kenny Rogers. P4 Extra strax. Innan dess nyheter från Ekot när klockan är 1. Och dessförinnan så börjar vi med nyheter från Sveriges Radio Finska. Marcus Sävele kommer här. Jag och Gustav Persson önskar en fortsatt fin torsdag.
2: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrade Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
3: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
4: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
3: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
4: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
2: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
5: Om du lyssnade på radio i morse, då kunde du höra vad tjuvfisket i Osby ställer till med.
6: Det sker ett riktat fiske och vi har problem. Vi kommer inte åt det.
5: Vi kollade sångaren i Bo Kaspers koppling till Kristianstad.
7: Ölsjö, rättare sagt. Men jag var gift i 19 år med en av stadens döttrar.
5: Och så låste vi in reporter Jenny Sandgren i ett skyddsrum.
8: Jag är redan lite hissig nu.
9: Ja, men jag blev också det när jag började tänka på det.
5: Imorgon ser vi vad som händer på med radion direkt när du vaknar.
0: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 1.
10: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
11: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
12: Vad vet ni så här långt?
11: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
12: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
11: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
12: Varför har det varit så tyst från er från början?
11: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende. Det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
10: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
13: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
14: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Seneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
13: Rapporterade Selma Jennevall.
15: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
16: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, hvis man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
15: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
16: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
13: Reporter Andreas Mats.
17: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
18: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
17: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
0: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4 Extra.
19: Och då vill jag påminna om att E6:an är avstängd mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen 23 i södergående riktning som vägen är avstängd efter en olycka med personbil. I nuläget så har vi ingen prognos. E6:an avstängd alltså från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Lundåkra 24. Och ska man åka inom Kävlinge så har Storgatan varit avstängd mellan 104 och Västergatan. Nu är det öppet igen men det är fortfarande väldigt trångt att passera så undvik Storgatan i Kävlinge.

0: Miau.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Ja. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är faktiskt, alltså det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. Ja, du vet, i ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en... Ja, ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Ja, och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan, ja, självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det var, skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
1: Ja, det var de där grejerna.
2: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
1: Okej.
2: Det var inte helt konfliktfritt.
1: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
2: Nej, men ja, vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
2: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja,
2: kom,
1: snyggt.
2: Tina.
1: Det var hjälpsamt.
2: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
0: Ja, men det jag tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead, och det är spännande att se.
2: Du har mer tillbaka lutad roll.
0: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
2: Vad har du lärt dig?
0: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har ansvar för vissa frågor, så att man fördelar graserna.
2: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
0: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att se hur folk rör sig i trängre utrymmen, så alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
2: Säger Tina Gunnarsson som kommer här från Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod här och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande, och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
2: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi ju på för fullt här nere, så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut, om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns, att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren, som är reporter på P4 Kristianstad, direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.
3: Och nu är E6:an återigen öppen mellan Landskrona och Malmö. Det har varit avstängt mellan Lundåkra 24 och Löddeköpingen 23 riktning mot Malmö. Nu är vägen åter öppen igen, men man kan räkna med att det kommer vara restköer en liten stund framöver.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt, man får inte hasta igenom sådana här ändringar, men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar.

0: Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
1: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
0: Nej, men kanske inte ovanligt, för det, att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Eller det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet, tror jag.
1: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
0: Inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
1: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
0: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
1: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
0: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
1: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
0: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
1: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.
1: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Och här kommer de ifrån P4 Kristianstad. Ett hot mot Vasavångsskolan i Eslöv gör att skolan har låst alla dörrar till sina byggnader idag, det rapporterar Skånska Dagbladet. Barnen är i skolan och undervisningen pågår som vanligt. Hotet ska ha kommit in till skolan igår via sociala medier och det har polisanmälts. Till tidningen säger skolans rektor att de är på tårna men att de har koll och att allt än så länge är lugnt. Idag genomförs ett ovanligt test av ett skyddsrum i Kristianstad. Klockan 9 stängde AB Kristianstadbyggen och Kristianstad kommun in 60 frivilliga i ett skyddsrum. Detta för att testa på riktigt hur det skyddsrummet fungerar. Och en av dem är Filip Kranstam.
2: Spännande att se, inte minst se vilka som har bestämt sig för att ta kommando över hur det ska gå till där inne. Vilka regler som har skrivits upp folk runt och ta anteckningar, och vevarna för ventilationen har ju varit spännande.
3: Och har du vevat?
2: Jag har vevat 20 minuter.
3: Rätt tunga?
2: De är rätt så tunga och de är rätt så otympliga. Vevarna kunde de absolut gjort bättre. De har vi lagt en hel del tid på att diskutera. Vi satt oss ju tidigt och började spela lite TP bara för att ha någonting att göra.
3: Så var det ditt TP?
2: Det var mitt TP, ja.
3: Du hade bok också med dig?
2: Jag har bok med mig också. Jag har alla möjliga grejer med mig. För jag trodde jag skulle sitta mitt i en lokal, instängd. Men så har det inte riktigt blivit. Här är rätt så öppet.
1: Och reporter här som också är instängd i skyddsrummet, det var Jenny Sandgren. Vädret molnigt men i huvudsak uppehåll. Dagstemperatur 15-18 grader, nordvästlig vind. Under kvällen och natten bildas diesel och lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt. Nyheterna, Mimmi Wikdal.
4: Om du lyssnade på radio i morse, då kunde du höra vad tjuvfisket i Osby ställer till med.
5: Det sker ett riktat fiske och vi har problem. Vi kommer inte åt det.
4: Vi kollade sångaren i Bo Kaspers koppling till Kristianstad.
6: Ölsjö, rättare sagt. Men jag var gift i 19 år med en av stadens döttrar.
4: Och så låste vi in reporter Jenny Sandgren i ett skyddsrum.
7: Jag är redan lite kissig nu.
8: Ja, men jag blev också det när jag började tänka på det.
4: Imorgon ser vi vad som händer på med radion direkt när du vaknar.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
10: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
10: Nej, men det beror ju helt på vad det är. Men jag tycker att jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på utrikesdepartementet och på svenska ambassaden i Etiopien.
10: Mm, det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
10: Precis.
0: Hur känns det?
10: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge. Jag liksom,
0: 4 år läste jag.
10: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam... ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
10: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
10: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
10: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så här, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, mm, som varenda annan författare i detta land och de angränsande. Mm. Är du pepp?
10: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa för att, som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi och då var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
10: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
10: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink, What About Us.

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja
1: i den änden. Nej, men och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på lite utifrån det, och då landade jag också i att det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta, så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja, men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar, och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och så där. Men jag tror att i det så handlar det, jag ville liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det, och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna, samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en, att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, men ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte... Ja, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag så här, vad fint att det var så naiv liksom, och tänka att det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att okay, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok 3?
1: Alltså det är så, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här, och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriad svar, kan jag tänka. För vissa författare är ju som maskiner. Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind. Alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta... Alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Men är det så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är
0: skrapan,
1: inte,
0: men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För, att, för mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... så här, när jag hade den här bilden på rummet helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika, olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte
1: den
0: världen. Jag behöver ju inte vara på ett negativt
1: Nej,
0: sätt.
1: Verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och jäkla pepp och tryck? Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor. Så såg du ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att, så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett... Liksom, röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa är som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv, bråkar du med Norman?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt, liksom det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappa det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i det här, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså, jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, för jag fick en fråga så här, vad är du och vad är Maja liksom, och det här är ju helt liksom fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv när jag skriver, till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom det bara dippar
0: nedåtgående spiral.
1: Precis. Ja.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel enligt misstankarna gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga in rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Mats som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Mats överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon Gina.
1: God morgon Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget som du sa, den förlängs alltså, det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen. Men man har ju inte någon långsiktig lösning så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset, det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut. Så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare. Och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump. Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta. Gina, stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: P4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Precis. Ja, ja. I början var jag upp på 3 sekunder och chippa efter andan och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan.
0: Ja.
1: Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade och där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag. För du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt. Då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk. Och jag tänkte då, bara folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin. Men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma.
0: Mm,
1: och som sagt, ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i eller vad man säger?
1: Ja, längst jag har varit i någonting 20-22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du,
1: efteråt.
0: I vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Det. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd.

0: vad jag säger att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
0: Roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen om mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv. Positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut. Då.
0: Ja. Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
0: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier. Alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
1: Precis.
0: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
1: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Nu, sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
0: Och också lite härligt när det är så positivt.
1: Ja, men det är jätteroligt.
0: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
1: Det stämmer.
0: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är inte ensam om
1: Nej.
0: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump, skulle jag säga. Du började... Innan VM var en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM eller skulle hålla i VM i Tallinn, och de bjöd in mig till Tallinn, och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida, så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
0: Är det någon form av konstsim, eftersom performance är ju liksom uppträdande?
1: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
0: Det här finns på film, va?
1: Det finns garanterat på film.
0: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien. De kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Det hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig,
1: Nej.
0: Eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: come on, girl. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
1: Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
2: Och de får du här i P4 Kristianstad när klockan är 2:30. Ett cishem i Hässleholm vandaliserades för över 80 000 kronor. Nu döms 4 tonårspojkar. Hässleholms tingsrätt dömer dem för skadegörelse efter att de slog sönder bland annat möbler, fönster och övervakningskameror på boendet i november förra året. En av pojkarna döms också för att ha spottat på en anställd. Straffet blir ungdomsvård. Cishemmet begärde skadestånd solidariskt. Alltså att alla fyra skulle betala gemensamt. Det avslår tingsrätten då de ansåg att det inte gick att utreda hur stor del av skadorna var och en hade orsakat. Det är beredskapsvecka och idag fick bland annat en klass från Rönnegymnasiet i Ängelholm testa hur det är att spendera 3 timmar i ett skyddsrum. Jasmin Imron och Sandra Hoby var 2 av eleverna.
3: Det var ganska mixat tyckte jag, alltså känslorna. För att ibland, alltså det var vissa stunder, det var ganska så här, det var mycket som hände och sen var det, vi hade lite så här lekar och sånt, vi körde sanning eller konka. Och å andra sidan så fanns det också typ så här stunder där det var liksom väldigt tyst och man funderade lite så här, ja men folk blev liksom lite trötta så vi satt liksom bara ner och så här tänkte. Och...
4: Men Jasmin, vad var det för tankar där nere?
5: Jag skulle säga att det var lite till och från. Ibland som Sandra sa så var det lite mer seriöst. Mm. Men sen så var det också mycket skoj och skratt. För man hade ju sina vänner med sig och ja, man satt ju och försökte få tiden att gå med lekar och så. Mm. Men tankarna var ju lite, alltså som sagt, ibland tänkte man liksom, ja tänk om det här var på riktigt. Men samtidigt så tänkte man ju nuet och ville få tiden att gå.
2: Reporter här, det var Safi Jussell. Idag har vi en temperatur på 15-18 grader. Det är en nordvästlig vind och molnigt väder men i huvudsak uppehåll. Under kvällen och natten bildas dis eller lokal dimma vilket gör att det blir en ganska så varm natt. I eftermiddag då är det Janet Alisehovic som är ditt sällskap. Vad kommer du hitta på?
6: Ja, men är du händer Johanna?
2: Nej, inte alls.
6: Beredskap som vi snackar mycket om nu, det tänker man ju kanske ofta handlar om typ så här, konserver, vatten, men 95% av svenskarna tycker också att det är viktigt att vara händig för att klara en kris. Så jag undrar, du som lyssnar, vad är det händigaste du har gjort egentligen? Du får skryta med ett byggprojekt på vår Facebook-sida om du vill. Sen har ju vår reporter Jenny varit inlåst i ett skyddsrum i 6 timmar. Hur mår hon och de andra? Det kollar vi om en halvtimme.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du är med i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det här går inte. Orkar du inte ta henne för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det, så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet, men jag har inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, och kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp och rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd när vi pratar om det här. Hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Mm. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och sa att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Mm. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Man försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller? Det finns fler exempel, absolut, det gör det. Men, ja. Men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det. Mm.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade de inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja.
0: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Stickningen är nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5. Slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar. Och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig. Och då lärde hon mig först att virka. Hon lärde mig virka en sån här lång mask. Och det gjorde jag i ett år. Och sen så tröttnade jag på det. Och då lärde hon mig sticka. Och då fastnade jag.
0: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså?
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går du att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså jag, det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att jag nu stickar året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men det... Jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, okej. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så.
0: Okay.
1: Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert, för det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig.
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg?
1: Ja,
0: och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, men ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. När man stickar så pass mycket, ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på PFR Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag, Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges åttonde läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Och beredskap, det förknippas ju ofta med konserver med mat och vatten och värme och sånt där. Men 95% av svenskarna tycker också att det är viktigt att vara händig för att klara en kris. Vad är det händigaste du har gjort? Syr du alla dina kläder? Är du en fena på byggprojekt där hemma? Har du fixat bilen själv? Hör av dig, vad är det händigaste du har gjort? Vi ska få ekonyheter nu också, klockan är 3.
6: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har det varit så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare, och vi växer även i september, men vi hade önskat, och jag hade hoppats, att det hade växt snabbare.
10: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar, enligt Daniel Ervier.
9: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader, som till exempel Västeuropa. Då.
10: Framåt finns flera orosmoln.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
6: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Och hur funkar det egentligen att vara i ett skyddsrum i en hel dag? Det har frivilliga fått testa på i ett skyddsrum bland annat i Kristianstad idag. Även vår reporter Jenny Sandgren har varit instängd där i 6 timmar. Frivilligt. Eller ja, vi kanske röstar om det på radion. Jag minns inte riktigt. Men vi ska kolla läget med henne alldeles strax. Hur har de haft det egentligen där inne nu när de ska släppas ut efter den här dagen? Jag heter Janet Alexejovic och jag hoppas att det är fint med dig.

0: Miss Li med Komplicerad. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Vad är det händigaste du har gjort, Nina, på trafiken?
1: Jag har byggt en altan. Jag har kaklat saker, gjort ett kakelbord. Jag har gjort mycket händigt. Det hade du inte väntat dig.
0: Jo, alltså vet du, jag hade faktiskt verkligen kunnat se det, men jag visste inte.
1: Nu vet du.
0: Okej, har du alltid varit så här händig?
1: Ja, det har jag nog. Jag har nog alltid hållit på att fixa saker. När jag var yngre, då började jag sy kläder och till mina leksaker. Men då var jag ganska ung. Så då var det bara handsy och sen så senare på maskin. Och jag har nog alltid liksom hållit på och fixat med grejer. Och tänkt att det här kan vi nog göra bättre.
0: Mm. Johanna, det är väl sånt du håller på med idag? Fixa med leksaker, typ klistra fast dem på lampor och sådana saker.
2: Det är sånt jag sysslar med idag. Men jag är inte alls särskilt händig. Nej. Jag önskar, alltså hade jag fått välja om gymnasiet idag, då hade jag tagit bygg. Mm. Så länge det är högskoleförberedande. Eller så får man väl läsa till, vad vet jag. Men tänk att kunna liksom bara bygga saker.
0: Ja.
2: Som det är idag, får jag bara komma med idéer.
0: Det hade
2: och sen
0: varit
2: får jag stå sidan om som en liksom trivseltorsten medan någon annan bygger.
1: Trivseltorsten var bästa grejen.
2: Och sen fixar jag med piffet och sådär, men jag skulle så gärna vilja vara händig. Alltså bara, det där ska man kunna göra ett bord av. Jag lägger eftermiddagen och gör ett bord.
0: Ja, jag vet, sådana människor är ju sjuka.
2: Ja.
0: Det är coolt.
2: Det är riktigt häftigt.
0: Ja, det är jättehäftigt. Och de har alltid ett Instagram-konto också.
2: Ja, men bara det här att man fattar att det blir rakt. Att det håller. Mm. Jag är så imponerad.
0: Fredrik, händig eller icke-händig?
3: Alltså, jag är inte helt icke-händig, men jag kan ju inte säga att jag är jättehändig heller. Och när jag är det så är det lite grann under protest för att jag tycker att det är rätt tråkigt. Framförallt är jag dåligt på saker och ting som måste bli liksom exakt. Mm. Om du fattar mig, på millimetern eller sådär. Men jag har ju tapetserat och slått upp en vägg och lite sådär någon gång. Men det är lite grymtande, måste jag känna.
0: Ja, alltså anledningen till att vi snackar om det här idag, det är ju för att det är beredskapsvecka och då tänker man ju så här, ja men bunkra mat och vatten och värme och så. Men det visar sig att det är väldigt bra att vara händig. Det är liksom väldigt starkt förknippat med beredskap, tycker många svenskar. Så att man har ju lite att jobba på, känner jag själv.
3: Jag är med på Johanna där också, att det hade ju varit väldigt bra om liksom man är ute och kör bilen och så är det någonting som låter och sen bara fixar man det.
0: Ja.
3: Där är inte jag, kan jag säga, men det känner att i händelse av kris och krig och sådär så hade det ju varit en lysande egenskap att ha.
2: Men det är väl inte för sent, Fredrik? Det finns väl kurser för sådana som dig och mig?
1: Jag tror till och med att det finns sådana kurser med att man faktiskt ska ta en bil från ett ställe till en annat. Och sen så går saker, så har man liksom tagit sönder saker från början, så ska man lista ut hur man ska få den här bilen att gå från A till B.
2: Det låter som ett program med Filip och Fredrik.
3: Jag tycker det är som Johanna och Fredrik. Det kan bli jättebra.
2: Sant.
3: Det närmaste jag kommit var när jag körde med bilen i Malmö och det började ryka ur bilen. Och min tanke var ju direkt att den här kommer att explodera. Så att jag mitt i en korsning var rödljus, jag rusade från bilen. Men sen exploderade inte den, så fick jag gå tillbaka igen. Det var ju bara kylaren som hade lagt av. Det var inte värre än själva, bara fylla på vatten. Men jag tänkte att nej, det är kört. Jag sticker.
1: Värsta sortens walk of shame.
2: Ja.
3: Yep.
2: Det är bra tänkt. Du tänkte, här är det fara och färde.
0: Mm.
3: Ja, jag kan säga att de i korsningen vid Värnhemstorget, de känner inte likadant. Men de fick reda på att de hade sina tutor i alla fall, så att de fick dem testa. Så att det var bra.
2: Jättebra.
0: Det är bra att kunna springa när det gäller krisberedskap också.
3: Ja.
0: Vi snackar om det här. Hör gärna av dig, vad är det händigaste du har gjort, du som lyssnar? Skriv in till oss och så kollar vi läget i trafiken, Nina.
1: Ja, det finns verkligen ingenting att berätta just nu. Det är väldigt lugnt och stilla och vi hoppas att det fortsätter så. Gör det inte det. Någonting dyker upp, eller jag kanske har missat något. Ja, men tipsa på 020-999-444.
0: Ett SIS-ungdomshem i Hässleholm vandaliserades för över 80 000 kronor. Nu döms 4 tonårspojkar.
2: Hässleholms tingsrätt dömer dem för skadegörelse efter att de hade slagit sönder bland annat möbler, dörrar, fönster och övervakningskameror på boendet i november förra året. En av pojkarna döms också för angrepp mot tjänsteman efter att ha spottat en anställd i samband med ingripandet. Påföljden för samtliga blir ungdomsvård och SIS-hemmet begärde också skadestånd solidariskt från pojkarna. alltså att de skulle betala beloppet gemensamt. Det här avslår tingsrätten. De ansåg att det inte gick att utreda hur stor del av skadorna var och en hade orsakat.
0: Och Klippans kommun har nu slutfört köpet av det här övergivna hotellet mitt i byn. Affären den stoppades tillfälligt när kronofogden la en utmätning på fastigheten på grund av säljarens skuld.
2: Det här skriver Helsingborgs Dagblad, och kommundirektör Thomas Rikse säger att kronofogden nu har tagit tillbaka utmätningen efter en uppgörelse där myndigheten istället får ta betalt ur köpesumman. Hotellet kostar 5 miljoner kronor och cirka 225 000 kronor går till kronofogden, resten till säljaren.
0: Reporter Jenny Sangren har ju varit instängd i ett skyddsrum i Kristianstad tillsammans med andra frivilliga, ska vi säga. Och jag har inte hört av henne från ett tag, men jag tror att de har fått komma ut nu, Johanna, så det blir spännande att höra hur de har haft det.
2: Ja, det där vill man höra. Och hur det var att öppna dörrarna och ta lite frisk luft.
0: Efter denna instängda luft, kan man tänka sig. Vi kollar läget med henne strax, hoppas jag.

0: Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Ja, under hela dagen här i princip så har ju ett gäng varit inlåsta i ett skyddsrum i en unik övning i Kristianstad. Hur har det varit för er egentligen, reporter Jenny Sandgren, som precis har släppts ut tillsammans med de andra frivilliga?
1: Ja, men det har gått mycket fortare än vad jag trodde. Faktiskt. Jag har inte hunnit bli speciellt uttråkad. Nu är det ju en övning och det är svårt att liksom göra det till någonting annat. Så att det är ganska många som har varit rätt så entusiastiska eller liksom snackat mycket och diskuterat scenarion och sådär. Så vi har haft många spännande samtal. Ganska hög ljudvolym inne i skyddsrummet. Jag tror att om det hade varit på riktigt riktigt så hade det nog varit en mer dämpad stämning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig. Men nu är ni ute alltså, ute i den friska luften.
1: Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Och jag är utanför skyddsrummet tillsammans med Elin Bengtsson som också har tänkt till lite extra ur tillgänglighetssynpunkt. Det var till exempel när du skulle in en fråga, kan jag ta rullstolen med mig eller ska jag lämna den? Och det var inte riktigt tydligt svar.
2: Nej, jag ställde frågan där och svaret var lite svävande. För jag fick till svar att du kan ha med den, men är det så att det hade varit fullt om man får in fler personer om den inte följer med, så rekommendationen var att inte ta med den, men det var inte heller något nekande.
1: Du hade inte den med dig in. Hur gick det, tycker du?
2: Alltså nu är det som du nämnde så här, att det var ju en övning så vi visste om detta och då kunde man ju förbereda lite innan så att säga, så kroppen var i så bra skick som möjligt och vi gick igenom lite hur man skulle kunna lösa olika situationer och sådär. Så med det sagt så har det ju funkat bra, men skulle det vara en skarp situation så har man ingen aning om det är en bra eller om det är en dålig dag. Och det kan spela stor roll.
1: För en dålig dag för dig, vad innebär det?
2: Det kan vara mer smärta och trötthet och sådär. Och då hade det varit tuffare att sitta i 6 timmar på ett, nu hade jag en pall med mig, men dock ändå ett stengolv eller så. Ja,
1: det var cementgolv, stenväggar, ganska spartanskt. Man fick ha med sig egen liten pall om man ville sitta inte på golvet så att säga. Är det något du önskar att du hade tagit med dig?
2: Det kändes ändå ganska förberett. Jag tror jag hade, så jag klarade mig där. Och det var faktiskt varmare än vad jag trodde, så jag hade tagit mer kläder än vad jag nyttjade.
1: Daniel Holmberg för Myndigheten för civilt försvar. Du har varit med oss nere i bunkern i 6 timmar. Vad var din upplevelse?
3: Positivt. Det här är ju jättebra att vi får göra de här praktiska testerna. Eller vi, det är ju nu Kristianstadbolaget som gör det här. Och vi hänger bara på, stöttar lite grann och är med och observerar och ser vad som händer. Otroligt värdefullt. Man lär sig så mycket att hur ser hur skyddsrummet ska användas så nära verkligheten man nu kommer i fred.
1: Just den här beredskapsveckan så görs det en del sådana här test runt om i landet. Men hur ovanligt är det annars att vi testar våra skyddsrum?
3: Vi kanske inte vet om alla som gör, så kanske finns fler som gör det. Men det är ganska ovanligt. Det gjordes ett i Västerås för ett år sedan. Det gjordes ett i Karlstad förra veckan. Nu idag görs det ett i Göteborg. Det görs ett här. Och ikväll går det ett i Grums. Men annars vet vi inte om att det har gjorts några sådana här.
1: Så ni samlar in erfarenheterna från oss alla som har varit med i detta och tar det med er?
3: Absolut. Vi suger åt oss all information vi har och vi kommer att sammanställa också så att andra kan läsa också, så att andra kommuner, fastighetsägare och allmänheten förstås kan lära sig hur skyddsrumssystemet funkar.
1: Det som låter i bakgrunden, det är en container som står utanför skyddsrummet och där står studentrum versus granat. Vad händer om du slår ner en granat i ett studentrum? För där kan man gå in och uppleva hur det är om det är på riktigt. Det är en påminnelse om allvaret i det.
3: Ja, det är en privat aktör som har en container som simulerar en skyddsrumsupplevelse egentligen, eller upplevelse i ett rum. Alltså att de ljudeffekter och de vibrationer och liknande som kan bli.
1: Säger Daniel Holmberg, Myndigheten för civilt försvar.
0: Och Jenny Sandgren, alltså en av de frivilliga som var inlåst i ett skyddsrum under hela dagen här och nu äntligen då har fått komma ut. Kommer du komma ihåg den här dagen, Jenny?
1: Det kommer jag verkligen att göra. Svårglömt faktiskt, en upplevelse. Och för de som vill ta del mer av denna upplevelsen så kan man ju lyssna i Sveriges Radio-appen. Man kan också gå in på vår Insta-story och kolla, för jag har lagt ut lite filmer och bilder från hur det såg ut där nere.
0: Gör det, vi heter P4 Kristianstad, även på Instagram.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Igår så publicerade Vittsjö ett öppet brev som beskrev en hotad tillvaro för så kallade singeldamfotbollsklubbar. Och de önskar faktiskt mer stöd utifrån. Vi ska prata mer om det här om en liten stund i eftermiddagsprogrammet.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Igår så publicerade alltså fotbollsklubben Vittsjö ett öppet brev som då beskrev en hotad tillvaro för så kallade singeldamfotbollsklubbar, och klubben önskar mer stöd utifrån. Sportreporter Malin Rimfors, alltså vad handlar det här om?
1: Ja, men Vittsjö ser ju då att svensk damfotboll på elitnivå är väldigt utsatt, och särskilt då singelklubbarna, som alltså syftar till damfotbollsklubbar som inte har ett herrlag i ryggen. Till exempel MFF Djurgården Hammarby är exempel på klubbar som har både dam- och herrlag, och de stora ekonomiska musklerna finns i herrlagen, mindre ofta i damlagen. Och sen har vi då som Vittsjö, Kristianstad, Piteå, Växjö som är singelklubbar som alltså inte har ett starkt herrlag i ryggen. Och då beskriver de en verklighet med väldigt stora ökande kostnader, större krav på dem, men inte då några intäkter som ökar i samma volym. Man har krav på sina arenor, på administration, spelarlönerna växer, alltså vilket i sig är positivt, men de efterlyser helt enkelt fler som engagerar sig.
0: Men när de skriver då det här öppna brevet, alltså vem riktar de sig till?
1: Ja, men dels är det till folk här i bygden, liksom supportrar. Gå och kolla på deras matcher vill de. Engagera er gärna ideellt. De söker ju såklart lokala företag som vill sponsra deras verksamhet. Vi sågs till exempel, eller jag träffade klubbchefen Johan Hammarkvist idag, och vi träffades på ett café i Hässleholm som är ett exempel på liksom en aktör som inte sponsrar med så stora pengar men som engagerar sig ideellt i klubben och kanske bidrar med priser till tävlingar. Så han, liksom, det är den typen av engagemang. Men vi ska lyssna på Johan Hammarkvist. De söker också, eller har också helt nya tankar om samarbeten på nationell nivå.
2: Ja, allt ifrån om samarbete mellan klubbar. I vårt fall till exempel, vi kommer från en liten ort på den skånska landsbygden. Kanske finns det beröringspunkter som ligger utanför vår region i andra sporter, men som där man kanske lagen finns, föreningarna finns på liknande orter och slåss med liknande utmaningar. Och sen är det klart att vi som unik klubb med vår landsbygdsförankring tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att vi vill bli en angelägenhet för flera. Vi vill visa att det är möjligt med elitfotboll på andra orter, andra miljöer än där man kanske klassiskt ser det då.
0: Okej, så landsbygdsföretag i hela landet, är det realistiskt då enligt dig?
1: Jo, men när man tänker efter, så varför inte? För vi vet sedan tidigare att när Vittsjö till exempel har gjort såna här insamlingar med Swish-kampanjer eller haft krislägen där folk ska engagera sig, då har det varit människor från hela Sverige som engagerat sig. Vittsjö har faktiskt supportrar runt om i landet, och det beror nog mycket på att Vittsjö har faktiskt en väldigt speciell USP, alltså en unique selling point. Och det handlar ju om, ja, möjligtvis då delar de den kanske med allsvenska Mjällby på herrsidan. Men det handlar ju såklart om deras landsbygdsidentitet. Vi kan lyssna på Johan igen.
2: Man gillar Vittsjö för storyn Vittsjö, historien Vittsjö. Hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra

0: västra Skåne spelar sin 15:e raka säsong i Damallsvenskan. Det är en fantastisk bedrift i sig, och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
1: Så Vittsjö som story och varumärke.
2: Mm-hmm. Spännande att se vilken effekt det kan ge då, om det blir intresse från hela landet.
1: Sportreporter Malin Infors säger det.
3: Om du lyssnade på radio i morse, då kunde du höra vad tjuvfisket i Osby ställer till med.
4: Det sker ett riktat fiske och vi har problem. Vi kommer inte åt det.
3: Vi kollade sångaren i Bo Kaspers koppling till Kristianstad.
5: Ölsjö, rättare sagt. Men jag var gift i 19 år med en av stadens döttrar.
3: Och så låste vi in reporter Jenny Sandgren i ett skyddsrum.
6: Jag är redan lite kissig nu.
7: Ja, men jag blev också det när jag började tänka på det.
3: Imorgon ser vi vad som händer på med radion direkt när du vaknar. Mm.

0: Cat's Eye, den här tjejgruppen som sattes ihop under en dokumentär där de skulle sätta ihop en supergrupp med Animal, låt skriven av Ed Sheeran om jag inte minns fel. Nu är klockan 3:30. Johanna Sacka och ger oss lokala nyheter då.
1: Ett SIS-hem i Hässleholm vandaliserades för över 80 000 kronor. Nu döms 4 tonårspojkar. Hässleholms tingsrätt dömer dem för skadegörelse efter att de slog sönder bland annat möbler, dörrar, fönster och övervakningskameror på boendet i november förra året. En av pojkarna döms också för angrepp mot tjänsteman efter att ha spottat en anställd i samband med ingripande. Påföljden för samtliga blir ungdomsvård. SIS-hemmet begärde 80 273 kronor solidariskt, alltså att alla 4 skulle betala hela beloppet gemensamt i skadestånd. Det avslår tingsrätten då de ansåg att det inte gick att utreda hur stor del av skadorna var och en hade orsakat. Och det är beredskapsvecka, det pratar vi mycket om här i radion. Och idag fick bland annat en klass från Rönnegymnasiet i Ängelholm testa hur det var att spendera 3 timmar i ett skyddsrum. Jasmin och Sandra var 2 av eleverna.
2: Det var ganska mixat tyckte jag, alltså känslorna. För att ibland, alltså det var vissa stunder, det var ganska så här, det var mycket som hände. Och sen var det, vi hade lite så här lekar och sånt, vi körde sanning eller konka. Å andra sidan så fanns det också typ så här stunder där det var liksom väldigt tyst och man funderade lite så här, ja men folk blev liksom lite trötta så vi satt liksom bara ner och så här tänkte och...
3: Men Jasmin, vad var det för tankar där nere?
4: Jag skulle säga att det var lite till och från. Ibland som Sandra sa så var det lite mer seriöst, men sen så var det också mycket skoj och skratt. För man hade ju sina vänner med sig och ja, man satt ju och försökte få tiden att gå med lekar och så. Mm. Men tankarna var ju lite, alltså som sagt, ibland tänkte man liksom, ja tänk om det här var på riktigt. Men samtidigt så tänkte man ju nuet och ville få tiden att gå.
1: Reporter här, det var Safi Jussell. Och Daniel Lyckestam, nybliven moderat riksdagsledamot, lämnar nu sina politiska uppdrag i hemkommunen Östra Göinge. I en skrivelse till kommunen så meddelar han att han inte längre vill vara vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Moderaterna i fullmäktige.
0: Ja, vi träffade ju honom när det stod liksom ganska klart att han skulle komma in i riksdagen här i radion ju. Vi kikar lite på vädret också. Under kvällen och natten här kommer det bildas dis eller lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt. Står det i SMHIs prognos. En ljum natt?
1: Jag tänkte att det är en ganska så varm natt. Mm. Eller inte varm kan man väl inte säga, men ändå inte kall.
0: Lite cozy.
1: Bra.
0: Mycket bra. Jag har också frågat, du som lyssnar, vad är det händigaste du har gjort? Och Andreas har skrivit in till oss, Johanna, håll i dig nu. Han har byggt ett bord med iläggsskiva där han har tillverkat stavarna i gran själv. Och har han också då, så har han också gjort ett eget fiskbensgolv med listband där alla stavarna är fasade. Alltså jag vet knappt vad jag läser.
1: Nej, men vad det än är så låter det fantastiskt.
0: Alltså exakt sån vill jag bli när jag blir stor.
1: Ja, jag med. Kanske han kan hålla i kurser?
0: Kanske. Frågan är om man själv hade kunnat ta in. Men hör gärna av dig du som lyssnar. Vad är det händigaste du har gjort?

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The Fate of Ophelia. Man jagar läsminuter på Glimåkraskolan i Östra Göinge. Alltså det är en del av ett sånt här, ja men en utmaning där fjärdeklassare ska läsa så mycket de bara kan på några veckor. Du ska ju träffa några av dem snart här, Fredrik.
1: Ja, men jag tänkte dig och säga hur funkar det? Får man ihop minuter? Hur många minuter har de fått ihop? Vad läser de för någonting, undrar man ju.
0: Mm, exakt. Det är både en läsutmaning och en utmaning i matte eftersom man måste räkna minuter.
1: Ja, precis. Det blir någon slags dubbelt. Det har de så här fejdat in utan att man tänker på det, att de får lite mattetest också. Smart.
0: Exakt, förklätt. Johanna, läser du något just nu?
2: Det gör jag.
0: Vadå?
2: Tackar som fråga. Jag läser Fredrik Backmans Mina vänner.
0: Är den bra?
2: Alltså, den är fantastisk. Oh. Jag gillar ju honom. Han har ju skrivit En man som heter Ove bland annat och Britt-Marie var här. Och skriver ju ganska roligt, men han skriver också väldigt fint.
0: Mm.
2: Och jag gillar verkligen den kombinationen.
0: Okej, Fredrik, läser du något nu? Säg snabbt.
1: Ja, men det gör jag. Jörn Espe läser jag.
0: Är det bra?
1: Den är väldigt bra.
2: En läskig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh. Fast jag är inte rädd.
0: Jo, nu är det dags för Radiosport.
3: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
4: När vi var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och
5: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
4: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid.
5: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
3: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
6: Alltså, vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
7: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
8: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
3: Besvort Senelia och Gustav Lagerbjälke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
5: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
5: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
10: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
11: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
10: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
11: Skellefteå som rivstartade i första matchen och vi visade att man är att räkna med i år igen.
10: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVTs expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
3: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Läsförståelsen går ner bland barn, men det görs ju insatser för att öka läslusten. I Glimåkra till exempel så läser fjärdeklassarna för fullt just nu i det som kallas då den stora läsutmaningen, Fredrik.
1: En nationell tävling där då eleverna ska samla så många läsminuter som möjligt. Jag har tre elever här, Julia, Erik och Elinor. Om vi börjar med Erik, hur går det? Får du ihop några minuter här?
2: Ja, det gör vi.
1: Vad läser du för någonting?
2: Lite Mbappé ägor.
1: Ja, fick du välja dig själv?
2: Ha?
1: Fick du välja själv vad du ville läsa för någonting?
2: Ja.
1: Och om vi går över till Julia då, går det bra för dig också?
3: Ja.
1: Läste du lika mycket innan som du gör nu när ni samlar minuter?
3: Nej.
1: Är det roligt att läsa då?
3: Sådär.
1: Bara sådär, vad är det som är mindre roligt med det?
3: Vet inte.
1: Eller vad läser du för någonting?
3: Harry Potter.
1: Ja, går det bra då?
3: Ja.
1: Är det lättläst tycker du?
3: Sådär.
1: Sådär. Elinor har vi också med oss, vad läser du för någonting?
4: Jag läser mer sådana här spännande och roliga fantasiböcker.
1: Ja, och du har också valt dem själv?
4: Ja.
1: Men läste du sådana även innan ni började med detta?
4: Ja, det gjorde jag. Mm.
1: Är det viktigt att läsa, tycker du?
4: Ja, det tycker jag. Man blir bättre på att öka sin läsning.
1: Mm. Så att man kan läsa snabbare och förstå bättre?
4: Ja.
1: Är det svårt att hänga med i boken?
4: Ja, ibland kan det bli så.
1: Jag märker ibland när jag själv läser, om jag läser länge och börjar bli trött, så får jag läsa om samma bit ett par gånger för att jag är för trött för att fatta. Har du varit med om det också?
4: Ja, många gånger.
1: Många gånger. Gäller det för dig också?
4: Ja.
1: Men läses det mycket hemma hos dig?
4: Mm.
1: Läser föräldrarna också?
4: Nej.
1: Inte? Ska du försöka få dem att läsa?
4: Ja.
1: Men hur länge ska du hålla på med detta då, vet du det?
4: Typ 11 veckor.
1: Och ni har hållit på i 2 veckor?
4: Mm.
1: Det blir mycket läsande då?
4: Ja.
1: Men tror du att du kommer fortsätta läsa på fritiden och sånt efter också?
4: Ja.
1: Gör du det nu också?
4: Ja.
1: Mm. Hur länge brukar du läsa i sträck?
4: Typ 30 minuter.
1: Men det känns som rätt lagom, va?
4: Mm. Ja.
1: Och vet du hur många minuter du har fått ihop?
4: Typ 2 timmar.
1: 2 timmar? Och du då?
3: Vet inte.
1: Vad är du då, Elena?
4: Jag tror... Ja, det var nog 3 timmar och jag började på den 4:e.
1: Ja, men det är ju bra ändå. Alltså de har ju kommit en bit, Janet.
0: Ja, det är snyggt jobbat och kul också att Harry Potter funkar på något sätt i så många generationer. Fredrik Bergman, reporter på plats där på Glimåkraskolan.
5: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker. Ja, men i Glimåkra så läser fjärdeklassarna för fullt, eller det är tanken i alla fall. De ska samla så många läsminuter som möjligt i det som kallas den stora läsutmaningen, Fredrik. Vi hör ju faktiskt om att läsförståelsen blir allt sämre bland barn.
1: Mm, ja, men det är det vi har hört, och det är det man ser på det här PISA-resultatet också, att läsförståelsen blir sämre. Jag står här med P.O. Persson som är lärare här på Glimåkraskolan. Vad skulle du säga, hur är läsförståelsen här?
2: Jo, men den är helt okej, men den kan ju alltid bli bättre såklart.
1: Mm. Var det svårt att få igång detta projektet och få ner deras huvud i böckerna?
2: Nej, det tycker jag inte. De är jätteduktiga på att läsa. Jätteduktiga.
1: Så det går, allt går enligt plan?
2: Allt går enligt plan, absolut.
1: Varför gör ni detta?
2: Ja, vi behöver ju träna upp läskonditionen helt enkelt, så att man blir bättre läsare.
1: Mm. Hur mycket läser du själv?
2: Ganska mycket faktiskt, gör jag. Ja.
1: Jag kan tycka själv att det är liksom en vana man måste komma in i. Man måste ta sig tid till att läsa.
2: Absolut. Och när man väl hittar en bra bok så går det av sig själv sen.
1: De hade valt lite olika böcker här, lite olika läsningar. De har fått välja helt fritt själva.
2: Absolut har de det. Sen har vi fått jättegod hjälp av biblioteket här. De har ju skänkt oss böcker som vi kan se här, som vi får till klassen, som vi kan välja bland. Ja. Varit här och presenterat böckerna också. Så att,
1: ja. Ja, de har fått sälja in lite.
2: Absolut, så är det.
1: Men hur många minuter tror ni får ihop här?
2: Jag vet inte, vårt mål är ju nu att man ska läsa 25 minuter varje dag, 7 dagar i veckan. Mm. Och då ska det bli ungefär 300 timmar halvtid. Och då ska vi ha lite fest om vi lyckas med det, tänker vi.
1: Ja, trevligt. Fest, ja. Det är ju alltid kul. Ja. När det gäller vilka genrer och sådär man läser, är det någonting som är mer populärt, skulle du säga?
2: Och kanske lite grann åt seriehållet med lite mindre text faktiskt.
1: Mm. Då vet vi det. P.O. Persson, alltså lärare här på Glimåkraskolan, där vi får hoppas att det blir fest så småningom. Vill ni ha fest så småningom?
3: Ja!
1: Det är rätt inställning, Janet.
0: Det finns alltid tid för fest. Det vet man i den åldern. Fredrik Bergman, reporter på plats i Glimåkra.
4: 6 timmar, så länge satt ett 60-tal personer i ett skyddsrum i Kristianstad under torsdagen.
5: Ja, men spännande att se. Vi satt oss ju tidigt och började spela lite TP. Bara för att ha någonting att göra.
6: Du provade den här veven som ska se till att vi får bättre ventilation här inne. Hur var det?
7: Den var väldigt tung. Jag prövade i 4 minuter. Jag blev varm.
4: Förmiddag fredag, då inte från ett skyddsrum, hör du klockan 10 här i P4 Kristianstad.

0: Ella Langley, Be Her. Det känns påhittat, sa ju hon när det stod klart att hennes andra låt Choosing Texas har legat etta på, du vet, Billboards Hot 100 i 23 veckor sedan februari och därför gick om Mariah Careys All I Want For Christmas Is You.
1: Det tror man inte kan hända.
0: Nej, alltså det känns påhittat, precis som Ella Langley sa.
1: Jag förstår, det är det kanske.
0: Det är det kanske. Nej, det står klart att hon har slagit det rekordet, vilket är häftigt. Lokalt så har en vattenläcka uppstått i Kristianstad, vilket gör att vattnet är avstängt i delar av centrala Kristianstad, bland annat på Vasagatan, Lagmansgatan, Sjökronasgata och i södra delen av Kanalgatan.
1: Och den här avstängningen, den gäller idag och imorgon, och reparationsarbete pågår. Boende i området kan hämta dricksvatten vid korsningen Vasagatan, Lagmansgatan, men man behöver ta med sig eget kärl.
0: Och en 36-årig man döms till 10 månaders fängelse efter ett knivbråk utanför en pizzeria i Kristianstad.
1: Och enligt Kristianstad tingsrätt så högg mannen en pizzeriägare i axeln i januari i fjol. Mannen som arbetade som matbud hade hamnat i konflikt med pizzeriägaren och ska gått i sin bil, hämtat en kniv och sen utdelat hugget. Rätten dömer honom för misshandel och brott mot knivlagen och han ska betala skadestånd på strax över 40 000 kronor.
0: Och nu ska vi också få nyheter från Ekot här i P4 Kristianstad. Det får vi ju nu när klockan slår 4 här.
2: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
3: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa: "No one got killed sadly." Och sa I'm fucked.
4: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
2: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Vad är det händigaste du har gjort? Jan skriver, gör i stort sett allt själv hemma. Men sen om det blir färdigt, det är en helt annan fråga. Ja, vi snackar om det här för att händighet faktiskt är en beredskapsfråga. Så det är viktigt att typ kunna laga saker och fixa saker hemma. Om det blir kris, längre strömavbrott till exempel och sådana saker, så skriv gärna in du som lyssnar. Vad är det händigaste du har gjort? Koll på lokala nyheter och trafikläge om en liten stund här också.

0: Stella Lefty med Boston här i eftermiddag. Vi snackar lite händighet i förhållande till krisberedskapsveckan. Alltså det är bra att kunna fixa grejer och så, vara lite händig om det till exempel blir ett långt strömavbrott eller liknande. Min händighetsnivå är ju på den nivån att Fredrik, när vi skulle ta en bild och lägga ut den här frågan på Facebook, yes, så ja, råkade jag liksom på något sätt slå i mitt eget huvud i den här skruvdragaren som du höll i på bilden.
1: Ja, alltså jag trodde först var jag som hade råkat slå dig i huvudet med skruvdragaren, men sen så kom jag på att nej, jag höll faktiskt den till och så fick du för att du skulle nicka den. Så att ja. Ja, men det gick väl bra med huvudet som jag förstod det.
0: Det gick
1: jag
0: bra.
1: Bad även om ursäkt.
0: Ja. Jo.
1: Inte från hjärtat kanske.
0: Det gick absolut bra, men det är verkligen, det är väldigt beskrivande för ungefär hur händig jag är. Vet ni, jag kan sätta upp en sån, ni vet en sån krok som man liksom har typ någon slags tejpbit till och så drar man av den och sen huttar man fast kroken och sen kan man hänga en tavla. Ni vet en sån.
1: Ja, just det.
2: Mm. Det är en självhäftande.
0: Ja, ja, så
1: det är jättebra.
0: Tack.
1: Det svåra är ju att dra av den utan att tapeten följer med.
0: Ja, det är så att säga krisberedskapsfrågan som kommer
1: sen. Ja, eller hur.
0: Vi uppdaterar på trafikläge också, Nina, men det är rätt lugnt, eller?
2: Det är väldigt lugnt. Jag känner nästan att det är lite helgkänsla innan vi ens har kommit igång ungefär. Ingenting speciellt att rapportera just nu, men vill man tipsa kan man göra det på 020-999-444.
0: Det kan man, och vi uppdaterar också på lokala nyheter. Det gör vi ju här ihop med Johanna. Klippans kommun har nu då slutfört köpet av det övergivna hotellet mitt i byn. Affären den stoppades tillfälligt när kronofogden la en utmätning på fastigheten på grund av säljarens skuld.
3: Det här skriver Helsingborgs Dagblad, och kommundirektör Thomas Rikse säger till tidningen att kronofogden har tagit tillbaka utmätningen efter en uppgörelse där myndigheten istället får ta betalt ur köpesumman. Hotellet kostar 5 miljoner kronor och cirka 225 000 kronor. Du hörde också att någon sa hej.
0: Ja, det var inte på i det typ.
3: Nej, vad skönt. Och cirka 225 000 kronor går till kronofogden, resten till säljaren.
0: Ja, jag tror, för att vara tydlig, jag tror att det kan vara så att vi fortfarande hade Nina uppe när hon började prata med någon annan.
3: Ah, okej. Okay. Yeah.
0: Oops! Vi har också om något helt annat här i nyhetsuppdateringen. Ett föremål i luften över havet vid Ravlunda skjutfält har fått folk att undra, skriver Ystad Sallahandla.
3: Ja, det handlade om en målkorv som boxeras av ett flygplan. En målkorv hänger efter då på ett långt avstånd från planet och är ett övningsmål för en skjutövning med bland annat luftvärnskanon 90 som pågår på skjutfältet. Och då förstår jag att man vill ha ett långt avstånd från planet.
0: Men du kan ju inte bara säga målkorv utan att, vad är det liksom?
3: Ja, men den boxeras liksom av flygplanet. Jag tänker att den flyger där bak.
0: Nu skriver Fredrik ett meddelande till mig som bara är så här: jag har skjutit på korven. Förklara.
1: Jag har skjutit på korven. Ja, men jag gjorde det faktiskt när jag låg i lumpen, så låg jag i stan på luftvärnet där med 40 mm kanon. Och du kan ju inte skjuta, alltså när man övar, du kan ju inte skjuta på planet. Det blir
0: nej,
1: inte bra.
0: Nej.
1: Man kan göra det om man skjuter med laser, det fick vi också göra. Men för att man ändå skulle få testa att skjuta med riktiga skott, så flyger det ett plan och sen så är det en jättelång lina. Och sen så, det ser ut som en korv, men det är väl liksom en luftfylld avlång ballong. Typ,
3: men när man träffar den, blir det så då?
1: Nej.
3: Hur vet man att man har träffat då?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
3: Du vet,
1: jag ska vara helt
3: tack
1: ärlig.
3: Fredrik.
1: Ja, jag
3: Fredrik
1: tror att den markerade någonting. Yep. Ja, jag tror att den markerade på något sätt.
0: Alltså med typ paintball.
1: Ja, någonting sånt. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag vet, när man sköt med laser så sköt man ju på en sån här mottagare på planet. Och då fick man ju indikation på om man hade träffat den här lilla paletten eller inte.
3: Hur långt skulle du säga att det är mellan målkorven och planet?
1: En bit.
3: Mm. För att hade jag varit pilot då hade man ändå varit lite nervös och vet att de övar.
0: Exakt.
1: Ja, men det är väl så pass långt att det inte ska vara någon fara, förhoppningsvis.
0: Skönt.
3: Jag har så många frågor.
0: Och målkorven.
1: Jag har så lite svar.
3: Ja. Hur många gånger kan man använda en korv?

0: Benjamin Ingrosso, ny musik med honom, Waste My Time. Anmälningarna om tjuvfiske ökar i Sverige, framförallt hos oss i södra Sverige. Här har det fördubblats och nu riktas kritik mot polis och åklagare som inte tar brottet på allvar. Vi träffade Micke Svensson i Osbysjöns fiskevårdsområdesförening i morse och han gav ett exempel.
1: Vi hade ju ett fall här som gick fram och tillbaka mellan myndigheter, polis, åklagare. Vi hade ett erkännande, en person som hade lagt ut en fångst på Facebook och som sen i förhör med polisen erkänner att de hade fiskat det. Och efter några vändor så hos åklagaren la ner det direkt.
0: Reporter Marita Johansen, varför ser det ut på det här sättet?
2: Ja, förbundsdirektören för Sveriges fiskevattenägarförbund som jag pratade med igår, han tror att det handlar om att man bagatelliserar tjuvfiske och ser det som att det är någon grabb som står vid en sjö och fiskar upp en fisk och utan att betala fiskekort. Det är väl ingenting att ta på allvar. Men förbundet nu vill påpeka att det här faktiskt är en brottslighet och skriver till regeringen bland annat för att påpeka att det måste skärpas, rättsväsen måste skärpa sig. Och de är också aktiva med att skriva debattinlägg i tidningar och framförallt i områden där det tjuvfiskas mycket.
0: Men vad är det egentligen för brott om man inte är helt med på det?
2: Det faller under någonting i lagen som heter olaga fiske och egentligen handlar om stöld. Man kan likna den vid att du går in i en affär och tar en vara utan att betala. Och så handlar det här också om att du, den som äger fastigheten eller det fiskevattnet, då tar du en fisk för den som äger faktiskt fiskerätten.
0: Så man kan alltså äga vatten och fiskar?
2: Ja, på både ja och nej kan man säga. Det handlar om att man äger rätten till att fiska. Det är en fiskerätt som det kallas för. Och det finns runt 400 000 blir det, fastigheter som har fiskerätt i Sverige. Den som äger fastigheten har då tilldelats en fiskerätt. Och då äger man rätten att få fiska. Så det är, man äger kanske inte fisken de facto, men man äger rätten att få fiska den.
0: Hur får man den rätten?
2: Förr var det ju jätteviktigt med fisk, för det var ett viktigt proteinintag. Och då delar man upp den här fiskerätten på ett antal gårdar som fanns runt en sjö. Och beroende på hur stor gård det var, desto fler fiskerätter fick man. Och det där lever kvar fortfarande. Och det gäller alltså både vid kusterna och vid insjöarna.
0: Men är det lönsamt då för de som tjuvfiskar?
2: Det är väl lite olika där också, för att det finns väl en del tjuvfiskar för att de inte begriper att man inte får fiska utan att ha fiskekort eller har fått rätten till det. Utan jag tror att det ingår i allemansrätten att som att gå ut och plocka svamp kan man plocka upp fiskesjöar. Sen finns det ligor som vi pratas om som mer eller mindre hovar in all fisk och framförallt äderfisk och så säljer kanske utomlands och så. Och sen finns det de här ungefär som man kryssar fåglar eller samlar frimärken som ska mer visa upp sig på bilder med stora fina fiskar och lite udda arter och sådär. Och de tjänar väl inga pengar på det, men det är en bedrift.
0: Okej. Och vi har ju pratat med Micke Svensson vid Osbysjön som berättade vad de ibland då kan se för exempel.
1: Vi fångar ju fisk med tydliga skador. Fiskar som är blinda på ägare, eller mal då. Vi håller ju på och märker, gör en stor studie på mal. Och vi får fiskar som är blinda på ena ögat som har haft krokar i sig.
0: Men det låter ju som ett spann det här att det finns de som kanske inte ens vet om att de begår ett brott till de som gör det väldigt riktat.
2: Mm.
0: Men vilket straff kan man få då om man trillar dit?
2: Det är ganska höga böter och sen kan man riskera till och med upp till 1 års fängelse. Sen är det också det att, som man kanske inte tänker på som tjuvfiskare, att man kan också bli av med utrustning, till exempel sin båt.
0: Jaha. Vilken är den mest hårt drabbade fisken då som är mest intressant att tjuvfiska?
2: När det handlar om att ta stora mängder fisk, då är det mer ädelfisk och gös. Men de populäraste hos sportfiskare och fiskare, det är gädda, abborre och gös.
0: Och i förlängningen, vad kan det bli för konsekvenser av tjuvfiske?
2: Det handlar om, framförallt uppe i fjällen tror jag, det finns med väldigt känsliga miljöer. Om man fångar upp där, då kan det bli typ ädelfiskar, öring och röding och sånt. Då kan det påverka ekologin i sjön och också påverka förstås fiskerättsägaren.
0: Men om man är intresserad av det här, är det då liksom att man ska skaffa fiskekort som gäller egentligen?
2: Ja, ta reda på om du vill fiska. Vad gäller för den här sjön och vattendraget överhuvudtaget? Vad ska jag få rätt till att kunna fiska här med och slippa vara orolig för att trilla dit?
0: Tack så mycket, Marita Johansen.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Intermission från Brantevik. En del av mig dog.
1: Om du lyssnade på radio i morse, då kunde du höra vad tjuvfisket i Osby ställer till med.
2: Det sker ett riktat fiske och vi har problem. Vi kommer inte åt det.
1: Vi kollade sångaren i Bo Kaspers koppling till Kristianstad.
3: Ölsjö, rättare sagt. Men jag var gift i 19 år med en av stadens döttrar.
1: Och så låste vi in reporter Jenny Sandgren i ett skyddsrum.
4: Jag är redan lite hissig nu.
5: Ja, men jag blev också det när jag började tänka på det.
1: Imorgon ser vi vad som händer på med radion direkt när du vaknar.

0: Tove Lo, Source of Life. Här är P4 Kristianstad. Tillbaks i skolan efter 47 år. Ja, det stod på Monica Mikaelssons agenda i vår morgonklubb i morse där man ju kan berätta om sina planer för dagen. Då skrev hon in att hon gör första dagen som senior i skolan på Kvingeskolan i Hanaskog. Och tanken är då att hon ju ska vara extra hjälp till elever där i klass 1. Det här är ett uppdrag som är en del i Östra Göinge kommuns skolresan 2030. Det målet är att eleverna i nian har meritvärde då 230 när de går ut, Fredrik.
1: Ja, man undrar givetvis. Hur var det då första dagen i skolan, Monica? Hur var känslan när du skulle gå in?
2: Den var faktiskt lite nervös. Precis som första skoldagen ska vara.
1: Det var så?
2: Ja, det var lite... Ja, första skoldagen, 7 år och ska gå till skolan. Men spännande, pirrigt och med glädje som jag gick genom dörren.
1: Vad hände sen när du kom in då och träffade klassen? Alltså, vad fick du göra för någonting?
2: Jag fick presentera mig såklart och sen fick jag hjälpa till, vara läraren behjälplig, ta lite egna initiativ när eleverna räckte upp handen och hjälpa dem med. Vi hade ju svenska, matte och SO idag. Mm. Och skriva bokstäver och skriva ord. Och, ja.
1: Var det på en nivå som du kände att det här löser?
2: Ja, det tyckte jag faktiskt.
1: Vad gjorde de för någonting?
2: De skrev bokstäverna A och L och så var det ord på det som ungefär lås.
1: Och du kan dina A och L?
2: Ja, det här var första dagen gick bra tycker jag, så jag kommer att gå dit igen.
1: Men hur reagerade eleverna på dig då?
2: Först lite frågande vem jag var, även om de har fått information och föräldrarna har fått information. Men det tog kanske en halvtimme så hade det lossnat och sen hade vi ett bra samarbete, alla i klassen.
1: Vad hade du, alltså, var det som du hade förväntat dig en skolklass 2026? För det var ett antal år sedan du var i skolan själv.
2: Det var många år sedan jag var i skolan själv. Nej, det var inte som jag hade förväntat mig. För eleverna jobbade på duktigt och var intresserade och... Och räckte upp handen och gjorde det de skulle. Och jag hade nog förväntat mig lite mer kaos.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Men det var ingen kaos?
2: Ingen kaos, nej.
1: Men hur kom det sig att du gjorde detta, att du hoppade på det?
2: Så kommunen här i Östra Göinge har ju ett mål med skolresan 2030. Där meritvärdet ska vara 230 i snitt för våra nior när de går ut. Och då var det lite så här att kanske vi alla kan hjälpas åt med det. Och då tyckte jag att jag kanske kan göra min lilla bit i det hela.
1: För du har ingen lärarbakgrund eller något sånt?
2: Nej, jag har inte jobbat som lärare alls. Jag har jobbat på bank. Så jag kan väl räkna hyfsat bra.
1: Just det, den biten sitt sätt. Är det till att vara trött i huvudet nu eller hur känns det efteråt?
2: Nej, jag känner mig rätt positivt nöjd och glad efter att ha varit i skolan idag.
1: Så du kommer gå dit igen?
2: Jag kommer gå dit på torsdag igen.
1: Det låter bra. Monica Mikaelsson tillbaka i skolan igen då efter, vad är det, 47 år?
2: 47 år tror jag att det blev, ja.
1: Då var det dags.

0: Backstreet Boys, I want it that way. Lokala nyheter med senaste nytt. Tillsammans med Johanna Sacka och klockan är 16:30.
1: Och där det börjar med valet i Simrishamn där 121 röster slarvades bort. Man glömde helt enkelt bort en låda med förtidsröster som aldrig hann räknas. Men att det sker incidenter är inte särskilt ovanligt enligt Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
2: På ett sätt är det mycket ovanligt givet hur många röster det är, hur många lokaler det är och så. Men det förekommer i princip varje val någon typ av, kanske inte slarvas bort, men olika typer av handhavande fel eftersom det är människor som jobbar vid val. Så det är heller inte helt ovanligt.
3: Nej, jag förstår, men nu har vi två fall i grannkommunerna där. Det låter lite för skåningar som hör detta som att landet är fullt med bortglömda lådor med röster som ingen upptäckt än.
2: Ja, nej, så är det inte. När det händer, då upptäcks ju de lådorna eller vad det nu är som har hänt. Och det är också därför vi har haft omval på några ställen i Sverige, nästan varenda val. Det är faktiskt bara 2022 på senare tid som det inte har varit omval någonstans i någon kommun. Och det är ju därför det finns möjligheten att överklaga valresultat så att allt ska gå rätt till, även om något har hänt på vägen.
3: Men du, nu har ju rösterna hittats där, 121 röster som kan vara avgörande som slarvades bort. Kan man inte bara räkna dem i efterhand?
2: Det går inte, för att man får aldrig lägga till röster i en valurna när den är öppnad och bruten. Det är en säkerhetsaspekt i sig, så att inte någon ska kunna säga att oj då, vi hittade 81 röster till och vill ha till dem. Det misstänkliggör valresultatet mer än vad det är positivt.
1: Det säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Reporter här, det var Anders Liljekvist. Och det är stora skillnader mellan kommunerna i hur fritidskortet används. I Skåne används det klart flitigast i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. I övriga skånska kommuner är det runt 300-500 fritidskort som har använts i år. Enligt statistiken är det inte heller alla beviljade fritidskort som faktiskt används. Fritidskortet introducerades för ungefär ett år sedan och det är pengar som kan användas för att betala fritidsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 till 16 år. Antalet skarvar, också kallad bland annat för ålakråka, det är en sjöfågel och antalet har fördubblats i Skåne de senaste 10 åren. Och nu så ska 2000 skånska skarvar skjutas.
4: 2000 är egentligen bara början.
5: Det säger Nils Karlsson som är enhetschef på Länsstyrelsen. Skyddsjakt på storskarv råder till och med den 30 juni 2027. Det här för att minska skador på fiskbestånd och yrkesfiske. Efter det så kommer lagen att ändras så att det blir lättare att få skjuta skarv. Enligt Nils Karlsson så har skarven växt sig stark efter att ha varit fredad länge. Antalet har fördubblats i Skåne de senaste 10 åren.
4: Trots att man då har ett torskfiskeförbud i Öresund så kommer inte torsken tillbaks. Och då är det så att skarven är väldigt talrik och livsstark, och de här fiskbestånden är det inte.
5: Men helt nöjd är inte fågelforskaren Martin Gren, som tycker att det här är en dålig snabblösning.
6: Skarvar äter fisk, och ju fler skarvar det finns desto mer fisk går det åt. Men tar vi liksom miljöproblemen på riktigt allvar och pratar om den stora bilden egentligen, så är det ju inte skarven eller sälen som är det stora problemet, utan det är ju vad vi människor gör med vår miljö.
1: Och reporter här, det var Jimmy Larsson. Psykisk ohälsa bland högstadieflickor har blivit 3 gånger vanligare på 17 år, det visar en lång studie från Lunds universitet. Studien bekräftar också att psykiska problem är betydligt vanligare hos flickor jämfört med pojkar. Forskarna såg att bland annat självskadebeteende och ätstörningsrelaterade problem ökat markant. Det pågår en internationell vetenskaplig debatt om hur man ska förstå de här problemen. En sak som diskuteras är om självskadebeteende ska bli en egen diagnos eller mer är ett uttryck för psykisk ohälsa i allmänhet.
0: Lokala nyheter med Johanna Sacka, och under kvällen och natten här så bildas det dis eller lokal dimma, vilket gör att det blir en ljum natt som SMH har skrivit här i sin prognos. Vi kopplar upp mot dem alldeles strax och får koll på vädret framöver också. Vi har också frågat, vad är det händigaste du har gjort? För att händighet visar sig vara en beredskapskunskap faktiskt, som det snackas om här under beredskapsveckan, men inte lika ofta som det snackas om mat och vatten kanske. Alltså, Hampus skriver, en skena lossnade från bilen, jag fick handbromsvajen att hänga ner och släpa i backen på vägen hem från Stockholm, men jag lyckades lösa problemet genom att köra upp med hjulen på en trottoarkant för att komma in under. Sen kunde jag tillfälligt hänga upp vajen med ett teleskopiskt grillspett och lite stängseltråd som jag skulle ha slängt långt innan.
1: Var det MacGyver som hade skickat in?
0: Alltså, det var exakt min känsla också. Du, hör gärna av dig, du som lyssnar också. Vad är det händigaste du har gjort? Vi heter P4 Kvansta på Facebook.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.
2: Och det är alltså i kvällspasset om en dryg timme. Här och nu koll på väder med meteorolog Emma Härenstam. Det är rätt så soligt fortfarande där ute tycker jag.
3: Ja, i delar av Skåne så är det ju soligt. Lite moln dock i de västra delarna. Och vi har ju temperatur upp mot en 16-17 grader.
2: Mm, det är ju lite trenden den här veckan att det har varit rätt så varmt. Hur blir det här mot kvällen och natten?
3: Ja, här ikväll och i natt så kommer ju månen tätna allt mer och det gör ju att vi behåller värmen under natten så det kommer ligga på tvåsiffrigt ändå. Man behöver inte ta med sig fingervantar imorgon bitti om man inte är väldigt frusen av sig. Och sen imorgon fram på dagen får vi återigen upp mot en 13-18 grader ungefär och dessutom sen framåt imorgon eftermiddag så kan det vara så att solen kikar fram.
2: Just det, vad gäller morgondagen alltså. Jag tyckte det var lite fint skrivet här i väderprognosen. Jag vet inte Emma, om det är du som har skrivit den, men att det blir en ljum natt. Jag kände mig lite Jane Austen när jag läste det.
3: Det är inte jag som ska ta den komplimangen. Det är min kollega Linus Falk som skrivit det. Men jag tyckte också att det var jättefint.
2: Det är lite poetiskt. Men jag var också lite så här, vad betyder det? Men jag fattar, det är varmt.
3: Ja, det är tvåsiffrigt. Och det kan man ju inte... Ja, det är, nu på hösten så kan det lika gärna vara 3 grader på morgonen. Så att det här är ju det är lite varmare än det.
2: Mm, men vi var inne imorgon då på att solen kan kika fram och så där under dagen. Hålla temperaturerna i sig imorgon också.
3: Ja, 13-18 grader får vi ju. Och blickar vi in under helgen så kommer vi ligga där omkring också ungefär 15-17 grader ungefär.
2: Det säger alltså Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Tusen tack för den prognosen.
3: Tack så mycket.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Ekonyheter nu här i P4 Kristianstad. Det får vi när klockan blir 5:15.
1: Det här är Ekot 4:15. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson som leder utredningen att citat "ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder men vilka de är går vi inte in på." Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsadeh. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha, och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha, och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enat som en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar, men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
1: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
10: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent ska jag säga, Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning. och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
12: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
13: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
12: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
13: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "No kill sadly", översatt "Ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Solomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya Testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
15: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
16: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
15: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
16: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod "mina bröder" står det nu "mina bröder och systrar".
15: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
16: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
15: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret i kväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
0: Och du fick ekonyheter som en del här i eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Vi fortsätter uppdatera dig på senaste nytt här från Skåne och kollar in trafikläget också. Har varit ganska lugnt dock här under eftermiddagen, vilket ju är skönt. Vi snackar också händighet idag. För 95% av svenskarna tycker det är viktigt att vara händig för att klara en kris enligt en ny SIFO-undersökning. Så hur händig är du? Vi ska snacka mer om det här om en liten stund.

0: Darin-tvillingen. Folk känner sig lite lurade när anmälningar om AI-användning i mäklarbilder ökar. Alltså, ni kanske känner igen det, du som lyssnar, Fredrik, Johanna. Alltså att man kan säga, man kan titta och bara vänta lite här nu. Den här perfekt upplysta fontänen, finns den verkligen på riktigt? Och så visar det sig liksom i vissa fall att så här, nej, alltså, det finns inte ens någon fontän som det visas på bilderna till exempel.
1: Nej.
2: Nej, alltså, jag har sett det också, men jag har sett det i, jag vill kvar någon sån här grupp, hyr ut lägenheter grupp. Ska man in och kolla för att man är lite nyfiken, och sen så när man kollar på ett par lägenheter där, så blir det lite så att det är samma rum och samma möbler som var i en annan lägenhet. Och det är det ju det. Det är liksom inga fototagna i lägenheten, verkar det som. Utan det är liksom så här AI-möblerar i ett AI-möblerat rum.
1: Mm, men det är
2: väldigt märkligt.
1: Du ska föreställa dig potentialen.
2: Jo, men tänk ändå att du åker alltså långt ifrån för att du ska kolla på en lägenhet, sen så kommer du dit och så ser det inte alls ut som det gör på bilderna.
0: Nej,
2: jag hade blivit lite lack, måste jag säga.
0: Och det kände Carl också, som bor i Karlstad, för att P4 Värmland har gått igenom och visat sig då att 30-tal AI-anmälningar har kommit in till myndigheten bara hittills i år. Det är liksom en liten ökning här. Och Carl säger så här när han liksom kikar på några av de här annonserna.
3: Själv så hade jag blivit ganska förbannad om jag hade gått in i den lägenheten och sett att det rummet är så pass mycket mindre än vad det är.
0: Och då har de ju också pratat med Fastighetsmäklarinspektionens jurist som säger så här.
4: Det ska tydligt framgå att bilden är AI-genererad och det bör framgå på vilket sätt bilden inte återger verkligheten då. Det finns en risk för att en AI-genererad bild skapar en förväntan hos spekulanter som i slutändan inte är praktiskt genomförbar.
0: Och alltså vissa exempel är rätt sjuka faktiskt när man kollar här. Alltså en påhittad pool som alltså inte alls finns på riktigt.
2: Nej.
0: Alltså, ja.
2: Är det någon som, som påpekar det innan man kör dit, för att börja gräva väldigt fort kan jag säga, om de ska få till det?
0: Ja, men jag vet inte. Ja, det känns lite överdrivet, de här exemplen. Alltså, man får nog chilla lite med AI-redskapet.
2: Ja, men jag tycker det är ju inte så att man inte kommer märka det när man kommer dit, tänker jag.
0: Nej. Omöjliga möbleringsförslag också finns det. Alltså till exempel att det verkar liksom, alltså rummet är större på den här AI-bilden än vad den egentligen är på planlösningen. Det är konstigt.
2: Ja. Det är också märkligt.
0: Vi ska snacka andra nyheter, och då handlar det om lokala sådana. En 25-årig man döms till 4 månaders fängelse för mened efter att ha lämnat osanna uppgifter under ed i Kristianstads tingsrätt i ett mål om grovt rattfylleri.
1: Rätten anser att han medvetet ändrade sin berättelse om vem som körde bilen vid en trafikolycka. Domstolen pekar på att mannen först uppgav för polisen att hans kamrat hade kört bilen, men senare under ed sa att det istället var en tredje okänd person som satt bakom ratten. Den 25-årige mannen förnekade brott och förklarade att han varit stressad och i chock efter olyckan och att han därför inte mindes händelseförloppet.
0: Och i södra Sverige är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Antalet anmälningar fördubblades mellan 2024 och förra året enligt siffror från Brottsförebyggande rådet.
1: Och Micke Svensson på Osbysjöns fiskevårdsområdesförening säger att det är svårt att veta exakt hur mycket tjuvfiske som förekommer.
5: P4 Kristianstad.

0: Shakira. Och Burna Boy, Die Die här i P4.
1: Och då ska vi till E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Om du kommer från Åstorp, kör mot Helsingborg och så ska du ner till Malmö och svänga av i trafikplats kropp nummer 30. Här så är det just nu ett brunnslock som sticker upp. Så ett brunnslock som sticker upp alltså på E4. Om du kommer från Åstorp mot Helsingborg, du tar av ner på trafikplats kropp nummer 30 mot Malmö. Här är ett vägarbete, man måste ut i vägrenen och där sticker det här brunnslocket uppe i ungefär 10 centimeter. Är det så att du vill tipsa om andra störningar, gör det på 020 999 444.
0: Så kommer du till Nina Börsta och trafikredaktionen. Jag såg en sak som jag måste vända med er också, Johanna och Fredrik. Igår var sista dagen för en industrikonferens i Göteborg. Det handlade bland annat om självkörande bilar. Och då tänker man ju så här, vad spännande, vad kan de prata om som är så här, wow, teknik i framtiden och ni vet så här, coola frågor som tas upp.
2: Ja.
0: Ett av ämnena var sex och hur man undviker att folk har sex i självkörande fordon.
3: Sätt dem i varsin bil.
0: Bra tips.
2: Bra där, en i framsätet, en i baksätet och skärm emellan.
0: Det har väl aldrig hindrat någon. Jag skojar.
2: Nej.
0: Jag skojar, men alltså, jag menar bara att är det inte konstigt att det här ens var en punkt liksom? Vadå?
2: Jo, faktiskt, men är det inte så ofta att när det kommer en ny teknik och någonting nytt, bland det första som dyker upp det är liksom, hur kan man använda detta på ett sexsätt?
0: Ja.
2: På något sätt, internet,
0: ja.
2: Nakna brudar överallt,
0: ja.
2: Video, porrfilmer,
0: ja.
3: Men det är alltså på förekommen anledning.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Så att de hade det här som en punkt då på konferensen. Forskarna vill liksom inte att de här fordonen ska bli så här publika platser där man kan göra det här på. Och att deras då viktiga teknik, såklart, som de tycker och som det är, får dåligt rykte. Och bland idéerna då för hur man skulle motverka detta, för det fanns det ju, då kom man bland annat på bilar som är genomskinliga och blinkande varningsljus.
3: Alltså att de blinkar hela tiden, eller att bara om det försiggår någonting, då blinkar det.
0: Ja, det är det jag också undrar, för hur ska de veta?
2: Alltså, jag har alltid trott att de har kameror i de bilarna, fall i fall.
0: Men vem,
2: men sen, det hade ju säkerligen blivit en grej. Det finns sådana här 10 000 milaklubb eller vad det nu är för någonting. Alltså uppe i, när man har sex i flygplan. Det hade ju förmodligen blivit en sån grej med de här bilarna också. Det är jag också övertygad om.
0: Ja, och vem ska sitta och titta på kameran där och vara liksom snuskpellepolis?
2: Ja, nej. De som glömmer på film i vanliga fall.
0: Just det. Det är opportunity for a job.
3: Ja, snuska killen får sitta och titta.
0: Ja, vi lämnar det. Men intressant i alla fall att detta togs upp på konferens. Nu tror jag faktiskt att vi har ett till trafikmeddelande, Nina.
1: Ja, för nu har det inträffat en olycka på E6 Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30. Norrgående riktning mot Ängelholm. Olycka med personbil. Just nu så verkar det ge lite köer. Så olycka på E6 alltså Helsingborg efter trafikplats Vasatorp riktning mot Ängelholm.
4: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Dexys Midnight Runners, come on Eileen. Vi snackar om det händigaste vi har gjort, apropå att beredskap ju faktiskt handlar om händighet, inte bara om liksom konserver och vatten.
1: Ja, men jag har ju snackat om det med händighet, att det är viktigt i händelse av krig och kris och storm och vad det nu kan vara för någonting. Och frågan är liksom, hur händiga är folk här? Jag står här med Thomas, Ingmar och Örjan, och enligt egna utsagor så verkar de vara väldigt händiga. Thomas, alltså, kan du fixa till en vägg, sätta en skiva för ett fönster och lite sådär?
2: Ja, det kan vi absolut göra, och speciellt då i situationer av beredskapen och så. Så ser vi att det är viktigt att kunna hjälpa göra det för sig själv och hjälpa andra. Ja.
1: Men har du verktyg hemma och sånt så skulle du kunna fixa till det?
2: Ja, det har vi. Det har vi.
1: Ni har mängder så här, Örjan här.
3: Ja, jag har sett din verkstad. Den är ju ganska komplett. Det finns ingenting som saknas, och det är en exemplarisk ordning.
1: Men har ni alltid varit alltså bra på att fixa grejer själv?
3: Rätt så tycker jag nog. Men du är ju överhändig. Jag är händig. Han är ohändig, men du är överhändig.
1: Då har vi hela spektrat här då. Om vi går över till Ingmar, hur är det med din händighet?
4: Ja, det beror på egentligen vad händig är liksom. Mm. För men att hålla på och snickra och sånt, det är inte min starka sida.
1: Vad är din starka sida?
4: Ja, det är va?
3: Fötterna.
4: Nej, men det är att hjälpa människor. Om man nu kan säga det är händigt om du ska bli krig eller sådana saker ju. Mm.
1: Men hur är det med till exempel, ja men säg bilen till exempel. Kan du fixa med bilen?
4: Nej, jag har en kompis som heter Thomas som fixar det. Som fixar det.
1: Alltså Thomas, alla kommer ju komma till dig om det händer någonting, verkar det som.
2: Alla är välkomna. Jag ska hjälpa dem efter bästa förmåga. Absolut.
1: Men är du sån som kan liksom allt? Fixa bilen, fixa huset, lappa jeans?
2: Ja, ett frågetecken kring lappa jeans, det klarar jag nog inte.
1: Men vad tror du skulle vara viktigast att kunna i händelse av kris?
2: Ja, det är att se behoven hos andra, sina medmänniskor, och kunna hjälpa dem och finna människor som är beredda att hjälpa till med det som behövs vid det tillfället.
1: Lite mer övergripande då?
2: Ja, jag tror inte det är kvaliteten på händigheten som är det viktigaste i den situationen. Det tror jag inte.
1: Men du som kan sånt här, vad skulle du säga att man behöver för verktyg och grejer hemma för att liksom, amen, klara sig hyfsat?
2: Det tror jag nog att de flesta har en uppfattning om, att den allmänna verktygslådan som finns i garderoben eller städskåpet, att där finns nog de verktygen som man har behövt genom tiderna, och det är nog de man behöver vid det tillfället också, ja.
1: Det visar sig också i den här undersökningen att unga känner sig inte lika händiga som äldre. Framförallt äldre män anser att de är väldigt händiga. Vad tror du ligger i det?
2: Det tror jag är den tidens utveckling vi har haft. Att vi som är äldre och till och med gamla, vi har ju fått växt upp i den tiden där vi och våra föräldrar reparerade saker. Det gör man inte idag. Går någonting sönder idag så köper man nytt. Och det vi har idag, det är ju inte avsett att laga sig heller.
1: Tror du det finns en risk att man har lite övertro till sig själv och sen när det väl händer så står man där lite?
2: Ja.
1: Om vi säger Örjan då. Har du varit med om det att du tänkte det här löser jag, och sen så ringer Thomas?
3: Ja, med min bil.
1: Alltså det är så. Vad är det händigaste du har gjort?
3: Ja, alltså jag har ju gjort en hel del. Från renovera motorer och bygga hus.
1: Ja, men det känns som det täcker in det mesta.
3: Det täcker nog in det mesta.
1: Ja, jag säger att du har lite dåligt självförtroende på händandet. Du är nu mycket bättre än vad du tror.
3: Sen om man jämför med de unga så framstår jag också som överhändig, kan jag hålla med. Men jämför med Thomas så är jag bara en ordinär händighet.
1: Just det, med ett geni i hans ålderskategori. Tack ska ni ha, hörni.
3: Fint, tack själv.
0: Och tack Fredrik Bergman, reporter på plats i Broby. Det snackades beredskap även i förmiddags.
5: 6 timmar, så länge satt ett

0: Sienna Spiro med Great Expectation. Ekot nu på en minut.
1: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
2: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
1: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver Åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Jan-Åke Dunkers. Vad är det händigaste du har gjort, har jag frågat på Facebook idag. Och då skriver Ingemar, jag anlade en visningsträdgård på 5300 kvadratmeter helt på egen hand. Nu är den såld och privat. Wow!

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Dags att gå i nyhetsläget tillsammans med P4 Kristianstads Johanna Sackau. Klockan blir 17:30 här när vi får koll på senaste nytt.
1: Diskrimineringsombudsmannen DO friar en restaurang i Kristianstad från anklagelser om diskriminering på grund av religion. En kvinna som sökt jobb berättar att hon kom in med sitt CV och ska ha fått höra att hon inte kunde jobba där med slöja eftersom restaurangen ibland serverar alkohol. Restaurangen säger å sin sida att man bara förklarade att alkoholservering ingår i jobbet och frågade om det skulle vara okej. Och menar sen att kvinnan då valde att inte gå vidare med sin ansökan. DO skriver att eftersom kvinnan och restaurangen berättar olika saker avslutas ärendet och att det inte finns tillräckligt med stöd i utredningen för att slå fast att kvinnan blev bortvald på grund av slöjan. Flera skolor runt om i landet har utsatts för hot via sociala medier och det kan röra sig om en global trend som sprids på olika appar. Maria Sander är kommunpolis och har mejlat flera skolor och vårdnadshavare i Helsingborg under veckan.
2: Det förekommer både hot mot personer, mot skolor, mot platser.
3: Trenden handlar om en katt med en stor hatt. Cat in the hat på engelska. Trenden verkar ha startat på Snapchat och sprids nu på TikTok. Den går ut på att hotfulla budskap framförs av en AI-genererad karaktär från Dr. Seuss.
2: Det finns anmälningar skrivna just eftersom det förekommer hot. För det här är ju brottsligt om man publicerar eller om man sprider de här klippen. Eller kan vara. Så det är skrivet ett antal anmälningar. Man får ju sortera vad det är för någonting och se både riktigheten och ja, fall det är äkta och var det kommer ifrån.
4: Ska man tolka det som att det är en ganska ny företeelse?
2: Det är i alla fall en företeelse som vi inte har lärt oss att hantera riktigt. Och att man kanske som förälder då måste lära sig att vara vaken för vad barnet faktiskt gör och råkar ut för på sociala medier. Många föräldrar frågar ju barnen om de kommer hem från skolan hur de har haft det idag. Men man måste ställa frågan vad har hänt på sociala medier.
1: Reportrar här Emilio Garro och Nina Sköldqvist.
0: Johanna Sackau gav oss lokala nyheter och vi ska också ut i trafiken igen tillsammans med Nina Börsta.
5: Och då börjar vi på E4 när man kommer från Åstorp mot Helsingborg och svänger av till trafikplats kropp nummer 30 riktning mot Malmö. Här är ett brunnslock som sticker upp lite grann från vägen. Och strax efter här så är det också en olycka med personbil. Eventuellt har det kört på det här brunnslocket. Så just nu stökigt på E4 E6 i Helsingborg vid trafikplats kropp i södgående riktning. Det är också just nu stopp i tågtrafiken genom Simrishamn på grund av obehöriga spårområdet.
0: Det säger Nina alltså på trafikredaktionen.
6: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Eftermiddagsprogrammet för den här torsdagen går mot sitt slut. Jag hoppas att dagen är fin här och bara fortsätter så också för dig. Vi ska strax lämna över till kvällspasset. Innan dess Pet Shop Boys, Se a vida e. Här är P4.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack!
2: Tack, tack, tack.
0: Hur mår ni?
2: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
1: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
0: Ja,
1: så det var underbart. Jag har landat.
0: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
2: Får jag raljera lite?
0: Ja, det får du.
2: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det inte är så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
1: Snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
0: Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag vill vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
3: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då. För det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven med misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få upp emot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat. Då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det finns, alltså, det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Det har, under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det liksom senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid, det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Mm. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av val. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med,
2: Nej,
1: Sara.
2: Det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst, men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan. Helt
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Det kan, den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars!
3: Jajamän.
0: Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja.
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars. Så jag
5: du är tänker, som är politikerna.
4: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. Det är, när man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021, av den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Mm. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Rinkqvist också redan gjort, för de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt.
4: Du tror att det blir svårt. Så?
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja, du.
0: Ja. Ja. Ja, det kastade du bara ut med sådär, Alexandra, bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Det, jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
5: Och du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. Ja.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars, att jag tror, eller jag är inte helt säker på att det blir extraval, men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir en, två, tre statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Mm. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du. Tack
3: så, ja,
0: ha det bra. Hej.
3: Tack. Hej. Hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Alexandra och Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, det ska vi inte glömma. Det finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Valdetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga fem matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
9: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20. Går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag tänker, jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott sättet och den typen av saker. Så att nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en
5: minister. Då kan man inte starta utredningar, man kan inte, då blir man inte chef för ett departement heller.
4: Precis.
5: Så det är nej.
0: Nej. Kan man väl säga. Ja. Ja. Monica skriver så här. Vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt, det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
5: Det är absolut inte helt omöjligt, men det är att de inte vill. Det är det som är problemet här, eller problemet om man inte tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger, att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna, eller jättegärna var en överdrift, men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren, och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här, så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik, så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle peppa då ta, bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
4: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna, och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
0: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
4: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
5: Alltså det här var nyheten för mig, att man kan stryka folk på listan.
4: Men man kan,
5: jag har
4: ju
5: ingen
4: inte
5: aning.
4: Det,
5: Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
0: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga att det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rothenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: nej, men jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren, att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlade om.
2: Ja, men man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet för finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna. Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjlighet. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte, och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Ja, nej, alltså det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra och Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar!
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval? Eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
6: Just det. Ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val om vildarna då får kickas ut.
4: Ja, eller fall ja. De följer med nu i, ja, för att de är ju ändå tillhör ett parti. Man är ju inte längre, för man är ju utsparkad.
6: Nej,
4: men man är ändå kvar.
6: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandatet är ju personligt och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de ju verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det ju en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
5: Allt går om man vill.
6: Ja.
1: Men just nu finns det inga vilda?
6: Nej, eller? Nej. De från förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
5: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken. 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna. Då är det inte många vildar som krävs, och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
6: precis.
5: Gå.
6: Ja, precis. Förra mandatet var väldigt speciellt, för det var så fruktansvärt många vildar. Så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor, en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att vi inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de fick plats med alla faktiskt. Men det verkligen löst det.
1: Ja, men nu är det, just nu så finns det inga vildar.
6: Nej,
1: i alla fall.
5: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
4: men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
6: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är ju lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat till riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
5: så
6: mandat.
5: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
1: Mm. Ja. Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
6: Tack, det var jätteintressant.
4: Ja, tack mycket.
1: Ha en fin kväll nu då.
4: Detsamma till er.
1: Tack så mycket. Hej då.
4: Hej.
1: Vi ska se om jag har om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att småpartier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen, eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Markus.
5: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är
6: ju precis
5: så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
6: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Centerpartiet här som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska

0: Så är det, och här måste jag lyfta en grej som jag tycker vi pratar väldigt lite om i Sverige, och det är ju att vi har ju så att säga någon form av representation även geografiskt i Sverige, det vill säga alla olika valkretsar får ju ett visst antal mandat och man blir invald i en särskild valkrets.
1: Mm.
0: Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder sin valkrets. Man röstar bara för att man är invald i Västmanland, så röstar man inte bara på saker som västmanlänningarna tjänar på. Utan här är det mycket mer partipiska än till exempel i USA. USA, där får man det tufft på hemmafronten om man har röstat för någonting som försämrar för folk hemma i delstaten där man bor.
1: Intressant. Mm. Det är så bra att ha er här. Vi lär oss massor hela tiden. Du som lyssnar sitter säkert just nu och tänker på någonting som du skulle vilja ha svar på. Finns fortfarande en liten chans att hinna komma med i programmet 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer.

0: UB40 Can't Help Falling In Love dör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har att vänta i Sverige just nu. Frågorna är många och det är så himla bra för Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är med oss och Fouad Yousefi från SVT är här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått en fråga från Ida Johansson. Hon skriver så här: hej, en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det skulle bli extraval, hur stor är risken eller chansen att resultatet blir annorlunda då? Är det inte risk att resultatet kanske blir exakt likadant, eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar.

0: väl inte varit extraval i Sverige sedan 50-talet, så det är väldigt svårt att säga vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är ju partiernas skräck. Mm. Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa, så att det blir Tidöpartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval.
1: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Mm-hmm. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra orolig för ett extra val.
0: Ja, och jag tror också man ska titta specifikt på de grupperna, de rödgröna partierna, hur det kommer gå för dem, så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat dem för några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa, avslöjande. Deras väljare verkar vara lite som Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som riktas mot partiet. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extraval.
1: Sen beror det ju på när det där extravalet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det ju också en opinionstrend som pekade väldigt tydligt höger ut. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det gick bra för Tidöpartierna i opinionen. Och sånt där skulle ju också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att Tidöpartierna skulle förlora den där majoriteten. De kanske hade klarat det.
0: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet?
1: Vem vet?
2: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då, för vi har fått en fråga: hur lång betänketid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrundorna totalt får ta?
0: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här: jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer att vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
2: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
0: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman. Och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, när han inte är politiskt neutral och talman.
2: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman,
1: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. De är också, dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset in i riksdagsförvaltningen och ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Mm. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder är.
2: Mm. Okej, okay. Så förlåt att jag bryter dig, Alexandra, men på måndag då väljs en ny talman.
0: Ja.
2: Vad händer då?
0: Då kommer den talmannen få säga till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har, och den gamla talmannen Andreas Norlén, som sannolikt ska avgå nu, vi får se, men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte, när han gav Stefan Löfven var det 2018 sonderingsuppdrag på det här sättet, när vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss nu, då gav han dem 2 veckor i taget i början partiledaren, och det har han varit självkritisk nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Så de kanske säger att det avslutas imorgon.
2: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
1: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evighet, i värsta fall.
0: Och fun fact bara om talmannen då, tycker jag är kul. Det som är roligt som många inte vet är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Mm. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. Två talmannen, tre statsministern.
2: Aha.
0: Det som man inte vet.
2: Nej.
0: Men det är kul att veta.
2: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, okay. Måndag talman har vi koll på då.
0: Ja.
2: Vad händer sen då? Riksdagens öppnande?
0: Ja, riksmötets öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen. Och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern och det är pompa och ståt. Det blir kul.
1: Skolstart.
0: Skolstart i riksdagen. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
1: Det brukar
0: hålla
1: det
0: utkik efter.
2: Och sen har vi budgeten i november.
1: Budget i november och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess. Men alla är inte överens med mig.
2: Vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare, hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för att jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, inte mycket, ska jag inte säga, jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö arbetet.
0: Håller du med här, Fouad?
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i dryck, i form av dryck, för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: också med bättre. I boken.
2: Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Och så kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här, i det här rummet, har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Ett jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Vigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon, då är kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej, jag heter Nelly och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
4: Ja, vad säger du, Sara?
5: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt, så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling, en virussjukdom som spreds på en festival i somras.
7: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
8: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
7: Det visar sig att de har mässling.
8: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
7: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
6: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
7: Hej Sara!
5: Hej!
7: Vad är mässling?
5: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
7: Men hur smittar det?
5: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
4: Hur kan man skydda sig från mässling?
5: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
4: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
5: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade, helt enkelt.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret.
1: Ser du något, väser Kalle?
2: Nej,
0: svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället.
1: Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här!
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk.
1: Då,
0: plötsligt, tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa, väser Kalle. Köket!
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen,
0: tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte. Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan.
1: Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla.
0: Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds.
1: Jag blir tokig, ropar Frans.
0: Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.
1: Är det någon här? Viskar Elsa.
0: Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst.
1: Hallå?
0: Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra.
1: Spöket svarar.
0: Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen.
1: Behöver du hjälp?
0: Frågar Kalle.
1: Blinka med lampan i så fall.
0: Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt, skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig.
1: Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig.
0: Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet.
1: Igen!
0: Säger Frans. Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan.
1: Det är något med lamporna, säger Elsa.
0: Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Oh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
2: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
5: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
2: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
5: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
2: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
5: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
2: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
5: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
2: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
6: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
7: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
8: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och som får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
7: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
8: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast alla på med.
7: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
9: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
7: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
9: Det är lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
10: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
9: De är tuffa, men det är också vi.
10: Du är inte rädd att de ska skada sig?
9: Nej, man spelar schysst.
2: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matcher mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast, och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar i ishockey på hemmais. Det har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Där kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det i SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Frölunda senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är 1 minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och sen stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven. Det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i riddarloppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bästfort Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovacs är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubio-laget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inledde med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekeståhl Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över det vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovacs sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hollö på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår rapporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais, och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i den vänstra tekningscirkeln och så åkte upp mot blålinjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sida han har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som ju haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra startledning. Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockey.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle, den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå igen på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan den med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debacle i kvartsfinalen mot detta Ängelholmslag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Thelin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit 1, förlorat 1 så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären, och sen så tog man revanschen mot Djurgården när man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då, Arvid Holm, fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1 läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad Rögle 0-0, Örebro Björklöven 0-1, Luleå Frölunda 0-0, Djurgården Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget, och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match här långt. Det är två lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det är det handlar om, Magnus, så här långt. Det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt, i appen Sveriges Radio. Där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0, och Oliver Wallström. Ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström. Draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det står 2-0 för det här laget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar av första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbans sidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat, långsamt hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda. Här är Närke där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1:20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka borta matcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde det så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget och västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå, över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom

0: Rögle klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad. Rögle som har haft svårt, man har kommit in i zon och de få puckar som har letat sig fram har märket Lin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Men det överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del, Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där av Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjelvik då. Men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite dryck kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad. Här mellan Färjestad och Rögle.
1: Hör det här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter ett blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra när till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Andersen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen men Björklöven utökar och leder 2-0.
2: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då som vi senast hörde alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
3: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18:30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7:00 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
2: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen, han brukar spela i fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu, utan eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes, den skickliga backen. Det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinjen. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0, vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållös 0-0, men total dominans av Färjestads skott. Det var svårt att säga det då. Skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 0-8 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och tas om hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationerna har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottstatistiken, men ändå fick se sig förlorade efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelaren har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros, tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. Mellanspelaren lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning. Hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta. Försöker ta hand om den. Men då kommer Rögle-klubbor emellan igen. En klubba signerad Anton Bengtsson, då lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som han hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset. Han var grymt irriterad över utvisningen han åkte på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just när den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller?
6: Oh dear me, wow.
7: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
7: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappt 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
8: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
9: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
10: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
11: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också och det vi kan notera enligt och via NRK är att man gör en en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller-Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bob bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Mm, det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
11: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra. Du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
11: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sportextra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
8: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
5: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag klarat om att liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
8: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
5: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra på saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Vendla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste ju att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp. Så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiär.

0: hörde vi Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget noll segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela tre stycken jämfört med Italiens två. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är nummer ett överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i nummer ett överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning. Skott. Karlqvist skjuter. Målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen. Brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan. Men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lasse Lehtinen i premiären mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning. Spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp nummer här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklöven-spelare som är Björk. Passande namn i Umeå-laget. Men då får inte hem Umeå-laget ut. Pucken ut över blålinjen förrän nu. Får ner en djupt också. Örebro får försöka hämta. Och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro. Ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckning i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda, och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö. Ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende är fyllda efter den första perioden som jag var inne på, interval spelmässigt överlägsen, men effektivitet har man ju saknat i de två inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden. Där det nu gått 3 minuter av mittakten. Och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst. Det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen. Jagar första hemmasegern i SHL-hockeyn. Det ser bra ut just nu. 3 minuter in i andra perioden. 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norm. Och så spelar faktiskt Luleås den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minuter in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra. Så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping. Och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är, ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja, då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
7: Och lyxigt.
1: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
7: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger Jenny, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu så skickar vi dit de löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping. Så det tar en stund att få fram det där.
1: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då. Just när så. Kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match utan där blir det ju hela omgången. Så det finns alla anledning
7: att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra och så får man nedsnacket sen. Det där va? Ja. Det är mervärde.
1: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
8: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
8: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
9: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
9: Ja, det vet vi väldigt lite om. Men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan. Och det är det man har förbjudit dem på.
1: Och reporter här, det var Bengt Skött.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Okay, so let's start. Everything is ready.
12: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
13: This is what we want from a leader.
14: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
15: And I was forced to call Gianni.
16: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. För de måste hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
0: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
17: Ja, vi är ju där, snart 4 minuter spelat, alltjämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna, hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak, mål, det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken, men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är 2-3 skott som har studsat fram, inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser jag nästan att det blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Utan det blir spel 5-5 ändå när Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2, Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till ekonyheten.
18: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
19: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
18: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
20: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
21: Scotland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
20: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser. Och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
18: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på plattan, där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
1: Tack så mycket. Ola Jan-Åker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
6: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 nyförvärvet. Han kom ju ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Schalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade i allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
4: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledning med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. Här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. Med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning passning på Björklövens spelare. Signalen kommer där. Passningen kommer från Kalle Kossi där. Gjorde fyra assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossi där som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklövens målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Numerärt överläge alltså då för hemmalaget som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som man är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Sladdigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge. Utan Örebro, eller Björklöven, skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge. Gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller och Björklöven tar av pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
6: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Var. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Var som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
4: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överlägget. David Quenneville står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten Tuima som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
5: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerat sig in i den här matchen. Uddamålsledningen fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
4: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Quenneville, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Tuima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
17: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman. 2 minuters utvisning. Man har inte varit in nästan till i anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen men har alltså 19-11 i skott så här långt. Det är Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott där in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom. Och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam. Och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där. Och Norman, nyförvärvet då. Mikael Öby Olsen då. Snabbar sig här in offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Men hade chansen att hålla koll på pucken. Så blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel, viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag, men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt. Det blir lite lustigt, men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget när man tar ledningen med 1-0, detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad, som gick till Rögle inför den här säsongen, stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen där mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren då Tobias Björk, så tittade på honom och pekade släpp pucken, men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game, och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
1: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
2: Ja, framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade, 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat till 2-2.
3: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden, och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
2: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
3: Ja, det var det. Jätteräddning av Herman Liv när han får en bra skott från Skellefteå-spelaren, men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt, och det såg väldigt fint ut.
2: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nye tränaren Niklas Eriksson?
3: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet är rakare in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
2: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
22: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
23: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
24: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
23: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
25: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
26: Och det som är så bra, det är ju publiken som stämmer.
25: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
23: Stort tack på förhand.
25: Tack för att du lyssnar.
27: SHL från Luleå.
6: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan 2 lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda mål. 3:e raka Frölunda målet på bortaplan mot Luleå, och den här gången så är det Max Westergård En talang han också, precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan, förutom då Frölunda supporterna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. Fyra kvar.
27: SHL från Luleå.
4: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit till kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken, försöker skicka den via båda rundlarna ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar, numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszonen. Då är offside. 1:20 kvar att spela av den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar, numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
27: SHL från Karlstad.
17: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsen gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat för att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen. Och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappt 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
27: SHL från Stockholm.
5: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och gästerna Växjö.
4: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner teckningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren men hamnar i kortplanket bakom. Örebro backar, får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet. Och där hamnar den hos Örebro klubbor, där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
6: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen Förutom då Frölunda-supportrar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut, där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men fem raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in fem mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är två minuter kvar av den andra perioden. Fem raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
17: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med fyra minuter kvar, men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin. Drog den i nästan till upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här. Han fastnade med skridskon, såg det ut som när man fick se efter honom. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon. Och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då, som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan, tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv som jag har gjort för att se lite grann hur de ser ut.

0: otur, men då för Rögle. Dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen, direkt skott ifrån Olofsson då, som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Lurman. Och en puck in som inte lurar bort Melker Thelin, utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestadzon. Allt är inte 1-0. Färjestad-Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
1: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå, eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, 5 raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
2: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward, och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet, och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in, och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör, men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög, och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supporterna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen. Där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Ward så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
0: Riktigt så målfrist är inte Karlstad, där vi nöjt oss med 1 mål så här långt, och det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål, men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu, har 24-14 i skott. Jag tänker själv att det var 17-3 efter den första, men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadzonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Melker Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. Väljer att blockera den istället, och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling, och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbyta bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister minst där på Dan Tangnäs, som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit 3 stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellmans den senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Det ska man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte. Det gick en halv minut nästan, tror jag, innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Rörigt där för målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det, utan klockan tickar iväg och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har 1 mål efter 2 spelade perioder, och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle. 25-14 i skott. Övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
1: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå-Frölunda, alltså inför tredje perioden, som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip.

Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio HV71 Skellefteå så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå Andreas Jonsson. Örebro-Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1 ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade, nu ska vi se, han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandy.

0: Den svenska superliga på här sidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen, men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll, och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna. Så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel, men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan. Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match just nu. 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla, nu har jag sagt så mycket siffror ett tag här, så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden, men det stämmer. Färjestad Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden, sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro, men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården, som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster, har nu chans att ta sin första seger, men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn, va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är här sidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan, där man har behövt ändra under den här veckan, och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
3: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
4: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också, och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
5: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
4: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare, och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra rehaben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket, och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
6: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM, och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
7: A very competitive one, as you can imagine, that's led by you know a legend in not only Romanian football but world football.
6: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
7: So I think sometimes a national team that brings certain collective strength, as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
6: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra, men också är flexibla. Hur slår man dem?
7: Well, we have to play. It sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sände vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 8:15 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge Danmark.
1: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period kvar.

0: Maggio, du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär 21:40 slutar vi då innan Karl Agnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV1.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt över lägen när han fick med sig en utvisning, och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen målmässigt, i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och blivit vända på, om man kan säga så, i inledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minuter spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smakstart, 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen, får tillbaka pucken, har den bakom kassen, och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen, vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den blockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö, skottet täcks undan av Djurgårds försvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter, fin passning ut till högra teckningscirkeln, passning tillbaka in centralt, skottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen, dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han istället upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka. 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer. Hugo Gustafsson såg det ut som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
3: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu blir jag orolig här när du ser på mig sådär igen. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
3: Ja, men du, 1-1 mellan dig och mig då.
1: Och 2-2 i matchen här.
3: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
4: Där vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, framspelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten, han gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir, någon behandling och så vidare, för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då gav vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då, som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen, när han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen upp precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Tar som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen, får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot den Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det är han, och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför Merke Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott ifrån hans sida där. 2,5 minut spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
3: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren. Han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för en baklängesmål, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, med ett snack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå har gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu är läget 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
3: Ja, kanske Luleå kan hämta sig idag efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
5: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
6: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
5: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
6: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
5: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen. Han har gjort ett av målen. Teckningen nu i anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner teckningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det en möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Men Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast borta spelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
1: Mindre än 10 minuter även oavgjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma för att gör också det. Hellberg räddar, släpper det i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö-möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjöbacken emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniksirkeln. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg, helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö, underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa allfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, och se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet, Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
4: dubbla tiden kvar i Karlstad, knappt 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0 eller ett mål så här långt i matchen, där lagen nu skapar en del framåt, och så även Rögle nu med pucken studsar lite fel på Färjestads grisko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson. Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott, men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melker Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik, och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melker Thelin, som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Armi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen, och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
7: Radiosporten dokumentär.
8: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
9: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
10: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
11: Det här är smutsigt.
12: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
13: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
0: Karlavagnen alltså, efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HB71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
1: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
0: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
14: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna. Och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre, 1-0 till Norge.
0: Mm, då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åker Dunkers.
15: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
16: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
17: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
15: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att han nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
3: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
4: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestadspelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luftpassning med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
1: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpe och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläge, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det där avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra runden och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen, nya högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken, de är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
2: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
3: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3 läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad Rögle. Här Hovet igen.
1: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma, laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar, lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här. Jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvenäs som skickligt håller ner den där. Pucken ut i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma, spelare istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den. Han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portre stolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
2: I Örebro är det snart bara 1 minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen. Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort 1 mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
1: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut i zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Sen Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
4: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in, eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin, för han var lika lycklig han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde och gjorde digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position, jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burkoven där han inte hinner med annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen, för han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi när Färjestad haft timeout. Det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad, och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara 1 målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
2: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som den gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
3: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu satt den där.
14: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
3: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet, Emanuel.
1: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt Charles Hudon. Prickskjuter upp i krysset, det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning 4-3 efter förlängning mot Växjö.
3: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
2: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål. Och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs, matchvinnare.
3: Vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
1: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där. Och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt. Ludvig Persson som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen.
11: Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på Jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
3: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
4: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melker Thedin. Färjestad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin när Magnus Nydöme fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melker Thedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melker Thedin och få honom ur rytmen, men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första, när första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det den andra perioden och det var det faktiskt Rögle som vann skotten. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin. Lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den, spelaren med fötterna och med klubban. Puck in! Lite halvlurigt framför Melker Thedin. Skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på att jobba med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner en djup ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamolas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
11: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
3: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi 3 stycken som har fått avgjorts i förlängning, därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där, 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles
14: strax. Det ser ut som Pasic.
3: Pasic för HB. Nikola.
14: Nikola Pasic.
3: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda, 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med 3 matcher. Efter 3 matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat 2 matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utan matchen, men slut alltså på övriga håll. Så nu återstår bara Färjestad-Rögle. Det är 2-1. Och Och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
18: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher för säsongen.
3: Vi har haft framgångar i orientering idag också.
18: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
14: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
3: 3 stycken matcher i SHL, ja, av

0: Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Thelin. Han är så kylig där innan, följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel avbyta bänk egentligen jämfört med vad han var van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken intill sig där. Och då blir det irriterat. Teckning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här utan bara känslor som rinner över lite grann. Att denna linstinna spelare så är det i slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Teckningen var inte så bra där och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner teckningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådligt är det från Adam Målas Mattsson då som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen utan det gör istället Lovors Horki då när Rögle får tag i pucken. Håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett stycke icingpuck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Jag förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer från honom för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker om man säger i många avseenden som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren. Och gillar att showa lite grann och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och började greppa efter pucken. Ny teckning är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Thelin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten. Men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid teckningscirkeln. Är Sandin med pucken då, men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom. Förlängda mållinjen så skott in mot Thelin som har den i första läget. Tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här. Och som får jobba ordentligt för brödfödan här för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och då är det bra att Melke Thelin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6 mot 5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen men pucken studsar på

0: Rögleben, och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Robert Horke då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melke Thelin, och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat, utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
0: Ska vi få den här matchen i mål också då? 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har det 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ollas Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch, klappas om, och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
2: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak. Det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
3: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
4: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they are trying, and that's when I felt so sorry for these guys, because they had signed and they're signing for big money. And all. If I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
5: Yeah.
4: Mm-hmm. So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
3: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
6: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
7: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
6: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
2: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
1: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
5: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
8: Alltså för jag då, det har varit sjukt kul då att pröva sig på ett maraton och vara med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
5: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
8: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
9: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
10: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
9: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där en, två, tre matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger och den enda lilla krossen, ja den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. Sex raka mål gjorde de i andra perioden Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0 och så sex raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp.
11: Nej.
9: Luleå, även om det blev några tröstmål.
11: Målglatt årets säsong hittills.
9: Verkligen.
11: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
9: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon
11: 20:45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i Sportextra, antingen då i radion eller i appen. I appen där ni också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund, Nedsnack SHL. Tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
9: Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med. Då pratar vi orientering.
12: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året. Men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen, utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
9: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Bolmgren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer en Nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och god natt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Den är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack, nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja,
1: men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och av någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig. Och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in. I och med att vår pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Och, ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det. Och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, cancerdrabbade i Skaraborg. Och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig. För det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu. Det är tabuämne 2026.
0: Men är det synd. Vad är det för att ordet i sig är så laddat? Eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det, mer än att man vill inte vara till besvär och vi klarar oss själva och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster, minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan, utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta, och mamma och syran kom upp första behandlingen och ja, och var med och man fick information alltihopa. Och syrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lem, om man säger så. Då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt bara. Och bara det här när man kommer upp till onkologen och på avdelning 6 då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom att det ordnar sig. Jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom, ja, andra lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen, ja, med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. För mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv och svårt att be om hjälp och detta. Så man måste krypa till korset ibland och ringa rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Mm. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Men det är som jag säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså ja, det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat, ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med tre steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5% och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som King. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att oj, Skellefteå omgång 2 hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att det var skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad-Rögle 2-1. Djurgården-Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro-Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå-Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall, och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varandra med allt. Från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Åh, ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sen, då hade jag en orm i barnpoolen. Så då fick jag ju ringa till henne. Sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men i somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten. Då, ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en rutschkana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
0: Okej, känslan har eftersom... sig då.
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men hon, jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Ja.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny! Ja.
0: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså, för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det är bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är? Jag hoppas säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra, ha det bra. Nu. Hej. Mm.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. eller den där stora krisen som du minns väldigt väl och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.

0: mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var in till sjukhus då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhus och ja, var allt, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer. Hmm. Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då ja, fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid så där, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där, då visste han alltid vad han skulle säga. Och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand, hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man ju inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
0: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
1: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju, men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i såna här situationer. Sen var han var ju utbildad lärare och speciallärare, och det var lika där efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och tragga matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han i så.
0: Wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd, för telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det egentligen.
0: Vilken pappa alltså.
1: Ja, det mesta man har kunnat haft.
0: Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Åh, hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla. Det
0: förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och ja, försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Österfärnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Oh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där? Eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig? Eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då... Jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär? Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka, jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat men har tyvärr då fått den här med, ja men vi kan höra sen. Och så, oh. Ja, absolut, det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor, gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en hösts... depression som är jättetung. Jag har haft ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Men så att, jo, så att jag har ju det problemet. Att jag har då 2 gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger, men våren, den är väl fin? Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanor som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, tänker jag, de där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns
1: absolut
0: tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut en hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut en hand tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja. Särskilt tröskeln,
1: absolut.
0: Alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just det, att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack, Peter, och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi pratade med dig.
0: Hej då på dig.
1: Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Men, jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej, men snälla. Alltså, alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja, men och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vad då för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in det i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall gjort, haft tre stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja. Jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja. Men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att allt den här saker krisar sig för mig. Så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu. Bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skräpplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare. Och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att, ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Och hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa. Så är det ju.
0: Det är liksom kanske en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Hon är mitt S i rockärmen.
0: Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt ringa in och var med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Avril Lavigne med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sen lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon, fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånger? Var 17 är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, precis.
0: 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt, exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper.
0: Nej.
1: Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Ja, jag är lite som jag sa i slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Nu lever de inte längre, men var präst då. Ja, jobbar inom kyrkan. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Etalinien, och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Jag försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen. Det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så då får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid, klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstar någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och man, ja.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du andra.
1: Aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna. Nej,
1: men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90, 20, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: för alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja men jag känner likadant.
0: Oh.
1: Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, någon som vill prata. Så kunde jag vara tyst i 5-10 sekunder. Ja, hej, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Ja, det var med en massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt som jag sa i Slussen, så att det är väldigt dyrt.
0: Ja, just ja. Det. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då det blev på den då, då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blånekar, eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså, kunde de inte
1: spå? Nej, jag sa, ja, men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men, ja.
0: men Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde och jag. Jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevligt, alltså trevliga samtal och fått mycket, otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då, då var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mitt emot. Han har garanterat ringt detta linjen. Och jag med var ju också på att... otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: nu. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Jamen. Ja, det är bra. Hej!
1: Jamen, detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar, det handlar alltså om vart du ringde, alltså vem du ringde, eller uppenbarligen då, vart du ringde, när livet krisade. Ring och berätta 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att om fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Otroligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej, hej, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Och då ropade jag nej, nej, nej. Och då kom Anne-Marie, min granne. Han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja, ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja, ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var gifte.
0: Men Anne-Marie kunde

0: hade shorts på mig. Och så går in. Och så. Ja, gå in. Och när jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen. För det var två ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen. Och
1: du Anita, var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
0: Nej, inte upp till inte med ambulans och ljud, utan bara där när
1: där precis när det hände eller?
0: Ja.
1: Men hördes ni efter den här händelsen?
0: Jajamensan, vi var grannar.
1: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då? Efter att du hade förlorat din man?
0: Ja, nej. Och sen när jag kom hem.
1: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
0: Jättemycket. Och så hade ju... De ringde ju från mina... Ja, en... Ja, två... Barn kom en gång, sen kom den andra också.
1: Ja.
0: Jag fick för, de var ju med mig hela tiden på lasarettet.
1: Ja.
0: Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra då sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
1: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig när det här drabbar en, alltså.
0: Men jag kan ju säga saker. Efter det hände, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan så har ju en annan man, inte en man utan en jag ska säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag 82.
1: Du har en pojkvän?
0: Ja.
1: Härligt ju.
0: Men det, om jag ska säga så här. Innan han hade demens och så. Innan han sa, händer det något med mig? Då ska du... Jag vill inte säga namnet. Då ska du ta han. Han är bra.
1: Är det sant? Va? Och det blev han?
0: Jo, men förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll. Sådär.
1: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
0: Ja.
1: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
0: Ja. Ja.
1: Ha det så bra nu.
0: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkten.
1: Vad sa du nu?
0: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
1: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
0: Ja.
1: Hej då på dig.
0: Ja, hej.
1: Ja, där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, ja då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga, om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnar behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vem eller vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för snart 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittar vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittar precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint! Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa och ledant min svärmor. I den mån hon har tid och kan, hon har sina egna problem. Men i den mån tid hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, allt mycket det privata som kom i kapp. Oh. Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem. Mm. Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig. Hmm. Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit när det hände för 5 år sedan när jag gick in i vägen. Då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Utan att... Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, föll jag och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här alltså, det är mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Ja, det var väl inga stora våldsamma summor, men hon satsade i alla fall en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag tror att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som var bekanta och sådär. Och då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ut det där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Åh nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, jag minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Mm.
1: Då tänkte vi så här. Ja, vi har ju vi tur som det är. Vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan.
0: Åh.
1: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte vi chansa på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okay.
1: Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han är en sån här startgrej som han har med sig. Som han har fått från Vattenfall.
0: Ah.
1: Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall så att han har fått den där genom present.
0: Perfekt ju.
1: Och det är en sån där som, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter. Starthjälp tror de heter.
0: Ah.
1: Ja, och då han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pss, det smalba till, vet du, så var bilen igång och har ju det var härligt, tänkte nu kommer oss hem i varje fall.
0: Ja, det sen var
1: bilen i övrigt, jag tänkte skit, jag bara kom hem med det här varen.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarade sig. Jag hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. Jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det sådana där dagar då, som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka mig med tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja, absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här, så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Den här pojken som kommer, som heter, han heter faktiskt Robert. Mm. Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Åh.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej, allting är okej.
0: Och det är
1: roligt att träffas, alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del, våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja. Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och hur vart de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst, visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja.
0: Tack. Du, tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michelle Mitrovic. Och jag heter Annika Elmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Vi håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i Simbasängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som att du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen, kan jag säga.
4: Nej, jag förstår det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det.
0: Japp, att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25.
1: Mm.
0: 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra.
0: Jo, men den är ändå lite krystad.
1: Den tycker här, du det? Jo, okej, okay, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon verkligen dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk.
1: Alltså. Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Hugo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3, blev det slut.
1: Ajajaj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver inte prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Nu pratar vi inte mer om
0: sen
1: hockey,
0: kanske
1: Robert.
0: Göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det var
1: becksvart
0: mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också börjat med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå ta en.
0: Gå ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon...
1: Tog
0: du dig igenom det mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Mm, oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, men då kommer längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: Ja, men jag vågade inte hoppa från 3 nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar, alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så då fick hon släpa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den, medan alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som när man fäller ner rännerna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: Den Frida skapar. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Mm. Men alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället.
1: Mm.
0: Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, Nej, men det är ju, det är min otroliga lojalitet.
0: Vi är ju båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det, är det. Det var ju det som höll kvar mig idag i alla fall. Ja.
0: Också du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja,
1: från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra, utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här, det är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt. Alltså,
1: ja, men
0: Lena.
1: Bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vakens skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om bergochdalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en bergochdalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Aha, vad är det för typ av bergochdalbana är det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem bergochdalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång kan man säga.
0: Jag blir åksjuk bara att höra det.
2: Ja, jag med.
0: Jag ser som att du är inte så förtjust i bergochdalbanor, Frida.
2: Alltså jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag tyckte det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa.
0: Ja.

0: Vi ska säga att den här Bergedalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
1: Nej. Ja, ja.
0: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något ny ord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
0: Otroligt.
1: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
1: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
1: Man måste bara vara hinna med alla ytor.
2: Precis.
1: Ja, ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår eller om det var i förrgår om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nytt ord eller om det är ett, något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
0: Vad betyder det?
1: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga och sova. Ljudbok eller podd eller... Mm. Mm. Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Ja, just det. Precis.
0: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
1: Och vilka ord är det vi pratar om här då?
0: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
0: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
0: Precis.
1: Ödmjuk framförallt tror jag att det handlar om att man är. Va?
0: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många tjejer väl lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
0: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats, helt enkelt.
1: Mm.
0: Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
1: Mm. Det är jag. Jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. När man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat.
1: Ja.
0: Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör. Eller...
2: Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju så gick jag vilse. Och hamnade i ett villområde. Då hittade jag två snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit.
1: Ja.
2: Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
1: Ja, men det är också som, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
1: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
1: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår man ju extremt dålig på att skriva för hand.
2: Ja.
1: För att jag aldrig tränar på det.
2: Nej.
1: Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
0: Mm.
2: Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
1: Du håller ju pennan för hårt, eller?
2: Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
1: Det är en muskel som kommer försvinna till slut.
2: Ja.
1: Ingen använder den längre.
0: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig en handduk.
1: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
1: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
2: Ja.
0: Det kommer du rösta på.
1: Det röstar jag på.
0: Vad kommer du rösta på?
2: Men jag tror också lokal vansinne.
1: Alla ord är vansinne finns med. Ska man alltid rösta på, tycker jag. Mm.
0: Helt rätt.
1: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska ha tack.
0: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstår skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer. Men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, okay, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag. Mm. Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var över på liksom några sekunder. Och den där kommer jag ihåg var dung. Jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den, så jag och en kompis åkte. Och sen så, när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon. Ja. En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör, och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, alltså gult gör det redo, grönt, och det var massa killar där, de var massa häftiga, gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt. Och så blir det grönt, och jag bara kasta mig ner och missa att det är en trappa jag ska gå ner för först, för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum. För
1: är
0: mig
1: är den där.
0: Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och då har vi fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja, välkommen.
1: Tackar för det.
0: Gör du dig bekväm med mikrofonen?
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Jag oljer upp den lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår, att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt, vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som ändå påverkar även om det är mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att, ja, det var som när jag åkte hem i morse, så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet, och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den natten, och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Jag kom in igår här i radiostudion innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med, ja, kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att nej, man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder, ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag innefaller på en ledig vecka.
1: Nej. Men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Så ska jag sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det något sånt att de ska komma in med någon tårta med lite eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Alltså jag skulle dö. Jag tror jag skulle dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag viskar ner, jag
2: viskar ner, jag viskar ner. Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startälvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står han verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, för fan,
1: fruktansvärt.
0: Jag står där och gungar fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i handen?
1: Jag har brevkniven. Åh, hör du det där gnisslet?
0: Ja, jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled när du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också när jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig för att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Men vi är tacksamma. Det är ju lyssnare som har skickat den där. Vi är jättetacksamma för
1: det. Oj, jag lät ironiskt. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och en mikrofon i handen.
1: Ja,
0: eller om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för tema. Kan det vara sexleksaker som är tema?
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men... jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Mm-hmm. Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret. Men det har ju inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungera det här systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Bokner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl jag ska riktigt kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, va, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som ett Hollywood. Som
1: Bollywood. Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4
5: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, vi sa det va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: det var ju Jolene
0: om
1: i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reagerade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay, så då är det låten Jolene vi ska in där då?
1: Jag tror det. För att om det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så är det dun dun dun. Oj, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här intot? Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är det Kenny Rogers.
1: Islands in the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Det blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
0: Mm. Eller ringa 020 99 55 00.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. Som de sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren där.
2: Vi har fått in
0: Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten.
0: Ja,
2: vi kan ju ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då, är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julin.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julin-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså, Julin-namnet är rätta svaret.
0: Ja, hon hette hon Julin, den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. Det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom, vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket. Men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha.
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3. Number 4
6: is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we worked together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 4.
12: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes back

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning
0: den nattjakten, den nattjakten Deluxe ska jag göra om nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så bara en massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts väl ut hela tiden, ja, de där, ja. Stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då. Vi fokuserar på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan, om inte annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 5.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Peter, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Peterbo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade, och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med P3 P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är 3:an. På 2:an har vi 9 to 5.
1: Ja, på 1:an har vi Jolene.
0: 4:an Dollywood.
1: 5:an Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och 8:an Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den. Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston. Då.
1: Ja, just alltså, det.
0: Och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. Perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Släng in den. Sen har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an, det är bara sista, det är ju en rebus, men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell, Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper er vidare på något sätt. Lycka till, tack så mycket, hej.
0: James Dean, Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först, kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt! Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an. Så...
1: Nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Number 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Number 3.
7: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Number 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
9: Yeah.
8: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Number 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Number 5.
13: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Number 8. Number 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Number 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: True Fate med New Order i Vaken med Peter och P4.
1: Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej,
0: jo.
1: Det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo,
0: men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en deluxe, då är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För men det ska snart öppnas. Mm. För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag tror det är Nashville och en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan. Mm. Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Ja. För efter Jessie Ware här.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också. Okay. Sen är det Jessie Ware. Sen är det kört.
2: So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre.
5: Four is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number five.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number six.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number four.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number åtta. Number nine.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige. Mm. Och framförallt, som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9-5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss i 9-5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9-5 då, å andra sidan.
1: Ja, nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt. Vi pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra? Hej.
0: Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on the beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number 3.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer 4
6: is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer 5.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock and roll Hall of Fame. Controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer 6.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer 8.
0: Miley.
4: Nummer 9.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always love you.
12: And I didn't know plan to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef.
0: Och på 10 tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja,
1: till
0: jag tror till och med.
1: Om jag inte har tolkat något fel. Nummer 1, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer 2, 9-5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer 3, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Ja. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer 4, Dollywood, Dolly Partons nöjesfält. Nummer 5, Rock'n'Roll Hall of Fame, som Dolly först tackade nej till, men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer 6, Nashville, och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var då en karaktär i den här Nashville. Nummer 7, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer 8, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer 9, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer 10, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. De Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får ja, man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på trean, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream, ja, bara rakt upp och ner.
1: Ja,
0: ja, ja, vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: 9 av 10 är bra.
1: Jag är
0: och
1: nöjd.
0: Jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Ja, nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att två nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
5: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solvinge är affärsansvarig på Västtrafik.
6: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
5: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
6: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
5: David Nyström, P4 Skaraborg.
3: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Vi är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas.